Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. В първия час и половина днес ще слушаме концерт на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща с диригент Рикардо Фрица. В програмата им са творби от Моцарт, Бах и Густав Малер, а за начало Зигфрид и Дилия от Рихард Вагнер.

прозвуча Зигфрид и Дили от Рихард Вагнер в изпълнение на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща под диригентството на Рикардо Фрица. Програмата им продължава с концерт за цигулка номер 4 в ре мажор от Волфганг Амадеус Моцарт, а солист в това изпълнение е Агнеш Ланджер.

Концерт за цигулка номер 4 в ре мажор от Волфганг Амадеус Моцарт чухме в интерпретацията на солистката Агнеш Ланджер, симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща и диригента Рикардо Фрица. Следва да чуем и биса на солистката Гавот и Рондо из партита номер 3 в ми мажор от Йохан Себастиан Бах.

Биса на цигуарката, Агнеш Ланджер, Гавот и Рондо из партита номер 3 в ми мажор от Йохан Себастиан Бах. А програмата на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща под диригентството на Рикардо Фрица завършва с изпълнението на симфония номер 5 в до диез минор от Густав Малер.

Мащабната симфония номер 5 в до диез минор от Густав Малер прозвуча в интерпретацията на симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща под диригентството на Рикардо Фрица. Концерта Евроклассик Ноктюрно тази нощ завършва с симфония из кантатата «Имах много тревоги» от Йохан Себастиан Бах. Изпълнението е на бароковия ансамбъл «Просперо Консорт» с диригент Лукас Штам.

Последната творба в концерта Еврокласик Ноктюрно тази нощ бе симфония из кантатата «Имах много тревоги» от Йохан Себастиан Бах, която чухме в изпълнение на бароковия ансамбъл Просперо Консорт с диригент Лукас Штам. От екипа ви пожелаваме спокоен ден!

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа, новини с Силвия Петрова. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж от Намира Стефанова.
2: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
3: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
2: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
3: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вицепрезидент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
4: Ще и предложите ли имена?
2: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. И с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
3: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
2: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
3: За новините, Мира Стефанова.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатура на Андрей Гюров за президент.
5: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
1: Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджет. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова не се съобрази с петицията, неговата формация ще оспори бюджета пред Конституционния съд поради следните противоконституционни според него разпоредби на закона.
5: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
1: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ също ще внесат жалба в Конституционния съд веднага след като план сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза депутатът Владислав Горанов. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата.
6: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
1: Каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Конституционният съд може да се произнесе по бюджета при условие, че бъде сезиран около средата на септември. Месец и половина след като план сметката на държавата влезе в сила. Това прогнозира председателят на институцията Павлина Панова за Нова телевизия. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработни, които не получават обезщетение и не се самоосигуряват, се увеличава на 24 евро и 81 цента от 1 август, съобщи НАП. Причината е увеличаването на минималния осигурителен доход, предвидено в закона на държавата.

държавния бюджет за 2026. Президентите на Съединените щати и Украина, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, обсъдиха възможностите за прекратяване на войната и лицензирано производство на прихващачи за системите Patriot. Срещата в Белия дом беше определена като позитивна и продуктивна. Междувременно Русия съобщи за удари по два товарни кораба в Черно море, а украински дронове достигнаха района на Москва без сериозни щети. Саудитска Арабия съобщи, че съвместно с Съединените щати е нанесла удари по обекти на подкрепени от Иран милиции в Ирак. Операцията е в отговор на скорошни атаки с дронове срещу саудитски нефтени съоръжения,

0: извършени от иракска територия. А сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Видин, Габрово, Севлиево, Перник и Дупница до 23 градуса в Сандански. В София 15 градуса при 71% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Някога, в далечни времена, картицата имала очи и можела да вижда не по-зле от другите животни. Затова пък нямала опашка и това много я огорчавало. Колкото до очите, тя изобщо не държала на тях. Пък и те само и пречели, защото, като ровела земята, очите й се замърсявали от прахта. Затова тя непрекъснато недоволно мърморела, а от друга страна мечтаяла за опашка, която, ако питате мен, всъщност не можела да й послужи за нищо. В същите онези времена жабата пък имала чудесна опашка, но нямала очи. Горката жаба постоянно се блъскала в храстите, дърветата и буците из блатото. И ето, че веднъж жабата и къртът се срещнали. Поздравили се любезно и повели разговор за своето житие-битие.

0: Эх, да знаешь, саму коку мне трудно-то зимой учи. Пак и за какво ли сами? Все едно, под земята ги държа постоянно затворени. Виж, на тебе, на земята, биха могли да ти бъдат много полезни. Хайде да се сменим. Ти ще ми дадеш папашката си, а пък аз ще ти дам почите.
1: Каква пък? Нямам нищо против.
2: И те направили размяната.
3: От тогава Картицата няма очи, а жабата скача без опашка.
2: Разправят още, че Картицата много пъти съжалявала за тази размяна.
3: Ето защо. За онези, които правят неизгодна размяна, хората казват: разменил се като Картица с жаба. Тоест, дал хубавото, а взел лошото.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите във връзка с законопроекта за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. Опозиционни партии и КТ Подкрепа настояват държавният глава да му наложи вето. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето с 30 страници мотиви към нея. Мира Стефанова с още информация.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интерес на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вицепрезидент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на госпожа Йотова. Вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вицепрезидента, какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вицепрезидент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
4: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО за инвестиции в сигурността и обхваща териториите на

0: Гърция, Турция, България и Румъния и е така наречения логистичен коридор по източния фланг. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. В дневния ред са и промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в законите за висшето образование и за лекарствените продукти в хуманната медицина. За новините Цветелина Стоянова.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем сейф за отбрана, решението за придобиване на радари и доклада за отбраната за миналата година. Добромир Видев допълва.
2: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Предвидено е заема да бъде предоставен при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от СЕФ е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператора и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион, всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни воени. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: Украина нанесе редица удари срещу руски области. В същото време украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греем, дългогодишен съюзник на Украина. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: Удар по пристанищния град Таганрог в югозападна Русия уби един човек и рани най-малко още един, съобщи губернатора на Ростовска област. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души в граничната руска Белгородска област, а 19 души са ранени при нападение срещу автобус, съобщи Руското министерство на отбраната. Губернатора на руската Рязанска област Павел Малков съобщи за пожар в промишлено предприятие, причинен от украинско нападение с дрон. Десетки украински безпилотни апарати достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по 2 товарни кораба в Черно море. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската гранична Сумска област. На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желае да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение в Вашингтон, където обсъди с американския президент Доналд Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производството на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
4: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
3: Доналд Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му с Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били позитивни. В отделни публикации в социалната си мрежа американският държавен глава посочи, че обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран съобщи, че е ударил и спрял 3 петролни танкера, които са пренебрегнали предупреждение в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информации.
5: Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че танкерите са били принудени да спрат, след като са продължили да следват опасен и незаконен маршрут след предупрежденията. Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украински удар по ирански търговски кораб, написа външният министър.

0: Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украинския удар по ирански търговски кораб, написа външният министър Абас Аракчи в платформа ТЕКС след телефонен разговор с украинския си колега Андрий Сибига. Той го е уверил, че атаката в края на миналата седмица е непреднамерена. Американската армия съобщи, че от територията на Иран през нощта са изстрелени редица балистични ракети по американски военни бази в Близкия изток. Всички са били прихванати. Израелският премьер Нетаняху и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се срещнаха снощи в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Разговорите са продължили час и половина и бяха оценени от Вашингтон като положителни и продуктивни. Макар преди срещата Тръмп да призна, че с Нетаняху имат известни различия относно Иран. За новините Савина Спасова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности е репортерът Мария Филева.
2: Работата на Народното събрание започва с приемане на процедурните правила за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в петък депутатите ще приемат и сроковете на лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. За новините е Мария Филева.
1: Днес ще бъде публикувано третото класиране за прием в 8-ми клас. Пред Хоризонта Сен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, обясни какво следва за кандидат-гимназистите.
3: Ако ученик е класиран, трябва веднага на 30 юли да се запише. Ако училището е приемливо за него, но би го съветвал да не рискува за 4-то и 5-то класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на свободните места. Ако все пак не се запише, на 2-ри август ще се обявят резултатите от 4-то класиране. Ако и тогава не успее да се запише, има 5-ти етап, който е от 18 август до 11 септември.
1: Коментира Асен Александров пред репортера Андрей Борисов. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Никозия. Той ще проведе съвместна среща с лидерите на двете кипърски общности, от разговорите с които зависи резултатът от мисията му на острова. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
4: След тристранната среща между генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, президента на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман, ще станат ясни възможните следващи стъпки по кипърския въпрос. Фокусът е върху постигането на съгласие за провеждането на разширена неформална конференция с участието на трите страни гаранти, което Гутериш да обяви в Никозия. Във вторник генералният секретар проведе продължителни разговори по отделно с двамата лидери и заяви, че е имал две продуктивни срещи. Отбеляза, че ако има момент, в който разрешаването на кипърския проблем е важно, то е сега, в период на хаос в региона и с геополитически промени, които биха могли внезапно да поставят Кипър в епицентъра на нежелани развития. Гутериш изрази силния си ангажимент да направи всичко възможно, за да подкрепи кипърските гърци и кипърските турци в този много важен момент. ООН не може да наложи мир, само кипърците чрез своите лидери могат да го изградят, заяви ръководителят на Световната организация. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани. Премиерът на страната Санае Такаичи заяви.
5: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
1: Нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на електроснабдяването и пожари.

0: Русът беше усетен и в Южна Корея. Жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авиала райони са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Двете огнища остават активни, но вече не се разрастват. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
1: Министерството на вътрешните работи отмени заповедите за евакуация за 8 общини в област Мадрид, както и за 5 населени места в провинция Авила. Освен това са отменени разпорежданията за хората от още 2 общини в област Мадрид, които бяха принудени да останат по домовете си заради пожарите. Става въпрос за около 45 000 души. Освен това, 1000 жители на Кастейон и 6 000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Метеоролозите в Испания предупредиха, че започва нов период на екстремни горещини, четвърти за това лято. Очаква се жегата да продължи до неделя. Четвърта гореща вълна за лятото настъпи и в части от Обединеното кралство. Очаква се температурите да достигнат 35 градуса тази седмица. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Очаква се температурите в тази поредна гореща вълна да достигнат пика си още днес в Югоизточна и Източна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство отново предупреди, че покачващите се температури могат да увеличат здравните рискове, особено за уязвимите групи. Агенцията издаде оранжев код за здравето от жегите. Този път горещата вълна няма да се усети във всички части на страната, като заоблачаването и валежите ще продължат в Северна Ирландия, Шотландия и Северна Англия.

0: Горещото време ще бъде съсредоточено върху Централна, Южна и Източна Англия през седмицата. Освен това, тази гореща вълна се очаква да бъде много по-краткотрайна в сравнение с трите предишни по-всеохватни вълни това лято. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Георги Димитров представя спортните новини. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 победи състава на Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на Дуспи в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куяер, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратарят Петър Маринов спаси ударът на Марин Лаушич. В Шампионската лига на Европа по футбол днес тимът на Левски ще играе срещата си реванш от втория предварителен кръг срещу румънския Университатия. Матчът в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В първия двубой преди седмица в София Левски спечели с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми състава на Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори състав на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години и заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Адзурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след успех срещу представителя на домакините Никола Чаварела с 6-3 и 6-3. Пьотър Несторов също достигна до втория кръг, но на турнира в Гентфолте, Дания, след победа срещу Лион Лейнот от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Севлиево и Дупница до 22 градуса в Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 6 градуса на Мусала и Ботев до 12 на Мургаш и в местността Рожен. В София 15 градуса при 64% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще

0: Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в Япония. Очаква се днес президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатърът за младия слушател представя
3: Здравейте! Казвам се Финес. Моите приятели ми викат Фини. Някои хора ме наричат Муле, но истината е, че съм осел. Мулетата са глупави вироглави, а ослите са умни и обичливи. Поне аз се чувствах такъв, винаги когато бях заедно с моя най-добър приятел. Аз бях с него в обора в деня на рождението му. И аз го въведох в Йерусалим в този славен и чудесен ден, когато... Чакайте малко. Вие дори не знаете за кого говоря, нали? Както винаги... изпреварвам. Затова нека се върна назад и ви разкажа цялата история от самото начало.
2: Разказът на Осела. Пиеса от Стивън Хопкинс.
3: Всичко започна, когато Мария, Йосиф и аз напуснахме нашия спокоен дом в Назарет и се отправихме към селцето, наречено Витлеем. Мария очакваше бебе, пътуването беше много продължително и тежко за нея. Когато пристигнахме в Витлеем, беше късно и първите родилни болки на Мария вече бяха почнали. И настана необикновена тиха нощ. И ето, че виковете от болка скоро се замениха с плача на новороденото бебе. Мария повиди детето с вехтурно, чисто и бяло платно и го положи в яслата. И сега само на една педя от муцуната ми лежеше момченцето бебче. Нарекоха го Исус. То беше цялото набръчкано, а когато плачеше, сливаше мъничките си пръщчета в юмрук. Очичките му бяха тъмно кафяви и на върха на главицата му имаше едно тънко кичурче коса. Изглеждаше толкова красиво, че не устоях и се приближих до него. Тогава то внезапно престана да плаче и погледна право в мен. Това бе само миг. Но тогава почувствах непреодолима обич към него. Чудех се какъв ли ще стане като порасне. Едно беше сигурно. Нямаше да бъде обикновен човек. Не.

0: Скоро след неговото раждане подновихме спокойния си живот в нашия дом в Назарет. Йосиф продължи да работи като дърводелец. Мария прекарваше повечето време в отглеждане на своя новороден син. Както винаги, аз помагах на Йосиф и пренасях дървен материал до работилницата. Годините минаваха. Исус порасна пред очите ми. Като малък, той винаги с готовност помагаше на Йосиф в дърводелството и на Мария в домакинската работа. Една вечер, както си стоях...
1: Хоп!
0: Да, беше Исус. Той залитна за миг, но успя да се задържи на крака.
1: Извинявай, Финес. Просто реших да вляза, за да ти кажа лека нощ. Ето, ти парче от... Какво? От смокиновата питка, останала от вечеря. Съвсем сладка е и сигурно ще ти хареса. Спи спокойно, Фини. Утре ни чака много работа. Лека нощ!
0: От този ден насетне Исус ме хранеше и поеше всяка сутрин. И скоро станахме най-добри приятели. Понякога за развлечение отивахме до маслинената горичка извън града и препускахме с него под дърветата. Обичах да го чувствам върху гърба си и да слушам как се смее с пълен глас от радост.
1: Ние сме приятели, приятели добри.
2: Обичаме игрите, общите игри.
1: Каквото мисля аз, мислиш го и ти.
2: Знаеш моите мисли, знаеш моите чувства.

0: приятели, приятели дори.
1: Защото сме едно сърце.
0: Защото си приличаме.
1: И много се обичаме.
0: Заедно сме всеки миг.
1: Хайде, фини! По-бързо, по-бързо! Хайде, бе! Ди! Ди! Фини, стой! Чудесно беше! Хайде пак!
0: Всичко вървеше добре, докато не щеш ли Исус изгуби равновесие и падна по очи в една кална локва. Когато го доближих, той лежеше съвсем притихнал. Ох, само как се бях изплашил! Дали не се убил? Той седна, постоя за миг, неподвижно, като че ли бе зашеметен, но ето, че изпод калната маска се появи усмивката, която никога нямаше да забравя. След да се търкува по гръб и започна да се смее и да ме замеря с огромни буци кал.
1: Пляс! Да-да-да-да-да! Пляс! Нати, ето ви сега и друга!
0: Когато битката свърши и двамата седяхме сред огромната локва от къста лепкава кал.
1: Я се виж. Ох,

0: как сме се оплескали. Хайде, Фини, хайде да слезем до реката и да си измием.
1: След като се наплувахме и смъкнахме от себе си цялата кал, двамата се изтегнахме върху топлия пясък, за да се изсушим. Исус започна да ме гали. И докато правеше това, усетих необикновена способност от това момче. Необикновената способност на ръцете му. Усетих, че ставам по-силен и по-щастлив. Кое беше това момче, което притежаваше способността да ме накара да се чувствам така чудесно и направо възроден? Единственото, което знаех, е, че не бих желал да се отделя от него.
0: Аз те обичам и ти си ми най-добрият приятел. Но знаеш ли още какво? Боб също те обича и ще те използва за нещо важно. Е, знам, че ти е трудно да го проумееш, лудетино, но ще трябва да ми вярваш. И каквото и да се случи, никога, никога не бива да губиш надежда.

има предначертания за такива създания, наричани осли, със смешни муцуни и клепнали уши. Бог чертае съдбата на вярващите чада. Трудно разбирам това. Как да запомня това? Исусе, аз те обичам. Исусе, аз

Бог един от съдбата на вярващите че да. Това е истината, знай и вярвай в него до край. И да ти е ясно, изглеждаш прекрасно. И да ти е ясно, изглеждаш прекрасно.

0: да те нощвини.
1: Не зная колко дълго съм спал, събудиха ме непознати гласове пред обора.
2: Не вдигай шум.
3: Гледам да не шумя глава Тарел.
1: Айде.
3: Глава Тарел. Стоя обор вони.
1: Да. Ама, виж какво намерихме тук.
3: Какво? Осел ли?
1: Не, щраусова птица. Разбира се, че е осел. Още е малък, ама ще свърши работа. Дори може да вземем няколко динера за него. Ако не, чисто и просто ще го оставим да работи в солните мини.
3: Главата е много си умен.
1: Да. Бях хванат от крадци. Те ме отведоха в една потайна пещера, пълна с много други осли. И те, като мене, са били отвлечени от домовете на любимите им същества, за да бъдат продадени като товарни мулета. Тези от нас, които не бяха продадени, бяха

0: обречени на най-тежка работа в близката солна мина. Годините минаваха и стотици осли идваха и си отиваха. Това беше едно много самотно време за мен. Но един ден тук пристигнаха майка и син. Оселчето плачеше и двамата бяха много изплашени. Слушах майката как се опитваше да успокои синчето си.
1: Хайде, синчето ми. Всичко ще се оправи. Няма защо да се плашиш.
2: И какво ще стане с нас, мамо?
1: Ох, не знам, миличко, но поне сме заедно. Много от тези осли, които са тук, няма с кого да си проговорят.
2: Ох, мамичко, страх ме.
1: Разбирам, синчето ми, разбирам.
0: Прощавайте, знам, че съм само един стар осел, но неволно подслушах вашия разговор.
2: Кой си ти?
1: Можеш ли да ни помогнеш? Лоши хора ни отвлякоха от дома само преди няколко часа. Моят син е много малък, за да бъде продаден като товарно муле. А ако го пратят в солните мини, ще загине.
0: И аз бях откраднат от моя дом. Беше преди толкова години, че дори вече не си спомням кога се случи това. Но още си спомням нещо, което ми каза веднъж един приятел.
2: И какво беше то?
0: Той ми каза, че колкото и да си зле, никога не губи надежда. Мисля, че това се отнася за всички, които се уповават на Бога. Зная, че сега сте в ужасно положение.
1: Да.
0: Но, моля ви, не се отчаивайте.
2: А как се казва твоят приятел?
0: Името му е Исус. И ние бяхме най-добри приятели. Обичахме да препускаме и да играем заедно в маслинените горички на Назарет. Често той ми разказваше и други неща.
3: Трябва да закупя едно муле. Какво ще ми предложиш?
4: Да ти си дошъл точно където трябва. Да, наричат ме честният Аврам и ние имаме най-хубавите осли в тази част на Йерусалим. Ето, виж този осел тук.
3: Този?
4: Да, притежаваше го едно семейство от Назарет. Изглежда малко изтощен, ама има още хляб в него. Дори ще ти предложа специална спогодба. А, какво ще кажеш?
3: Говориш, да не ме подалкаш.
4: Аз така ли? Виждам те, че си отракан, когато става дума за осли.
3: Отракан съм.
4: Ще ти кажа какво ще направя. Явно се интересуваш от тази млада ослица и нейното оселче. Купиш и двете, и само защото ми харесва лицето ти, ще ти дам в добавка и този вече негоден за работа. Искам да кажа и този превъзходен осел. Какво ще кажеш?
0: Грубоватият мъж подръпна брадата си, а после кимна в знак на съгласие. След няколко дни бяхме отведени в нов дом. Новият ни господар беше търговец в пристанищния град. Всеки месец там пристигаха кораби, натоварени с платове, масла, подправки. Той купуваше стоките, пренасяше ги през стръмните планини на Юдея, за да бъдат продадени в селцата от вътрешността на страната. Нощем ни настаняваха в малък осамотен бивак от каруци и там наблюдавах как луната изгрява над Средиземно море. Често си мислех за Исус и се питах, дали ще го видя пак някой ден. Толкова много ми липсваше.
2: Финис.
0: Да, оселче.
2: Разкажи ми пак за Исус. Моля ти се, как изглеждаше той?
0: Малки приятели. Та това беше толкова отдавна, че вече не си спомням.
2: Тогава разкажи ми пак как обичахте да препускате през маслини.

0: Помните гурички?
1: Че аз съм ти разказал тази история о селче стотици пъти.
0: Знаю. Моля ти се, нали ще ми я разкажеш пак?
1: Добре, мога да ти разкажа. Колко бързо припускахме и как Исус се смееше, но знаеш ли какво най-вече помня?
0: Какво?
1: Спомням си колко беше хубаво, когато Исус ме възсядаше. Като че ли беше предопределен да седи там.
0: Финес.
1: Да, какво?
0: Мисля си, че бих се радвал да се запозная някой ден с Исус, а може би и да припускам с него, а? Както ти си припускал, нали?
1: Кой знае? Исус каза, че Бог ще ме използва някой ден. Обзалагам се, че той може да използва и теб.
0: Наистина ли мислиш така?
1: Да, наистина мисля така. Не ме питай отде знам, но с Исус всичко е възможно. Исусе, не зная дали ме чуваш, но има толкова неща, които не разбирам. Защо съм тук с това оселче и майка му? Разказах им за теб и че никога не бива да престана да се уповават на Бога, ала не знам какво да правя по-нататък. Ако ме чуваш, моля те, помогни ми да разбера.
2: В тишината на нощта, свит в своята самота, грея се с мисълта за Исус, приятел мой. Той за мен дали се сеща, как желая нова среща. Мъж е станал и не зная, аз дали ще го позная.
3: Аз сънувах чуден сън. Ние припускахме навън, все напред, край реката в Назарет. Приятели добри, играехме в захлас. Препускахме Исус и аз, и все напред, край реката в Назарет. И все напред, край реката в Назарет.

0: Тишината на нощта свитва в своята самота, грея се с мисълта за Исус, приятел мой. Казваше, че ме обича, винаги ще бъдем двама. Аз останах сам самичък, а приятеля го няма. Какво имал, Селче? Защо не спиш?
1: Само исках да ти кажа, че те обичам.
0: И аз те обичам.
2: Тръгвай, дърто, моля, такова. Много път не чака преди мръкнуло. А както вървим, няма да стигнем там и след седмица. А, вече ми омръзна да те храня редовно и да се грижа за теб. А ти какво ми даваш за мяна? Само главоволие. Ти си бавен, мързелив и вече не можеш да носиш колкото преди. Ти си един нищо и никакъв чувал, скокали. Настъпи ми пръста. Кълна се, че го направи нарочно. Точно така. Вече реших. Влезем ли в Ерусалим? На часа ще си взема ново товарно моле. Чуваш ли ме? Ще се отърва от теб. Ох, как ме боли кръгът.
0: Господарят ме поведе из тесните улички на Витфагия към една тъмна и мръсна част на града. Зад нас пристъпяха младата майка и нейното оселче. Той ме завърза на един стълб, който висеше някаква табела, и влезе вътре. Повдигнах глава нагоре. Побиха ме тръпки.

0: Otrvávam se od tebe.
1: Krotko, krotko, ešte povredíš stokata.
2: Človešlivé.
3: Stoj. Krotko. Tak obrajte vied vám.
2: Ništo, centurione, sem ništo. Nije prosto taká.
4: Da, ništo, ništo.
3: Da, da. Jasno na valne sarenu. Арестовани сте и двамата.
4: Ама какво означава?
2: Защо, центурионе?
3: Арестуван ви по параграф 803В.
2: Искаш да кажеш...
3: Точно така. За проява на жестокост към усли.
2: Чакай малко. Няма да опирам пешкира заради някого си.
3: Интересуват ме само фактите.
2: Той го направи. Той мъчи,
4: не ме натопявай. Не ме натопявай. Нали сме приятели?
2: Той направи всичко. Аз и с пръст не съм го бутнал този осел. Никога. Честна дума. Не съм такъв човек.
3: Такъв случай ти, приятел, че идва с мен. Стража, отведете този човек и го затворете.
5: Центурионе! Центурионе!
0: Чакай, чакай!
3: Кои сте вие?
0: Ами, такова ние... Е, така... Я по-добре, ти му кажи.
5: Тук ни изпраща нашият учител, който ни каза, че ще намерим завързани за този стълб два осела и да му ги заведем.
3: Съжалявам, но трябва да задържим животните, докато се съди този престъпник.
5: Ама пастират, има нужда от тях.
3: Пастират?
5: Пастират.
3: Пастират ли казвам?
5: Пастират.
3: Веднъж той излекува слугата ми. И мой близък приятел, който беше болен и умираш. Той дори не трябваше да идва у дома. Просто произнесе думите и отведнъж моя приятел оздравя. Вашият учител е забележителен човек.

0: И този. Години наред той е бил удрен и бит. Знае, че пастира ще му помогне. И му кажете, че неговия приятел, центурионът, му ги изпраща. Стража след мен!
1: Здравей, Финеес. Едно много време, нали?
2: Много време, да. Много време, но от кога? Никога не съм виждал този човек, да не би пък да съм го виждал.
1: Фини.
3: Ние сме приятели, приятели, добри. Обичаме игрите, общите игри.
4: Каквото мисля аз, мислиш го и ти?
3: Знаеш моите мисли, знаеш моите чувства.

0: забравим нашите мечти.
1: Ние сме приятели, приятели добри.
0: Защото сме едно сърце.
1: Защото си приличаме.
0: И много се обичаме.
1: Заедно сме всеки миг. Фини
0: и аз.
1: Фини
0: и аз.
1: Фини
0: и аз.
1: Фини
0: и аз.
2: Колко е хубаво, че те виждам отново. Помня нощта, когато те откраднаха. Молех се да бъдеш закрилен. Тези кръци възнамеряваха да те използват за лоши цели, ала Бог те беше предопределил за добро. Фини знае, че имало време на страшно обезсърчаване, но Бог те използвал през цялото време. Ти си бил там заради това малко оселче и неговата майка и си им разказвал за мен. Финес, благодарение на твоята любов и преданост към мен, ти си подготвил това малко оселче за този много важен ден. Днес аз ще го възседна, за да вляза в великия град Йерусалим. А ти, Фини, искам да ми водиш. Ще сториш ли това за своя стар приятел?
3: Върви напред, Фини. Води ми. Ти можеш това.
1: Дошъл беше мигът. Бог щеше да ме използва, мен, уморения старо сел, за да въведа Исус в Йерусалим. Събрах всичката си смелост и бавно пристъпих. Докато се движех напред, стотици хора постилаха пътя ни с палмови клонки.
4: Осанна! Осанна! Осанна!
1: След всичките тези трудни години най-сетне разбрах наистина кой е Исус. Той беше Син Божий.

такива предначертания, за такива създания, наричани осли, с смешни муцуни и клепнали уши, Бог чертае съдбата на вярващите чада. Трудно разбирам това. Как да запомня това? Исусе, аз те обичам. Исусе, аз те обичам.

Радиотеатърът за младия слушател представи Ицко Финци в пиесата на Стивън Хопкинс «Разказът на Осела». Превод – Вера Стоименова. Редактор – Водинка Русанова. Участваха още Атанас Атанасов, Венета Зюмбюлева, Живка Ганчева, Вълчо Камарашев, Богдан Глишев, Петър Петров, Веселин Цанев, Любомир Младенов, Петър Деспотов, Сотир Майноловски и Александър Тончев. В ролята на детето Исус – Манол Глишев. Стереозаписът осъществи екип в състав. Звукорежисьор – Таня Павлова. Звукооператор – Надежда Михайлова. Звуково оформление – Силвия Гочева. Музикално оформление – Константина Данчева. Композитор – Кирил Илиевски. Режисьор – Милена Кубарелова.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа новини. Катастрофа между тир и камион временно е затворила северната скоростна тангента в София в посока Ботевградско шосе. Инцидентът е станал рано тази сутрин в участъка между Илиянци и Чепинци. При удара ремаркето на тира се е обърнало на пътното платно. По първоначална информация няма пострадали. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Софийския околовръстен път, а екипи на пътна полиция регулират движението. При американско-саудитски удари срещу обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщиха местни паравоенни формации. По думите им са нанесени и материални щети. Саудитска Арабия заяви, че операцията е проведена съвместно с Централното командване на Съединените щати в отговор на атаки с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Американската армия потвърди, че ударите са били насочени срещу иракски милиции, свързани с Иран. Британският премиер Анди Бърнъм критикува предложенията на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от търговските права за световното първенство на частни инвеститори. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Разгневените европейски футболни нации, членки на УЕФА, ще проведат извънредна среща днес, след като бе съобщено за плановете на противоречивия ръководител на ФИФА Джани Инфантино. Според спортния кореспондент на Sky News Роб Харис, Инфантино иска да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара и да проведе над 20% от новата FIFA Forward Enterprise, като набере над 4 милиарда долара. Анди Бърнъм, който е фен на английския клуб Everton, заяви следното пред медиите. Нека го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето. Световното първенство не е продукт. Това е най-голямото състезание в световния спорт и никога не е било на никого да го продава. Футболът принадлежи на

0: феновете. Винаги е било така и винаги ще бъде така. Думи на Анди Бърнъм. По-рано вестник Таймс съобщи, че вече са проведени преговори с лица близки до администрацията на американски президент Доналд Тръмп и лично с него, за това Инфантино да стане възложител на нова компания, която ще придобие търговските права за турнира. Като схемата има потенциал да му донесе десетки милиони приходи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Европейският съюз се нуждае от повече средства за борба с горските пожари, по-силен фокус върху управлението на горите и по-добра информираност на гражданите за пожарния риск предвид климатичните промени. Това заяви Европейският комисар за управление на кризите Хаджах Лахбиб, докато Франция и Испания продължават да се борят с огромни пожари. Лилия Димитрова с подробностите.
2: Горските пожари наложиха безпрецедентна евакуация на десетки хиляди хора във Франция и Испания и опустошиха район, който вече страда от изключително горещо и сухо лято. Климатичните промени се ускоряват, затова и нашия отговор трябва да се развива също толкова бързо, заявява Лахби пред агенция Reuters и подчертава, че подготовката за рисковете трябва да е преди бедствията да се случат, а не просто да се реагира след това. По думите и не е достатъчно само да се купува повече противопожарна техника. Държавите трябва да насочват повече средства от европейското финансиране към практики за управление на горите, които намаляват риска от пожари, както и да обучават по-добре гражданите какво поведение трябва задължително да избягват, за да не възникват пожари. Около 90% от горските пожари са причинени от човешка дейност, най-често палене на огън сред природата или изхвърляне на незагасени цигари. Въпреки това, ролята на Европейския съюз при управлението на горски пожари е ограничена, тъй като основната отговорност е на националните правителства. Брюксел координира изпращането на допълнителни ресурси, предоставени от европейските държави, когато дадена страна поиска спешна помощ. ЕСА разполага и със собствен резерв от 22 противопожарни самолета и 5 хеликоптера, осигурени от държавите членки. Преди началото на лятото Европейския съюз разположи над 770 пожарникари в държави с повишен риск, което е рекорден брой и отразява как причинените от човека климатични промени засилват горещините и сушата, позволявайки на пожарите да се разпространяват по-бързо и да горят по-дълго. За новините, Лилия Димитрова.
1: Високи температури до 40 градуса се очакват в Испания в рамките на започващата четвърта гореща вълна за това лято, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Предстои нов период на екстремни горещини, придружени от ниска влажност и южни ветрове, които на места ще бъдат силни и напориви, предупреждават от Националната метеорологична агенция в Испания. Очаква се жегата да продължи до неделя. Особено засегнати ще бъдат долините на големите реки, както и Канарските острови. Очаква се нивата на опасност да бъдат значителни или дори екстремни, особено по отношение на дейностите на открито и уязвимите групи от населението. Метеоролозите очакват и завръщането на тропическите нощи, в които температурите няма да падат под 25 градуса. Говорителят на агенцията Рубен Дел Кампо посочи, че в следващите дни не се очакват валежи, а с настъпването на този нов горещ период, рискът от горски пожари отново ще нарасне до много високи или екстремни нива в цялата страна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

Добро утро, скъпи слушатели! Ще бъдем заедно днес на 29 юли. Това е предаването «Нашия ден» в днешния летен ден, който създава много хубави поводи за срещи. Част от тях ще бъдат тук в нашия ефир. След малко следва рубриката «Културен компас», подготвена от редактора на предаването Анелия Димитрова. Тя ще ни разведе и с най-интересното, което се случва в страната. След това потегляме на околосветско пътешествие с кинофестивала «Кино за пътешественици». Ще бъдем заедно до 10 часа. Екипът, който работи за вас днес, музиката е избор на Зорница Цветанова, звукорежисьор е Богомила Даскалова. Аз съм Юлия Владимирова, останете с нас!

0: Културен компас.
1: Сега следва рубриката Културен компас, както обещахме. Тя е подготвена от редактора на предаването Анелия Димитрова. Като начало се отправяме към село Дебнево в полите на Стара планина, където в края на юли отново ще се срещнат джазът, фолклорът и красотата на българската природа. Осмото издание на фестивала Jam on the River продължава да развива своята идея за свободен диалог между различни музикални светове и поколения изпълнители. В продължение на няколко дни край бреговете на

0: Река Видима ще звучат концерти, импровизации и съвместни проекти, които събират на една сцена утвърдени музиканти и млади артисти. Фестивалът отдавна се утвърдил като едно от най-интересните независими музикални събития в страната, защото предлага не просто концертна програма, а среща с изкуството в неговата най-естествена среда, сред природата и в непосредствен контакт между изпълнителите и публиката. Наред с вечерните концерти, програмата включва работилници, разговори с музиканти и творчески инициативи, които превръщат фестивала в пространство за обмен на идеи и вдъхновение. Именно подобни форуми показват как традицията може да бъде преосмислена чрез съвременния музикален език, без да губи своята автентичност. За историята на фестивала, акцентите в 8-то му издание и артистите, които ще се срещнат с публиката край река Видима, разговаряме с акордеонистката Вероника Тодорова, част от организационния екип на Jam on the River. Чуйте.
1: Изключително

0: Река Видима, разговаряме с акордеонистката Вероника Тодорова, част от организационния екип на Jam on the River. Чуйте.
1: Изключително сме щастливи, че за 8-ма поредна година посрещаме нашите гости тук в красивите поли на Предбалкана, в Троянския Балкан и в село Дебнево. Започваме село Дебнево до река Видима с концерт на Кристофър Херман и Матей Вакавлиев, който ще озвучи арт-резиденцията, която представяме за първи път. След това мероприятие се местим и в двора на основно училище Иван Вазов, където нашата публика може да се наслади на концерта на София Главолопово квартет. Гръцката музика среща джаза. Всичко това е още в сряда вечер на 29-ти. Програмата ни е много пъстра и аз много се радвам, че освен концертите, нашата публика може да разгледа и много съпътстващи изложби в физкултурния салон на училището, както и изложбата на Крилета на вярата на 30-ти в двора на храма Света Петка в село Дебнево, където се случва втория концерт «Арфа отвъд границите» на френско-българската арфистка Русица Милевска и нейното трио. А след това вече на 31 юли и 1 август сме на голямата фестивална поляна в местността Лъка до река Видима.
2: Фестивалът съчетава джаз и фолклор. Как тази среща между различни музикални традиции се приема от публиката през годините?
1: Мисля, че развитието на този фестивал в рамките на тези 8 години и броя посетители, както и усмивките, които виждаме всяка година, са показателни за това как се приема музиката и то възприета в една такава красива обстановка до река Видима сред природата. Започнахме преди 8 години с 300 души на поляната, а миналата година се радвахме на 30 000 посетители на фестивала, така че мисля, че смело мога да кажа, че се приема повече от добре.
2: Каква е вашата покана към слушателите на програма Христо Ботев, както и на всички, които биха искали да посетят фестивала Jam on the River, да дойдат в село Дебнево през фестивалните дни? С какво ще ги изненадате?
1: Каня всички да посетят наистина едно много красиво място, да си припомнят колко прекрасна е България, колко прекрасна е Балкана, нашите реки, а и да се насладят на истински стойностна музика и други изкуства. Освен програмата на 29 и 30, до река Видима можете да чуете Ева квартет, можете да чуете квартета на Влади Величков, немската група Линфрут, All-Star Big Band на Антоний Дончев с гости мен, Вероника Тодорова и Влади Величков. Всичко това да се преживее до енергията на водата, на реката. Е нещо много специално. Заповядайте и се насладете в ход свободен на лохното издание на Jam on the River, село Дебнево, защото вярваме, че свободата е култура.
0: Сега продължаваме културния компас към едно друго живописно място в страната ни, архитектурния резерват Ковачевица, където каменните къщи, тишината на Родопите и музиката отново ще се срещнат в едно от най-стойностните събития в календара на класическата музика. Фестивалът за камерна музика Неотъпкана пътека и тази година събира световно известни изпълнители, млади музиканти и публика, която търси близката среща с високото музикално изкуство. Основан по идея на българската пианистка Лора Чекоратова, фестивалът вече повече от десетилетия изгражда собствен облик, съчетавайки концерти на световно ниво с образователни инициативи, майсторски класове и срещи между артисти и слушатели. Програмата представя произведения от различни епохи и стилове, изпълнявани в уникалната атмосфера на възрожденското село, което само по себе си е част от преживяното. Неотъпкана пътека доказва, че камерната музика може да достигне до нова публика извън големите концертни зали и че културният живот на малките населени места може да бъде пример за международно сътрудничество и високи художествени стандарти. За историята на фестивала, програмата на тази годишното издание и мястото на Ковачевица върху картата на европейските камерни фестивали – редакторът Анелия Димитрова разговаря с неговия създател и организатор, световно известната пианистка Лора Чекоратова. Чуйте я.
3: Тази година празнуваме 8-то издание и имаме много и най-различни специални гости. Това, което е най-интересно, че сме поканили декана на консерваторията Джулиард. Той се казва Дейвид Лудвик и той е композитор и също така и директор на програмата по композиция там. и той ще присъства на фестивала. Написал е пиеса специално за нас, която е посветена на Димитър Пешев и спасяването на българските евреи. И същевременно той ще ръководи и резиденция за съвсем млади композитори. Имаме петима млади композитори, които ще бъдат в Ковачевица с нас. Освен Девич, ни гостуват и много музиканти, български и чуждестранни, от всички краища на света. Те вече започнаха да пристигат в Ковачевица. Ще ни гостуват цигуларката Бела Христова, но тя се включва за втората седмица на фестивала, където ще има концерти в Троян и в село Карпачево в Северна България. Гостува ни също една американска сопранка, казва се Брит Хюет. Тя също е от Нью-Йорк. Тя всъщност ще пее песните на Дейвид Лудвиг на български език. В програмата, разбира се, имаме включени творби от Бах, от Вивалди, от Корнголд, Брамс, Бетовен. И същевременно, по наша традиция, правим и премиери. Не само на Дейвид Лудвиг, но и на двама български композитори. Нови творби на Петър Киркелов, който е ръководител на звено композиция към Музикалната академия професор Панчо Владигеров. И също ще ни гостува и Пенка Кунева, която пък е холивудска композиторка и тя е написала специален клавирен квинтет за нас.
2: А какво отличава фестивала за камерна музика на Отопканата пътека от другите музикални събития?
3: Отличават ни няколко неща. Първо, че ние правим събитията си в живописни малки населени места и покрай фестивала се създава едно общество, което расте всяка година, което общество подкрепя не само фестивала и музикалните събития, но и други каузи, свързани с неговото провеждане. Преди всичко възстановяването на читалището в Ковачевица. Всяка година правим ремонтни дейности. Но и други каузи. Тази година се справяме с събирането на отпадъци тук покрай селото. Тоест правиме акция за почистване на последния ден на фестивала. Всяка година даряваме част от билетите за посаждане на нови дървета, за организации като Заедно в час. Така че се опитваме да показваме, че въпреки че сме малък фестивал и се случваме само веднъж годишно, вече се случваме две седмици, имаме 10 събития в 5 различни населени места, но нашата цел е да създаваме общество от хора, които са загрижени за околната среда, за природата.

0: запазването на нашата култура и на нашето съзнание като личности и като част от света.
1: Поканете слушателите, както и посетителите, и гостите, и жителите на село Ковачевица на откриването на фестивала тази вечер.
0: Заповядайте. Тази вечер, 29 юли, започваме с концерт в Добринище, който е подгряващ концерт и където ще представи музика от Вивалди до съвременни творби. След това на 30 юли сме в Гоце Делчев и официалното откриване на 31 юли, петък, в Ковачевица. И в Ковачевица ще сме до 2 август. След това на 6 август сме в Троян и на 7-8 август в Кърпачево, северо-средна България. Заповядайте, очакваме ви на всички тези прекрасни места.
2: А сега се отправяме към Пещера, град, в който и това лято различните култури ще се срещнат чрез музиката, танца и традициите. Започва Международният етнокултурен фестивал, събитие, което през годините се утвърди като празник на културното многообразие и възможност за среща между изпълнители от различни държави, обединени от езика на фолклора. В продължение на няколко фестивални дни сцената ще посрещне ансамбли, певчески и танцови формации, които ще представят характерни за своите страни обичаи, народни носии, музика и танци. Така фестивалът не само показва богатството на световните фолклорни традиции, но и създава пространство за културен обмен, приятелства и взаимно опознаване между участници и публика. За Пещера това е събитие с особено значение, защото превръща града в място за международен културен диалог и привлича гости от страната и чужбина. Наред с концертната програма, фестивалът предлага възможност посетителите да се докоснат до различни национални традиции и да преживеят атмосфера, в която изкуството се превръща в естествен мост между народите. Подобни форуми напомнят, че независимо от езика или произхода, музиката и танцът остават едни от най-силните средства за общуване и съхраняване на културната памет. За програмата, участниците и акцентите в тази годишното издание на Международния етнокултурен фестивал разговаряме с Димитър Павлов от община Пещера.
3: Ами лятото в Пещера и тази година ще бъде така изпълнено с багри, ритми и много настроения. Очакване едно истинско фолклорно вълшебство в рамките на два дни, 29 и 30. Площад България в Пещера ще се превърне в сцена на многоцветна фиеста от музика, танци и традиции от цял свят. Всички концерти започват от 19 часа и, което е важно, ще бъде с ход свободен. И тази година в 10-ят Международен етнокултурен фестивал «Културата на бъдещето и бъдещето на културата» има международен облик. Очакваме фолклорни състави от Грузия, от Мексико, от Перу, Румъния, Черна гора и, разбира се, от България. Това са изключително талантливи ансамбли, които, разбира се, ще пропътуват хиляди километри, за да покажат богатство на своята култура пред пещерската публика. Така че фестивалът вече могат да заявя, че е трайно вписан в културния живот на Пещера. За нас е празник не само защото обогатяваме културният календар на общината, но и защото фестивалът събира хора от различни националности и култури в духа на разбирателството, приятелството, така и споделената радост. Какво мога да кажа, освен да поканя всички жители и гости на Пещера, както и всички, които обичат фолклора, да заповядат, ще видят не само танци и музика, но и сърцето на различните народи, изразено чрез техните традиции. Атмосферата, разбира се, ще е вълшебна, преживяването незабравими.

0: Така че, заповядайте, чакваме ви на 29 и 30 юли на площада в град Пещера.
1: Следващата ни спирка е Пловдив, град с богати музикални традиции, който и това лято е домакин на една от най-значимите образователни инициативи в областта на хоровото изкуство. Продължава 10-то издание на творческата лаборатория за запознаване с хорова музика Крикор Четинян. Проект, създаден по идея на диригентите Крикор Четинян и Кръстин Настев, който през годините се утвърди като пространство за професионално развитие на млади диригенти и вокални изпълнители. В рамките на една седмица участници и преподаватели от България, Съединените щати и Испания работят заедно в интензивна творческа среда, която съчетава майсторски класове, репетиции и практически занятия. Тази годишното издание включва обучение по хорово дирижиране под ръководството на артистичния директор доктор Кръстин Настев, доцент доктор Сергей Павлов и професор доктор Джеймс Хан от САЩ, както и майсторски клас по пеене с американския педагог доцент доктор Сердар Илбан. Кулминацията на лабораторията ще бъде заключителният концерт на 29 юли в голямата епископска базилика на Филипопол, където ще прозвучат откъси от Месия на Хендел, годишните времена и сътворението на Хайден в изпълнение на камерен инструментален състав, хор и солисти. За идеята на проекта, 10-то юбилейно издание и значението му за развитието на младите музиканти разговаряме с артистичния директор на лабораторията доктор Кръстин Настев. Интервюто е на колегата Деси Маркова от Радио Пловдив.
2: Тази вечер пловдивчани ще имат възможност да присъстват на, бих казал, нещо уникално, защото ораториите Месия, Сътворението и годишните времена не са изпълнявани отдавна в Пловдив. Разбира се, ние няма да изпълняваме целите оратории, а само фрагменти от тези гениални произведения. И смятам, че всички пловдивчани, които не са заминали на море или по вилите си в Близкия Балкан, ще се насладят на тази устояла векове и наложила се във времето музика.
3: Почита ли се хоровата музика в момента и в подем ли е, или по-скоро се опитвате да я възраждате?
2: Според мен в България в момента хоровата музика просто съществува като жанр. Аз искам от тази трибуна да благодаря на всички колеги, които се занимават с хорово пеене и с хорово дирижиране, изобщо които съставляват този малък процент от музикалното общество на България, за това, че поддържат така тези малки искрици, които са останали от този голям пламък на хоровото дело в България, започнало така с най-силните, започнало след освобождението, достигнало до един абсолютен връх за Европа, бих казал дори за света, 70-80 години. И това, което е останало по различни причини днес. Затова наистина смятам, че всичко това, което се случва по хоровите сцени в България, наистина е едно мисионерство, за да не изчезне този жанр. И по-скоро бих казал, че това, което правим ние, е поддържане на хоровото изкуство.
3: Тези лаборатории, които правите, чужденците, които каните тук, вече една седмица работите преди този концерт голям. Каква е ползата от всичко това?
2: Ами, много са ползите. Първо, аз често казвам, че освен, че те научават чисто как да дирижират, някои от тях наистина имат базисни умения, други са по-напреднали. Всяка година броя на активните участници е различен, но те не се обучават само по техника на дирижиране, а как да правят музика изобщо. Ние се опитваме да създадем едно музикално общество за една седмица. Лабораторията вече от много години се превърна в една международна среща на млади хорови диригенти и певци. И този социален контакт, който бих казал е много важен, защото след пандемията, като че ли хората започнаха да се отчуждават, да не се събират, аз много държа на тези срещи и затова се опитвам и да продължа и със следващото издание през следващата година.

0: година, за да могат хора от различни краища на България и от различни точки на света да бъдат заедно и да правят музика заедно.
1: Финалът на днешния културен компас ни отвежда в Созопол, където започва фестивалът на комедията 2026 година, едно от най-очакваните театрални събития на лятото. Следващите дни морският град ще посрещне едни от най-успешните български комедийни спектакли, популярни актьори и хиляди зрители, които всяка година превръщат фестивала в истински празник на сценичното изкуство. Комедията винаги е заемала особено място в театъра със способността си едновременно да забавлява, да провокира размисъл и да поставя важни обществени теми през призмата на хумора. Именно това разнообразие отличава и програмата на тази годишното издание, която събира класически и съвременни постановки, срещи с творчески екипи и възможност публиката да се докосне до едни от най-обичаните лица на българската сцена. Фестивалът продължава да утвърждава Созопол като едно от най-важните летни средища на културния живот у нас, където театърът, морето и атмосферата на Стария град създават естествена среща между изкуството и неговата публика. Така и това лято Созопол отново ще докаже, че смехът е не само забавление, но и една от най-силните форми на общуване чрез театъра.
2: Културен компас.

0: нашият ден.
1: Темите на деня.
2: От 1 до 13 август София отново ще се превърне в отправна точка към някои от най-далечните и любопитни места по света. Фестивалът Кино за пътешественици ще ни отведе от Кейптаун и Кайро през Памир, Каракорум и Хималайте до Мадагаскар, Япония и Амалфийското крайбрежие. В програмата са включени документални истории за хора, които прекосяват континенти с влак или велосипед, живеят в каравани, търсят духовни преживявания или се опитват да открият непознатото отвъд отъпканите туристически маршрути. За селекцията, за акцентите в програмата и за разликата между туриста и истинския пътешественик разговаряме сега с Здравко Григоров от Сдружение Позор, който е наш гост по телефона, един от организаторите на фестивала и човек, който също опознава света по приключенски начин, доверявайки се понякога и на

0: местните хора и на случайността, които среща по пътя. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Кино за пътешественици започва на 1 август и в продължение на почти 2 седмици ще показва различни лица на света. Как изградихте тази годишната програма? Какво търсихте в филмите, които подбрахте?
1: Програмата, както винаги, е доста разнообразна и представя дестинации, които са непознати за зрителите, но също така и любими места, до които обичат да пътешестват. Видяхме, че това е така формулата за успешен вариант на тази панорама. В началото стартирахме с малко по-неизвестни дестинации, които лично на нас с Ангел биха ни били по-интересни, но с годините видяхме, че хората искат да гледат филм и за добре познати дестинации, като например тази година имаме филм за Амалфийското крайбрежие, едно прекрасно място в Италия, което много голяма част от българите са били там, но виждаме, че има голям интерес към прожекцията. Тя ще бъде на 4 август и е съпътствана с презентация от Веселина Димова. Филмът е Сладък живот по Амалфийското крайбрежие. Та гледаме да съпътстваме част от прожекциите с хора, които са били на съответното място, да разкажат за своя опит и своето пътешествие до там и след което вече да прожектираме филма, където хората пък да видят друга гледна точка, тази на режисьора или на пътешественика, който е заснел своето пътуване. Видяхме, че това е един така много лесен начин хората да опознаят дестинацията, за която ще гледат на кино, като имат и пряк разговор с човек, който е присъствал там, могат да задават въпроси към него. Получава се един много приятен диалог. И така тази година имаме 5 такива прожекции, които са съпътствани с презентации. Включително и прожекцията, с която започваме. Всъщност фестивала започва на 1 август от 19 часа в Дома на киното с премиерата на японския филм «Пътят към мен». Една много интересна история за японка, която след като завършва образованието си, решава, че ще продължи да живее във ван и да работи от той ван кемпер. Всеки ден на различно място обособява си едно малко кътче, откъдето си работи в кемпера и той се става най-близкият ти приятел. И ние всъщност проследяваме живота и в кемпера, като това, че тя обикаля из Япония. Целта е да посети всичките префектури в Япония. И се получава един много приятен филм, който виждаме и вътрешния свят на жената, която пътува, и части от Япония, през които тя преминава. А пък преди прожекцията Силвия Цветкова ще ни разкаже за нейните пътувания от Япония. Тя е ходила няколко пъти там, така че мисля, че ще се получи добра дискусия.
0: А историята в самия филм «Пътят към мен», за който споменахте, не напомня ли историята на много дигитални номади, които работят
1: точно, да,
0: по този начин
1: така
0: в момента?
1: Е, така е, да, напомня. И всъщност тя ме е точно такъв дигитален номад, който работи дистанционно. Няма никакъв проблем с това да не бъде в офиса, да бъде на открито. Тя просто отваря капака на този кемпер, сяда срещу нея планината, езерото и тя си работи при една прекрасна гледка.
0: Мисля, че това е много актуална тема за всички хора, които стават все повече, които търсят различен модел на живот.
1: Така си стига да можеш да се да си позволиш да не работиш в офис. Това е един много добър вариант. Самите двамата с Ангел превели да ме филми и знаем, че това е един прекрасен вариант да си почиваш и да работиш паралелно, защото на нас ни трябва просто един лаптоп, с който да превезем лаптоп и интернет. И оттам нататък нямаме нужда от пространство конкретно, където да се ситуираме. Може да бъдем навсякъде по света.
0: Да. Аз споменах, че вие самите сте пътешественици и тъй като в анонса определих, че е различно, когато човек отива като турист и се чувства като турист някъде, наистина по отъпканите туристически маршрути, и другото, когато се оставя на местните хора, на местните традиции, на местния транспорт дори. Вие мисля, че правите втория тип
1: пътешествие. Да, ние сме втория тип. Втория тип пътуващи.
0: Каква е разликата?
1: Разликата е доста голяма. Между другото, има един филм в програмата «Професия пътешественик». «Последният турист» се казва. Обърках името. «Последният турист», който прави точно тази разлика между пътешествениците и хората, които отиват до дадена точка просто за да отчитат, че са отишли там. Не се съобразяват с навиците, с традициите на местните. Това е нещо, което ние винаги спазваме, т.е. винаги се опитваме да живеем

0: близо до местните, да спазваме техните обичаи, по никакъв начин да не трапваме нашето присъствие, по-скоро ние да се съобразим с тяхното. Това е голямата разлика, че по-голяма част от туристите не се съобразяват с изградения модел на живот на местните. Те просто си носят техния си западен модел, искат местните да се съобразят с него. И затова мисля, че по-добре хората да бъдат пътешественици, да усетят това, което виждат новия свят, в който отиват през сетивата на местните, а не с тази представа, която са си изградили от някъде. Отиват, виждат дадено място и просто си тръгват, оставяйки след себе си безброй буклук. Филма «Последния турист» е точно такъв филм, който ни показва каква е разликата между пътешественика и туриста. Този филм има една единствена прожекция на 12 август от 19 часа в Дома на киното. Каня всички, които искат да видят как да пътешестват по света, така че да бъдат добре приети от хората, при които отиват, да видят техните места, да се докоснат до живота на местните. Мисля, че е един много добър вариант да видим как да бъдем примерни пътешественици.
1: Това е много хубава и важна тема, защото все повече места, в които така е прекалено населено от туристи, ограничават именно туристическия поток. Въвеждат се такси, пишат foreigners out и туристите вън и така нататък.
0: Дори в филма «Сладък живот» по Малфийското крайбрежие, там са дадени двете точки, както на пътешествениците, на туристите, тези, които посещават място, така и на местните. И местните в никакъв случай не са доволни от този непрестанен поток по техните места. Има интервюта с хора от остров Капри, които казват, че Капри вече няма нищо общо с това, което е бил преди 30-40 години. Вече туристите са три пъти повече от населението и те единственото нещо, заради което живеят там е, че просто имат някакви наследствени имоти, благодарение на които изкарват добри пари от туристите. Иначе не биха се възползвали от този сладък живот, който ние си представяме от филмите, който вече го няма.
1: А какви са вашите съвети към хората, така че да бъдат наистина устойчиви туристи, ако можем така да се изразим, или пътешественици, които наистина помагат, а не вредят на местните хора?
0: Ами, най-лесният вариант е просто да се слееш с местните и да ползваш, дори когато отиваш някъде на непознато място, можеш да спиш в къщи за гости и да ползваш заведенията. Или ние много пъти, когато сме били в Африка, въобще не сме сядали в заведения, ние просто сме разпространено, отиваш при някой местен, който ти готви, след който ти му плащаш. По всякакъв начин да подкрепят местната култура и местните хора. Няма нужда да се отсяда в големи вериги хотели, да се храниш в големи вериги заведения. Винаги търсете малките семейния бизнес, семейните хотелчета. По този начин, от една страна се чувстваш не част от големия туристически поток, а пък от друга страна подкрепяш и хората, които живеят в съответния регион.
1: А да обърнем поглед и към някои от другите филми, които представяте. От Кейптаун до Кайро с влак също звучи като една много интересна история.
0: Едно много интересно пътешествие на един човек от Южна Африка, който решава, че може да измине това разстояние от Кейптаун до Кайро с влак. Всъщност невъзможно да изминеш това разстояние с влак, защото просто няма влакова линия. Това е проект и така и никога не е завършена. Но е много интересно, той ползва влак там, където може, а пък където не успява с влак, ползва всякакви видове други маршрути, автобуси или маршрутки, или споделени.

0: коли и така много интересно африканско пътешествие предлага този филм от най-южната точка до най-северната точка на африканския континент. Има един много интересен филм някъде с Микронезия, който има прожекция на 6 август. За нас лично това е много интересна дестинация, защото не сме били в Микронезия. Прожекцията е съпътствана с презентация на Мирилишева за Мартинските острови. Там също сме били много непозната дестинация за българските пътешественици. Така че на 6 август в културен център Г8 горещо препоръчвам на всички, които искат да отидат до място, което не е толкова популярно. Микронезия е... До там се стига много трудно. И филма е заснете чрез живота на трима местни. Един племенен вожд, един пътешественик и един човек, който се грижи за най-популярната така забележителност на острова. Това е мегалитния град Нан Мадол, който пък е построен върху коралов риф. Въобще много интересно място, за което почти нищо не се знае тук сред масовите туристи. Мисля, че ще е интересен както за пътешествениците, така и за туристите.
1: Като споменавате...
0: Имаме и още едно много любимо място на българите, това е Лисабон. Ще покажем на 7 август филма «Покажи ми Лисабон». Като отново си имаме представяне преди това от Десислава Вилипов, който ще разкаже за този пътуване там. А пък самия филм е направен така, че имаме местни гидове, които ни показват различните забележителности на Лисабон. И две от пътеводителките в филма са най-известната португалска актриса Мария де Медейрос и една от най-известните изпълнителки на Фадо, Карминьо. Така че е много красив филм, много приятен за гледане филм.
1: Виждаме ли Лисабон през различен поглед?
0: Да, виждаме Лисабон през погледа на местните и Мария де Медейрос и Карминьо ни водят до такива кътчета, които остават малко скрити от туристическите обиколки, които правят повечето хора. И това е много, много интересно. През цялото време филмът е озвучен с музиката на Карминьо, има много фадо. Ще е много красив филм, много приятен за гледане, много цветен, много приятни хора, които през цялото време разказват историята на Лисабон. И като заговорихме, говорим само за много приятни места, но имаме една много интересна презентация на 8 август, когато пък Пламена Милкова ще ни разкаже за Афганистан. Една дестинация, която хората обикновено избягват.
1: Да, и свързват с война и руини, да, конфликти.
0: Точно. Ние бяхме миналата година в Афганистан, малко преди Пламена, като си разменихме впечатления, кое как, тя отиде след нас и даже остана повече. И ще ми е много интересно да видим как се видява Афганистан през погледа на жена, защото ние все пак, когато си мъж, е много по-различно. Видяхме, че е страшно трудно за една жена да оцелее там. Ти няма жени по улиците, покрити се изцяло. Но самата държава може да предложи много интересни места, така много интересна дестинация и ще ни е много интересно на 8 август да чуем разказа на Пламена за Афганистан. А пък след нейната презентация ще гледаме един от игралните филми, мисля, че е единствен игрален филм в програмата тази година, Когато народите платят, на Граната на Съди. Един от последните филми, заснети в Афганистан, тъй като стигването на власти на талибаните, стигането там не забранено и вече не се снима филми.
1: Говорейки за Афганистан и за подобни страни, в които имаме някакъв изграден медиен също образ на тези места, когато вие ходите там като пътешественици наистина и когато гостувате на местни хора, различно ли е това, което има като образ определено място?
0: Но, много е различно. Да, всъщност трябва да отидеш там, за да видиш, че хората не са толкова страшни, колкото е медийният образ, който е изграден. Освен Афганистан, където бяхме миналата година, преди това отидохме в Ирак, където също има изграден такъв строго негативен образ на държавата. Хората бяха изключително топли с нас. Имаше моменти, в които като там почти няма туристи. Моментът, в който вие чужденци, те веднага те канят. Имаше един момент, в който ние бяхме с нищото, просто на магистрала спряхме, за да заредим. Имаше наблизо една градина. Ние мислехме, че е някакво парк, че оказа се, че това просто е двор към къща. Хората веднага изнесоха едно килимче, постлаха го, настаниха ни да хапнем, извадиха кисело мляко, фурми, чай донесоха и ей така, ние... Ние говорихме английски, някакви откъсъчни думи.

0: ни беше разговор, но се чувствахме много добре. И те бяха много доволни от това, че има чужденци, с които по някакъв начин, нали, правят някакъв обмен, и ние бяхме много доволни от това, че се докоснахме ей така съвсем непринудено до абсолютно непознати хора, които бяха страшно гостоприемни.
1: А по какъв начин като селекционери намирате филми за така по-непопулярни и неизвестни места? Споменахме вече Микронезия, така райони, които наистина не са толкова, не са в туристическите гидове.
0: Да, тази година за първи път пуснахме така нещо като допитване до пътешественици, за да ги попитаме кой би искал да представи определени региони. Казаха ни, и в случая Емилия Милушева ни каза, че може да разкаже за Маркизските острови, и ние търсихме филм за Маркизските острови, обаче не намерихме такъв. И затова Микронезия е най-близката, чисто географски най-близката точка до Маркизските острови, и затова обединихме тази презентация. Понякога има места, за които не е сниман филм и няма как да покажем филм от там, но в повечето случаи избираме филма и след това търсим хората, които да разкажат за съответната дестинация. Тази година за първи път така се допитахме до хора и видяхме, че има много голям интерес към Япония, затова Силвия първо ни потвърди, че ще говори за Япония, след което ние намерихме филма Пътят към мен. Тази година малко обърнахме нещата. Първо намерихме хората, които ще изнесат презентации, и покрай тях намерихме и филмите. Но обикновено първо търсим филмите и след това вече хора, които да презентират.
1: А това с презентацията е изключително любопитно. А какво добавя личния разказ и срещата с човек,
0: много,
1: който е
0: много добавя. И всъщност се получава така, че проекциите много често са начална точка за пътешествия и за сформиране на малки групчки, които хората да отидат и да пътуват заедно. Ние самите това нещо го изпитахме. След една наша презентация дойде една дама и каза: аз толкова харесвам как пътувате, мога ли да се присъединя към вас на някое ваше бъдеще пътуване. И ние малко след това щяхме да отидем в Саудитска Арабия, някъде месец след това, и жената каза: ами ако и нямате нищо против, бих се присъединила към нас. И ей така пътувахме с Нели, която сега вече сме приятели, но благодарение на прожекция така се запознахме. Пътувахме в Саудитска Арабия и Кувейт 2 седмици и си прекарахме чудесно. Миналото година по същия начин се запознахме, всъщност вече се познавахме с едното момиче, но още едно момиче се присъедини към нас за пътуване в Монголия, защото искахме да сме 4 човека, там си наехме една ласка, която трябваше да си я споделим. И пак така наши зрители казват, откликват: окей, ние сме готови, ще дойдем с вас. И въобще се получават много добри, много приятни срещи на този фестивал, когато съвсем непознати хора си сформират малки групички и пътуват заедно. И това е много ценно на тези презентации, че помагат на пътешествениците да се намерят.
1: Много благодаря за това интервю. Това беше Здравко Григоров от Сдружение Позор. Фестивалът Кино за пътешественици ще се проведе от 1 до 13 август в Културен център Г8, Дома на киното и Евросинема. В програмата има истории от различни континенти. Общото между тях е любопитството към света и желанието да го видим не като туристическа картичка, а през живота и очите на истинските хора, които го обитават.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

9 часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Днес се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Мира Стефанова припомня.

0: Официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката, и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиции с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.
1: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
2: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. За новините, Мария Филева.
1: Парламентарната комисия по

0: Брана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф. Добромир Видев допълва.
1: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155-мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни воени. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
0: Във Вашингтон, където се срещна с американския президент Доналд Тръмп, украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Изказването му дойде на фона на засилените украински удари по руски цели, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движени от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина. В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
0: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоени формирования. Рияд заяви, че операцията е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормузкия проток. От американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прихванати. 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани, нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на тока. Сега следват спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро!
3: Добро утро. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Крайова в среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1-0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за трети кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите след победа с 5-3 след изпълнение на Дуспи срещу Спартак Търнава. Редовното време и продълженията с нощи завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще срещна днес тима на Испания. Димитър Кузманов ще играе срещу Пол Инча Успе от Франция в среща от 8-ми на финалите на турнира по тенис в Самсун, Турция. На 8-ми на финал, но на турнира в Болцано, Италия, Адриан Андреев излиза на корта срещу представителя на домакини Мануел Плугнер. Иван Иванов ще има за съперник Густав Тайлгор от Дания на 16-ти на финал на турнира по тенис в Гентофте, Дания. На същия етап, но на турнира в Питещ, Румъния, Максимилиан Борисов ще срещне румънеца Матей Варбанчо. В китайския град Нинбо ще се изиграят първите 2 четвъртфинала на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите. Съперници са Словения, Турция и Япония, Китай.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната са от 17-18 градуса на места във високите полета в Западна България до 24-25 градуса по Черноморието. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на

0: облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен, от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 20 до 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Катастрофа между тир и камион временно е затворила северната скоростна тангента в София в посока Ботевградско шосе. Инцидентът е станал рано тази сутрин в участъка между Илиянци и Чепинци. При удара ремаркето на тира се е обърнало на пътното платно. По първоначална информация няма пострадали. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Софийския околовръстен път, а екипи на пътна полиция регулират движението. Катастрофа между микробус и трактор край село Иван Вазово затвори главния път Пловдив-Карлово. Леко е пострадал пътник от микробуса. Движението в участъка е спряно, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през Калояново и Михилци. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Вие сте с предаването Нашият ден на честотите на програма Христо Ботев. Днес на 29 юли ще бъдем заедно до 10. А ето какво предстои до края на днешното предаване. След минути разговор с Катя Костова от Берлин за това как града на свободата и свободните артисти отеква един терористичен акт. В разговорът след това ще говорим за инициативата Отворена линия на Ориан Грид, а пък след това в минутите на редактора, редакторът на предаването днес Анелия Димитрова ще ни срещне с един съвременен психотерапевтичен метод за работа с тревожността. Ето и останалата част от нашия екип днес. Музиката е избор на Зорница Цветанова, звукорежисьор е Богомила Даскалова, аз съм Юлия Владимирова.

0: нашият ден.
1: След нападението по време на парада за Кристофър Стрийт Дей в Берлин, при което един човек загина, десетки бяха ранени, германските власти определиха случилото се като ислямистка терористична атака, но отвъд разследването и мерките за сигурност остава един друг въпрос. Как подобно насилие променя усещането за град, който десетилетия наред е символ именно на свободата, на многообразието и правото всеки да бъде себе си? Как реагира Берлин и какво означава случилото се за хората, които живеят и творят там? Сега мой гост по телефона е Катя Костова, създател на Арт Театър Берлин. Чуйте какво каза тя. Катя, Берлин винаги е бил възприеман като един от символите на свободата в Европа, град на артистите, на различията и правото всеки да бъде себе си. Как изглежда града днес, дни след едно подобно нападение? Какво е настроението? Как усещаш хората около теб?
2: Като си имах предвид, че веднага след атентата заваля един дъжд, който наистина направи града много.

0: много по-сив, много по-мрачен. Може би в унисон за всичко, което се случи, защото истината е, че в самия ден на празника на гей парада всъщност беше много слънчево, много хубаво време. И изведнъж дори времето показа, че Берлин стана мрачен, сив и че това, което се случи, помрачи, може би, града за години напред. Хората се страхуват. Хората в момента са много несигурни. Да не говорим, че по новините непрекъснато чуваме всевъзможни истории относно това колко са общо хората като този атентатор, които са под наблюдение. Защо не всички се наблюдават? Цифрите са много различни. В някои новини чуваме, че има около 500 души, които са точно толкова опасни, колкото този атентатор. Дебатите са относно това дали и как тези хора се охраняват. Дали мястото им е наистина сред свободните хора. Защото видяхме, че един такъв необезпокояван човек може да помрачи не само настроението в града, настроението в цяла Европа.
1: Точно това бяха и думите на канцлера Мерц. Вчера той зададе въпросът защо и как човек като атентатор е бил допуснат до такова събитие, при положение, че той е имал досие като опасен. Може би това е въпросът, който тук нататък ще си задават в Германия.
0: Мисля, че не само въпрос. Дори Мерц възложи на вътрешния министър Добрин да представи предложения за промени. И тези промени трябва да станат много бързо. Защото реално вече Германия признава, че има изключителни пропуски в своята вътрешна сигурност. Това го усещат хората, това вече се говори по всички новини и за огромно съжаление трябва да се предприемат мерки. Тези мерки трябва да се предприемат колкото може по-бързо.
1: По-бързо, за да може хората да бъдат спокойни. Именно това си мислех, че този атентат не е нападение срещу конкретно събитие, до голяма степен срещу една идея за Берлин. И може би именно това е най-голямата травма за хората, че подобно нещо се случва в такъв град, който толкова години е изграждал образа си на място на приемане.
0: Да, точно така. Всички знаят, че в Берлин всеки е добре дошъл. Няма никакво значение каква е религията, няма никакво значение как се чувстваш, откъде идваш, дали си тъмен, дали си цветнокож. Всички хора се възприемат такива, каквито са. Години наред Берлин е доказвал, че тук няма дискриминация. И сега изведнъж се удря точно един такъв празничен ден, в който празнуват не само различните. Всъщност на този гей парад излизаме ние всички хора и празнуваме любовта, празнуваме светлината, празнуваме това, че хората могат да бъдат обединени. И този кървав атентат показва, че на някой това не му харесва. За съжаление, този човек е бил радикализиран и за огромно съжаление не е единствения.
1: Вие сте човек на театъра и ежедневно общувате с артисти и хора от различни общности, от българската общност също така. Какви са обаче разговорите днес там в общността? Страхът ли преобладава или по-скоро именно това, за което говорите, решимостта, този начин на живот, който трябва да имате и сте имали до този момент, да бъде защитен и да бъдат взети мерки?
0: По-скоро решителността. С повечето хора, с които говоря, си говорим на тема дали трябва да се оставим страха да ни завладее и да покажем, че не сме силни. Защото реално, ако всички ние сега започнем да се страхуваме, ако започнем да не ходим на такива масови мероприятия, да не ги посещаваме, ако не празнуваме навън, всъщност ние ще покажем, че сме уязвими. А защо ние да сме уязвими? Според мен тук преобладава настроението в хората, че трябва да се обединим и трябва да покажем, че това, което се случи на нас, не ни харесва и ние продължаваме и искаме да бъдем свободни.
1: Тоест, смятате, че този път отново градът ще отговори именно с солидарност, с присъствие в публичното пространство и с култура, в крайна сметка, а не с затварянето и страха, които са обратното противоположно.
0: Със сигурност. И предстои да видим какви ще бъдат следващите събития, предстои да видим как ще реагират органите на реда. За мен лично трябва да се направят мигновени промени в миграционните закони и такива опасни престъпници под никаква форма да не бъдат на улицата сред мирното население. Това е 1 милион.

как терорът среща свободата. За това разказа Катя Костова и да се надяваме, че подобни случаи наистина ще могат да бъдат предотвратени за в бъдеще, така че хората, които са намерили градовете на свободата, където могат да творят свободно, да се чувстват наистина свободни.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
2: Продължава разговорът за човешки права и ще тръгна именно от предишното интервю с Катя Костова от Берлин, която чухме за нападението по време на едно ЛГБТ и събитие. И подобни случаи показват, че всъщност общественото напрежение, езикът на омразата далеч не са абстрактни понятия. И когато човек ежедневно се занимава с опазването на човешки права и по-непопулярни каузи, как подобни събития се отразяват на усещането за сигурност на всички нас и усещането за устойчивост? Сега ще си говорим с Елица Капушева, която е социален и културен антрополог и докторант в Пловдивския университет, и Станислав Додов от Orion Grid. Всъщност темата на нашия разговор е една отворена линия, една инициатива, която също говори за доверие, за човешки права. Те ще ни разкажат какво представлява тя, но да тръгнем именно от събитието в Берлин. Как наистина подобни събития се отразяват на усещането ни за сигурност като общество? Въпросът е и към двамата. Добро утро!
3: Добро утро!
4: Добро.
2: Кой ще започне? Елица?

0: Ами, на мен честно казано, все още ми е трудно да се отдалеча от това, което се случи през уикенда и съответно последвалите реакции и в германското общество, и у нас също има отклик, но за да го свържа и с всъщност програмата, която представяме днес при вас, всъщност отзвук има, дори той да не е толкова видим винаги, особено в активистки общности, в случая в ЛГБТ и К плюс общността, такъв тип актове на насилие неминуемо се отразяват нали, на много нива, но също и на това до каква степен хората са готови, имат желание, възможност, мотивация, чувстват се подкрепени да продължат да са активни публично и да заявяват позицията си отворено и спокойно и активно.
1: Станислав, как подобни събития повлияват на мнението и позициите на хората? Берлин е град, който е свързан със свободата именно. Много хора отиват там, за да се чувстват свободни, независимо от какъв произход са. Сега в момента вината се прехвърля именно на мигрантския поток. Смятате ли, че ще се измести фокусът в неправилна така популистка посока?
2: Ами вижте, за подобни атаки срещу масови мероприятия можем да говорим от вече много години. Дали те ще са от хора, които преди някакво време са се нанесли в дадената държава, дали ще са от местни граждани, дали ще са от ислямски фундаменталисти или представители на крайната десница. Виждаме ги, още всяка година има такива няколко, за съжаление, за които научаваме. Сега как ще се отрази? Ами, според това как се интерпретира? И според това как хората разбират възможността си да действат спрямо подобни събития. Самите атентатори във всеки един такъв случай приемат, че начина им да повлияят на обществото е чрез подобни насилствени актове. Сега трябва да кажем, че много повече други хора приемат, че начинът им да въздействат е чрез съвсем други действия, които не включват подобно насилие и такива актове на терор. И всъщност, като че ли акцента ни трябва да бъде как да насичаваме действията, които така променят обществото без да се стига до подобни ексцесии. Надяваме се, че и с отворената линия подкрепа на хората в тази посока.
1: Точно исках към нея да ви насоча. Отворената линия, отворена линия се нарича вашата инициатива. Какво представлява тя? Това е телефон, в който човек може да подобри уменията си за това как се чувства в гражданския сектор, за повече устойчивост, за развиване на така активистки способности. Вие ще разкажете повече каква точно е идеята и за какви хора е подходяща тя.
2: Трябва да кажем, че за четвърта година отваряме отворената линия. Преди време Елица също беше с нас като координатор на линията, също като мене е разговаряла с хора в рамките на линията. Добре го казахте, бих допълнил, че смисъла на линията е именно да подкрепя деятелността на хората през техните роли. Били те активистки професионални роли, хора в помагащите професии, хора в да речем, журналистически професии като вас, хора, които се занимават с експертно знание, които много често са в ситуации на натиск, ресурсен, политически, в ситуации на психическо, емоционално прегаряне, изтощение. При тази среда, в

0: която се намираме, ето както и случая, с който започнахме, е много трудно човек да удържа ролите си, да удържа посоката си, да продължава да вярва в смисъла на действията си. Така че отворената линия е именно такова пространство, където така всеки да може да получи така подкрепа, за да отново открие своите ресурси, отново да открие своята посока. Не е нужно да бъде, може да бъде сериозен въпрос, може да бъде голяма дилема, в която се намира, може да бъде и по-практичен въпрос, как да изпълни дадено действие, как да се организира с хора. Имали сме всякакви случаи през годините. Елица може да ме допълни, ако пропускам нещо.
1: Да, Елица, какви хора са се обаждали? Вие пряко сте се занимавала с телефонната отворена линия. Какви хора се свързват с вас? Предполагам, че така кръгът е много по-широк от хора, които са свързани с активизма.
2: Да, бих добавила, че когато първоначално разработвахме концепцията още през 2023 година, нарочно избрахме да кръстим програмата отворена линия за деятели и деятелки. Като с тази дума най-често описваме хората, с които Orion Grid работи. Нали, това е наистина един много широк спектър от хора, не непременно само активисти, защитници на човешки права или хора, работещи в гражданския сектор. И това, което е положително, че с времето тази програма се утвърждава и наистина повече хора я разпознават като възможност, от която могат да се възползват. Наистина имали сме много различни хора, които се включват. Пак основната ни целева група са активисти, хора от различни формални и неформални колективи, организации, колеги, работещи в гражданския сектор, изследователи също така. Надяваме се, че може би и повече журналистите се чувстват така, биха проявили интерес да се включат в програмата. Но наистина, както Стан каза, проблемите или по-скоро казусите, с които хората идват в отворената линия, могат да са много различни. От някакви така много сериозни дилеми на къде и как да продължат професионално и лично, така и с много конкретни неща, които практически понякога човек просто има нужда от един външен поглед, който да така да отстъпи, да ти помогне да отстъпиш крачка назад и да осмислиш ситуацията през нова перспектива.
1: Усещането за прегаряне, вероятно личните съмнения, натиск, организационни конфликти присъстват често в проблемите, с които идват хората при вас, но си мислех нещо друго, започвайки с този случай в Берлин, но и така все по-голямата тревожност и параноя колективни, които ни носи света, в който живеем. В крайна сметка войните, които се зараждат отново и отново, не спират. Винаги има някаква заплаха.
0: Ами, сега лесният отговор е, че подобни събития или случая, тенденции, за съжаление, много често се отразяват по начин, по който блокира възможността на хората да действат. Понеже блокира възможността им да мислят. Когато се случи нещо немислимо, става трудно и да реагираш. Включително да реагираш в ежедневието си, камо ли с организирани действия. Сега, същото може да се каже, ако щете, понеже споменахте и параноя, също може да се каже и за вече парадоксално позабравения Петро Ханки случай у нас. Нали, всичките тия мрежи,

0: пирати, или пък с глобалните педофилски скандали, които тръгнаха покрай досиетата Епстейн. Нали, всичко това също блокира по начин, по който те кара да се чудиш кое е истинско, какво е моето място. Така че ние вярваме, че единственият начин така да преодолеем тези блокажи, ги наричаме ние, е чрез разговор, чрез това да сме заедно, чрез това да изследваме заедно опита си. Няма никаква полезност да просто да стоим самички пред екраните и да дълбаваме за още и още информация. Необходимо е да говорим.
1: Да, живеем в време на много силна поляризация. Струва ми се, че непрекъснато трябва и сме принудени да заемаме страна, да реагираме, да се включваме в някакви конфликти. Това дори, мисля, че увеличава риска от умора, от прегаряне също така, от изтощение. Да, Елица. Социалните мрежи също го изискват по някакъв начин. Това всеки да се изкаже за нещо и да заеме страна, и това води до една непрекъсната мрежа.
2: Бих добавила в случая, че редом с прегарянето в различни форми, всъщност една от причините, която ни мотивира да създадем това пространство и то да се случва вече четвърта поредна година е всъщност липсата на възможности дали за супервизия, нали, професионално, дали за такава структурирана подкрепа под някаква друга форма за хора, които нали, много активно мислят, рефлектират и работят върху различни социални теми, различни проблеми, които нали, свързват в себе си социални, икономически, политически развития. Всъщност липсата на такъв тип подкрепа, незнанието към кого могат да се обърнат. Много хора, включително аз бих казал тук и моят личен опит, редом с този натиск, който води, нали, постоянно да сме информирани, както вие казахте, и влиянието на социалните мрежи, този поток, в който постоянно сме завъртяни от информация, от мнения, от позиции, всъщност води до това много хора да блокират. Независимо, че имат желание, мотивация и са водени от, нали, от някаква страст към различни каузи.
1: С какво е различен вашия подход от психологическото консултиране и разбира се как протича една такава консултация на отворената линия? Как могат хората съответно да ви намерят, ако се притесняват за това, за личната си така конфиденциалност? Също предполагам, че сте предвидили и това да бъдат анонимни, защото сигурно им е трудно да споделят това, което биха ви споделили.
0: Аз ще започна първо от това, което последно Елица каза. Орион Грик като цяло съществува, за да подкрепя хора, които иначе много често нямат такава форма на подкрепа. Било то в някоя неправителствена организация, било, ако щете, например, учител. Не споменахме и тази група професионалисти, защото една, да речем, една по-голяма компания има ресурсите, ако реши да подкрепя служителите си, докато гражданските организации, институциите в социалната сфера, съжаление, нямат този ресурс. И отворената линия е ключов наш инструмент и програма, която да оказваме такава подкрепа. Как се случва? Сесиите са по 50 минути, като всеки, ако желае, е добре дошъл да се включи в три такива, след което можем да предоставим платена услуга. В тези три сесии по 50 минути разговорът е напълно конфиденциален. Следваме стриктни етически стандарти, за да предпазим хората от това да изтече информация за това, за което са ни се обадили. Оттам насетне като подход, какво е различното, мерси, че правите това различие. Ние се занимаваме и подкрепаме

0: на хората в тяхната роля. Тоест, това не е терапия, нито пък е точно психологическо консултиране, а подкрепа на хората да осмислят какви роли имат в ситуацията, през която ни търсят. Подкрепяме ги да видят как тези роли се преплитат или пък са в конфликт. Какво през тяхната роля и през тяхната ситуация можем да видим за изобщо системата, в която те се намират. Да им помогнем да разберат, че 99% от случаите вината не е тяхна за това, което им се случва, това, което преживяват като тежка ситуация, а е в неработещи системи. Така че работим с тях да открият пътя си, да набележат нов път за това да излязат от тези системни блокажи, в които са се озовали най-често в тяхното средоточие.
1: И накрая един въпрос, който много ми се иска да задам. Моля за по-кратък отговор. Трудно ли е, когато човек се занимава с различни каузи, с човешки права, години наред, самия той да започне да губи надежда, че промяната е възможна? Има ли опасност именно за тези хора? Кой ще отговори пръв?
2: Аз мога много кратичко от опита ми в линията и в работа с по други инициативи, че мисля, че по-скоро е на приливи и отливи. И всъщност именно наличието на такива програми за подкрепа, дали ще нещо като отворената линия или нещо друго, което дава възможност хората да се срещат, да обменят опита си, да споделят трудностите си, всъщност укрепва възможностите за действие.
1: Благодаря ви за този разговор. Елица Капушева и Станислав Додов от Orient Grid за инициативата Отворена линия.

0: вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Продължаваме нашият голям разговор за методите за работа с тревожността, стреса и психичните последици от преживени травматични събития. Сега в студиото е редактора на предаването Анелия Димитрова. Здравей!
3: Здравей, много ми е приятно. Както вече обясни, насочваме вниманието си към един съвременен, много любопитен психотерапевтичен метод за работа с тревожността и стреса. Защото, за съжаление, все по-често напрежението в ежедневието ни и натрупаните трудни преживявания остават дълготраен отпечатък върху нашата психика, променяйки начина, по който възприемаме света и самите себе си. Един от утвърдените методи за работа с подобни състояния се нарича EMDR терапия. Тя използва двустранна мозъчна стимулация, най-често чрез движение на очите, за да подпомогне преработката на болезнените спомени. Целта е да се намали емоционалният заряд и промени начинът, по който тези негативни преживявания се съхраняват в паметта ни и да се активират вътрешните ресурси за справяне, които притежаваме. Какво представлява EMDR терапията, при какви състояния намира приложение и как може да помогне за преодоляването на стреса и тревожността? По темата разговаряме с психолога Надежда Дженева.
4: Този метод буквално означава, че се потапя човека в някакво минало преживяване и това води до повторна преработка на това преживяване с всичките мисли, емоции и телесни усещания, които върви. Методът е съчетан с една билатерална стимулация, която може да бъде движение на очите, може да бъде звукова, може да бъде тактилна. Методът възниква случайно, когато в доктор Франсин Шапиро 1987 година, разхождайки се в парка и мислейки за своите проблеми, в случая тогава е имала семейни проблеми, здравословни, усетила, че движейки очите си в страни, тревожността намалява. И по-късно започва да изследва това, като провежда изследвания с лица, претърпели насилие и ветерани от войната. И разбира всъщност, че този метод успешно помага на тези хора да се справят трайно с проблемите си. И тези резултати са публикувани по-късно в два научни журнала. Методът е интересен за това, че първо съчетава множество видове терапии. Гештал терапия, телесно ориентирана терапия, когнитивна терапия и дава възможност да се влезе към проблема през всички възможни врати. През емоционалната, през телесната, през когнитивната, т.е. мисловната. Защото по време на преработка на дадено преживяване, човек отново връща всички спомени, всички картини, с които вървят тези спомени, всички емоции, всички телесни усещания, които са били там и тогава. И това е метод, който много успешно работи с хора, претърпели травма. През 2013 година Световната здравна организация го признава като най-ефективния метод за работа с посттравматично стресово разстройство.
3: Всъщност, може ли да ни опишете как точно работи методът? Как помага на хората да се справят с тревожността и стреса?
4: Първо, травма не е задължително да е нещо голямо, като земетресение, катастрофа, нали, нещо, което застрашава живота или претърпяно насилие. Но травма може да бъде всяко събитие от живота, което човек преживява силно емоционално и оттам нататък оказва влияние върху цялостния му живот, негативно влияние върху цялостния му живот и поведение. Т.е. пречи на нормалното му функциониране. Като това могат да бъдат и някакви по-дребни житейски кризи, раздяла, развод, загуба на работа, проблеми с самочувствието и така нататък. В EMDR сесиите се работи върху тези моменти, които са се отпечатали в паметовата мрежа,

0: загуба на работа, проблеми с самочувствието и така нататък. В EMDR сесиите се работи върху тези моменти, които са се отпечатали в паметовата мрежа, заедно с някаква негативна аз концепция. Например, аз съм провал, аз не се справям или аз съм виновен. Това са неща, които могат да са свързани и с събития по-назад в историята на човека. Свързани с възпитанието, с по-авторитарни родители. И тогава терапевтичната работа съответно изисква повече време. Това събитие, което въздейства негативно, се отпечатва в паметовата мрежа с определена картина, нали, от събитието, с негативната мисъл, която върви с това за човека и с емоции и телесни усещания. И в сесиите EMDR ние връщаме към това, така че отново човек преживява цялото това нещо, но вече го обработва в една лабораторна ситуация, в една защитена ситуация по различен начин. Фактически събитието не може да се промени, но се променя отношението на човека към това, което се е случило. И самата преработка става по асоциативен път. Въвеждат се позитивни утвърждения, човек може да види ситуацията от много различни ъгли, може да стигне до извода от, нали, аз съм провал, аз съм се справил с много други неща в живота, или аз съм виновен, да премине в аз нямах избор, или тогава бях само дете, няма как да съм бил виновен. Така че човек накрая обикновено остава с усещането, че това е част от неговото минало, но то е останало някъде там и вече не събужда целият коктейл от емоции в него и телесни усещания, свързани с страх, с някакви негативни преживявания.
1: Всъщност, каква е ролята на движението на очите?
0: Това подпомага, синхронизира работата на двете мозъчни полукълба. И заедно с един адаптивен модел на преработка на информацията, инструмент, който ползваме в EMDR, се случва тази преработка и този минал спомен или това минало травмиращо събитие да се превърне от неадаптивно в едно адаптивно събитие. Могат да се извършат движенията на очите по много различни начини, зависи от това с какви ресурси разполага терапевт. И обикновено се започва от ситуацията, която предварително са определили терапевта и клиента, върху която ще работят, която може да е от близкото минало, нали, нещо травматично, а може да е някакви множество дребни неща, които оказват влияние върху самочувствието, върху ежедневието на човека и връщайки се назад да го свържат с минали събития, така че, нали, са определили нещо, върху което да работят. След което се започва самата преработка по пътя на асоциациите и заедно с движение на очите.
1: Да ни разкажете, за всички хора ли е приложим този метод или има такива, които са по-податливи?
0: Методът може да работи с всички хора, с деца от 5-6 годишни, имат повече през рисунки, картинки и така нататък, до зрели хора, които са на 60 и, нали, няколко години, може и повече, няма някакви ограничения. Ограниченията е във връзка с различни заболявания. Не може да се прилага при хора, които са болни от епилепсия или са преживели черепно-мозъчна травма, или пък има някакви психози. Но това, с което успешно работи, е тревожни разстройства, фобии, обсесивно-компулсивни разстройства, случаи на житейски кризи, в случаи, когато има проблем с самочувствието, с справянето с някакви житейски ситуации.
1: Каква е продължителността на този вид терапия?
0: За изолирана ситуация, когато става въпрос за някакво събитие, което тревожи човека от близкото минало, от 3 до 6 сесии са на

0: пълно достатъчни. Това, което обичайно в травми, които са свързани с детството, се случва е, че там е необходимо повече сесии. Там са необходими по 15-20 сесии и там е необходимо повече работа.
1: То пита ви като специалиста, каква е успеваемостта на този метод?
0: Наистина е много успешен. Постигат се бързи резултати, макар че е свързано с ровене в миналото, не изисква дълъг процес на страдание, нещо, което се случва в дълбината аналитична терапия. И човек много бързо стига до решенията сам.
1: А трайни ли са после последиците от терапията от този метод?
0: Трайни са, даже има и такива изследвания, които са правени. Не само на Шапиро, ами по-късно 2007 Ван дер Колк прави изследвания успоредно на групи, които работят с EMDR и тези, които работят с антидепресант. След 6 месеца хората, които са правили EMDR сесии, имат много по-трайни резултати от хората, които са приемали антидепресант. От там успеваемостта е голяма, посочват над 80%. Това е една успешна терапия, която обикновено хората след сесии си тръгват с инсайти, с множество идеи за това какво могат да променят. И е страхотно, когато видиш блясък в очите на хората и желанието да продължат. Разбира се, не е панацея, много зависи от самия човек, от неговата емоционална интелигентност, от това доколко разпознава сигналите на тялото, емоциите. Но винаги може да се работи.
2: Това беше днешното издание на нашия ден на 29 юли. Пожелаваме ви прекрасен ден. Работихме в екип редакторът Анелия Димитрова, музикалният редактор Зорница Цветанова, звукорежисьорът Богомила Даскалова. Аз съм Юлия Владимирова. Бъдете здрави!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 10 часа новини. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това е станало ясно на редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. За сега темата не е коментирана от представителите на политическите сили. Минималната работна заплата ще бъде актуализирана в бюджета за 2027, обяви за Хоризонт депутатът от Прогресивна България и член на Комисията по бюджет и финанси Здравко Марков. Той съобщи още, че за социално уязвимите групи ще бъде предвидена компенсация на доходите в план сметката на държавата за следващата година.
1: С бюджет 2027 всички социално уязвими групи ще бъдат засегнати в положителна насока, така че да се постигне по-добра социална справедливост. В същото време обаче не съм съгласен, че замразяваме минималната работна заплата, защото тя е актуализирана с бюджет 2026, а в съвсем скоро време ще видим и механизма, по който ще се изчислява за напред.
0: Инфлацията за домакинствата ще бъде компенсирана чрез пакет от социални мерки, но правителството не предвижда към момента

0: трябва да напред.
1: Инфлацията за домакинствата ще бъде компенсирана чрез пакет от социални мерки, но правителството не предвижда към момента такива заради растящите цени на горивата. Доходите в бюджетния сектор ще бъдат оптимизирани не през по-големи бюджети за заплати, а през вътрешно преразпределение на бюджетните средства, каза още Здравко Марков.
2: В всяко едно ведомство в публичния сектор в момента се прави анализ за това каква част от работещите техният труд е подценен, каква част е надценен и съответно ние гледаме в посока за оптимизация, но оптимизиране на разходите за заплати като цяло.
1: В интервю за предаването преди всички по Хоризонт, Здравко Марков каза още, че от партията му не очакват президентът Илияна Йотова да наложи вето на бюджета за тази година. С декларация на Прогресивна България започна последната пленарна седмица преди лятната ваканция на парламента. От Прогресивна България заявиха, че са против отпускането на нови средства и оръжия за Украина и призоваха за дипломатически усилия за прекратяване на войната. От формацията обвиниха опозицията в кампания с манипулации срещу кабинет. Депутатът Стоян Тричков.
3: Решението е в съвместни дипломатически усилия за мирни преговори и прекратяване на военните действия. Вижте кои са онези, които твърдят, че лъжем и даваме пари на Украина и си противоречим. Вижте ги кои са тези хора. Тези хора не са се объркали. Тези хора са лъжци и долни манипулатори.
1: Председателят на парламента Михаела Доцова наложи наказание за бележка на депутата Стоян Тричков от Прогресивна България заради квалификации, използвани в декларация от парламентарната трибуна, определени като обидни и недопустими. След искания от няколко парламентарни групи за санкция, Доцова заяви, че досега е проявявала търпение към острия тон в залата, но той има граници.
4: Тук бяха чувани през тези три месеца думи, които наистина обиждаха или оскърбяваха народни представители, други органи на власт, органи на власт от други държави. Тогава проявих търпение, но всяко търпение се трябва да има някакъв край. И в този ред на мисли аз смятам, че декларацията, която изчете господин Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон.
1: Наказанието беше наложено след поредица процедурни спорове по време на пленарното заседание. Жители на столичния квартал Овча купел затвориха за кратко кръстовището на улица Момкова баня в квартала в знак на протест срещу започналото изграждане на мост над река Владайска. Репортаж на Мила Младенова.
5: Хората в квартала са против изграждането на транспортен мост, който ще свързва улиците Славия и Момкова баня. Тяхното основно притеснение е, че една спокойна жилищна зона ще се превърне в транзитен маршрут с повече автомобили, шум, замърсяване и риск за пешеходците.
6: Тук на тази улица от край време има пешеходно мостче, от другата страна е Славия. Тренират страшно много деца, има конна база, има училище.
7: Непрекъснато минават деца, ходят на парзалката за Славия, има детски градини.
8: Това е една уличка, която сега ще я направят магистрала.
9: Мост в нищото за никъде.
10: Значи отпуснали са средства за автомобилния мост, а за останалата част от инфраструктурата около моста няма средства, което значи, че няма да има никакви обезопасителни мерки.
11: Не е обмислена инфраструктурата за това съоръжение, което се изгражда в момента.
5: Според столичната община, мостът трябва да свърже районите Красно село и Овча купел. Но протестиращите настояват строежът да бъде незабавно спрян до произнасяне на ДНСК по вписването на изпълнителя в централния професионален регистър на строителя. Те искат още независима експертиза, транспортен анализ и обществено обсъждане, като подчертаха, че протести ще има и в следващите дни. За новините Мила Младенова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
12: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 20 до 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 10 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: програма Христо Ботев.
1: Тера култура. Наследството на България и света днес.
2: Здравейте, приятели, на предаването за наследство на Българското национално радио в разгара на лятото, 29 юли през 2026 година. Денят от седмицата е сряда, а с днешното пълнолуние и социални мрежи всички влязоха в зоната на не знам на кое, но от блясъците на здрача, на търсене на какво ли не, кой ли не се изказва с прогнози, през какви ли не портали минаваме, какво ли не ни се случва непрекъснато. В същото време реалността тук и сега. И животът продължават и със своята болка, и със своята сълза, и със своята тъга, но и със своята радост. А последното, може би последното е най-важното, което, за което сме родени, способността да изпитваме радост и щастие с тези неща, които раждат и любовта, или се раждат от нея. Ще разберем, може би, малко повече и в тази връзка днес, в капсулата на времето, в която влизаме точно сега. Заедно с Боги Дъскалова на звукорежисьорския пулт, с Зорница Цветанова, която избира музиката, с Роси Александрова, редактор на предаването, и с мен Мария Мира Христова. Радвам се, че сме заедно. Започваме.

Звукът на морските вълни е изключително актуален точно в разгара на лятото, но при нас стара култура той звучи... Този звук звучи през цялото време, не случайно, това може да бъде шанс за отпускане и в натовареното динамично ежедневие, когато не е сезонът на отпуските и ваканциите, а дори през този сезон, когато пък някои хора казват, уморявам се от тази ваканция, там се появява някакъв друг страничен синдром. И в крайна сметка започваме да се замисляме какво всъщност търсим в този живот, какво е това, което гоним непрекъснато, защо сме толкова недоволни. Предлагам ви един монолог, защото от момента, в който предаването започна да се излъчва в сряда, ние даваме тези монолози в сряда за спиралата на смъртта на мравките. Какво гласи той? Хиляди мравки се оказват в капана на феномена, известен като мелницата на мравките или спиралата на смъртта. Това се случва, когато групата губи основната следа, която води към мравуняка, и вместо това да се опитат да стигнат до този мравуняк по някакъв друг маршрут, всяка една от мравките или мравешката особа започва да следва феромоните на тази, която върви пред нея. В резултат на това се образува идеален кръг, от който нито една от въпросните мравки не може да излезе. И докато те продължават да вървят, те засилват същия този аромат с нови феромони и тази следа, като правят кръга още по-труден за разрушаване. И ако нито една от мравките не намери изхода, повечето загиват от изтощение, от обезводняване или без храна. Този феномен по-често се среща при видовете мравки, които напълно зависят от химичните следи за ориентация и обикновено

изниква тогава, когато пътят се прекъсва. И въпреки, че това поведение се среща рядко в природата, то показва, че дори и най-ефективните системи в определени корпорации, колективи, групи могат да дадат грешка, могат да дадат накъсо. И тогава, когато всички започнат да търсят пътя, да тръгнат в това направление, следвайки този пред тях, без да подлагат маршрута на съмнение. И понякога следването на другите, вървенето след тях, съобразяването с групата, не винаги означава движение по правилния път. Да. И ще завърша днес с един отказ, нещо като отказ от монолог на мравката. Между другото, това е един текст на Любомир Пеевски, Светъл път във вечността за него. Той е познато име, свързано и с програма Христо Ботев. Този монолог е бил писан за прочутите кабарета някога по времето на социализма. Наистина сцената е била изключително любопитна и е оставила прекрасно изпълнение на този монолог на Георги Калуянчев, а ето и отказ от него. Безбройни са световните повратности, които човек среща през своя си живот. Докато е малък човек, стига да протегне ръчичка, да се усмихне или просто да каже мамо, и всички го трупат с похвали. И колкото повече се източва човек, колкото по-голям става, толкова повече похвалите намаляват, за да се изгубят накрая, кой знае къде по трудните друмища на голямата световна похвала, за да се разпилеят в глупашки битки, наивни победи, безплодни занаяти. Кога мравката срещне мравка, тя е докосва с кръченца, за да й каже къде има зрънце, тревичка и сладко коренче. Когато се срещнат две пчели, те танцуват разни танцове, за да си съобщят къде има повече цвете и прашец. А ние, людите, ушумни и разумни, все тичаме някъде, все не ни остава време за човешка приказка, за крехката радост от окуражителния поглед, за един единствен лъч на взаимно разбиране и топлина. А колко разумно може да бъде, дами и господа, ако се поспрем за малко от тази непрекъсната гонитба на наивна слава, тук слагаме ни скоби, усетихте ли, че дори забавих и темпото на четене? Ето, да се спрем. Повтарям, за малко от тази непрекъсната гонитба на наивна слава, власт, богатства, ако поумнеем от тая неописайната ръкна там, ръкна сам, ако си спомним, че тичащия човек не само трудно диша, но и трудно се смее, че дори... А тук е много, много любим момент. Влюбените, когато се целуват, се спират на място. Тера култура продължава.

Те ще си отидат. Маневрите са към своя край. Утре отново ще бъдем заедно. И за да бъда спокойна в часа на нашата среща, всеки след обед отивам на гарата и се разхождам по перона, докато пристигнат и последните вечерни влакове. Скитам сред шумната радост на пътници и посрещачи. Слушам се в техните лапи.

минава в тях, какво ли? Само за мен не се отделил нито дума. Сякаш не ме обичаш. Сякаш аз не съществувам, но това е ужасно. Добре, че не показвам твоите писма на приятелките си. Ще ми се смеят. Ще кажат, че си ме забравил.

чухме отказ от оратория на нашето време, композирана от Любомир Пипков под текстовете писма на Владимир Башев. Вчера се навършиха 91 години от рождението на Башев. Поет, публицист, преводач. И оставил тези 6 писма, по които правят оратория, именно тази оратория на нашето време. Сега от дистанцията на времето, но и в капсулата на времето в Тера култура, ми се струва, че един анализ е полезен не заради произведението, не заради славата, не заради спомена и памета, а заради онази реалност, относно която имаме толкова много въпросителни, както и начина ни на поведение, морала, етиката, всичко онова, което в днешния свят се разкъсва на парченца и го търси много мъчително. Та оратория на нашето време по текстовете писма на Владимир Башев и музиката на Любомир Пипков, между другото, с участието на хор Светослав Обретенов, актрисата Славка Славова, чухме нейния глас в този отказ, хор Бодра Смяна, както и симфоничният оркестър на Българското национално радио. Записите са правени в средата на миналия век и отразяват точно тази атмосфера.

както и симфоничният оркестър на Българското национално радио. Записите са правени в средата на миналия век и отразяват точно тази атмосфера. Всичко това като анализ, като споменаване е именно за въздействието на времето дори върху твореца, какво остава за обикновения човек. Всяко време има своята вибрация, има своя стил, има своето общо попиване, общо въздействие, от което няма как да се избяга, и произведенията, които остават в последствие, те носят тези следи на времето. До тук спирам. Малцина са онези, обаче има ги за огромно щастие, които успяват да се измъкнат от общия поток и творчеството им да не остане като творчество, свързвано директно с конкретното време. Ето случай, например, този патос на социализма, в който дори най-човешките чувства трябва някак патетично да бъдат възведени и изведени. А тези малцина, които успяват да влязат в капсулата на времето във вечността, техните произведения наистина остават и можем да ги приложим към всяко едно време. В случая с Владимир Башев може би откриваме такива следи на подобно влизане във вечността. Башев оставя 7 стихосбирки. Башев е свързван с априлското поколение, но го наричат някой аристократа на това поколение. Башев, който му се приписват и връзки, смисъл приближен до тогавашната власт и най-вече свързани с кръга около Людмила Живкова, но той намира ранното си отпътуване, гарата за отпътуване от този свят на 32 години в една катастрофа в София. И всичко това, което остава след него и 91 години след рождението му, така поставя редица въпроси и съответно може да достигне и до забрава, но неговото име продължава да звучи и дори се връчва наградата Владимир Башев на за стихосбирки на поети до 32 годишна възраст на всеки 2 години. Точно в този момент искам да ви прочета стихотворението «Талант» от Владимир Башев, което може би ще подкрепи разсъжденията. Ще построя един куплет, дълбок и трезвен като храм. Ще те посрещна вътре блед и името си ще ти дам. Нас ще ни търсят в домове, в регистри и в клевети, а скрити в нови стихове ще си живеем, аз и ти. Ще те пренасям всеки ден от стих на стих, от дом на дом, с това пътуване спасен от упреци и от разгром. Разбрали свойството талант? Тогава ще те заведа на някой пуст и гол таван, отдето вижда се града. Града под нас ще тътне жив, от нас любовно сътворен, изграбчил ни в жесток ще тъстлив, незаменим с нищо плен. Владимир Башев, и завършваме този спомен, пътуване във времето, с песента „Рисунка“ в изпълнение на Мариана и Тодор Трайчева и по стиха на Владимир Башев.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: В рубриката ни Културен код, обещаното продължение на разговора с Димо Димов. Димо Димов, актьорът, режисьор и отговорен редактор, нали така?
2: Точно така.
1: Тази роля в момента много сериозно участва Димо Димов. Ще си говорим на ти, нашия любим колега, на драматургични форми.
2: Да, на екип драматургични.
1: Екип драматургични форми. Да поздравим екипа.
2: Поздрави за целия екип. Това са нашият прекрасен шеф, господин Коновков, който е главен драматург, и прекрасните ми колеги Лило Петров, Александър Христов и Теодор Иванов.
1: Така. И в тази връзка, като казвам продължение, ние имахме първи епизод Димо с теб. Така хората, слушателите успяха да те опознаят малко по-добре, въпреки че има една новина, която ще кажем в края на предаването за всички, които искат да поемат по пътя на актьорското майсторство.
2: Точно.
1: Така че очаквайте нашата новина, но преди това да ви разкажа нещо съществено. Предстои научно-фантастичен месец август за програма Христо Ботев и радиото театъра. Димо ще представи заглавията, но тъй като обявих нашата среща като радиотеатър преди и сега, да разкажа, преди да обявим научно-фантастичния август, защото и това е нещо като научно-фантастично наше разследване с теб, ние се опитахме да разберем коя е първата българска радиопиеса, като посетихме фонотека, Златният фонд на Българското национално радио, този архивен фонд.
2: Точно, да.
1: Така потопихме се в ленти, дигитализирани звуци и какво открихме всъщност. Аз предлагам да чуем един запис. Петър Увалиев. Петър Увалиев, който, това е отказ от интервю с него, който разказва много любопитни неща и след неговия запис ще коментираме. Всъщност се оказва, че Петър Увалиев е първият критик, дал критика за радиопиеса.
2: За радиопиеса,
1: което
2: точно
1: означава, че ще говорим и за първата радиопиеса. Нека да чуем Петър Увалиев.
3: И защо тогава Матвей Вълев, бидейки такъв артист, се захванал с радиото, не, за което вие казвате, че там общо взето те са били неколци на чиновници?
4: Не, защо трябваше да яде? Точка първа. Дребен детайл. Но обаче, ако вземете праслед садата и видите колко хубаво той пише, колко хубаво би искал да пише, желанието му да пише драми с Багряна, с страхът да пише драма.
3: С Караличев.
4: В същият случай, страхът да напише сам, той лакатуши между лесния лав, както се казваше тогава, и прецеденото слово на написането.
3: Добре, сега тук спираме с моята малка оговорка, че ние вече не говорили

0: Това, но аз искам да останем в записа на фонда.
1: Под
0: заглавие как аз написах първата българска радиотеатрална критика.
1: Не помня.
0: Хари, пусни лентата му.
1: Не помня. Искрено ви казвам.
0: Не, това е истината.
1: Кое?
0: Това е истината. Вие сте първия български радиотеатрален критик.
1: Трогнат съм. Вие някак си ме изровихте. И собствения ми гроб. И ми дарихте самочувствие. Мъчих се да се сетя. И не мога да се сетя. Помнях как, какво. Помня разговори. Помня денят. Помня нощта. Две нощи преди той да е излязло.
0: Но защо въобще взехте отношение към...
1: Отношението...
0: Като едно ново творчество или как?
1: Първо новото, да. Новото не ме интересуваше. Как може да се общува инстинкта за комуникативност, който ме... Ме е хранил много години преди да мога да върша по-спокоен, по-уталожен и по-задълбочен занаят. Но тогава помня смътно разговорите с Матвей Валев. Цупел му се Ангел Караличев. Защото Ангел Караличев действително беше най-четения български писател на времето. От първолачетата до пенсионерите. Цифрите са потрясаещи, ако ги намерите, и лесно могат се намерят. Но за тази радиопиеса, за пръв път през живота му, никой не обелва ни зъб. И той се цупи на Матвей, който очевидно го е вмъкнал в това приключение. И Матвей ме кандърдисва да напиша нещо, защото се чувства виновен, че е накарал най-четения български писател да потъне в неизвестност.
0: Добре, хубаво. Нека се дистанцираме от 39-та година. Да погледнем сега така. Съизмерими въобще неща ли са били тия? Матвей Валев и Ангел Караличев. Матвей Валев и Елисавета Багряна. Първата дама.
1: Те са твърде съизмерими, но по съвсем друга линия. В хоризонтална линия.
2: Чухме много любопитен запис на Петър Увалиев, отказ от интервю негово, и подчертавам, че тук чухме частта, която е била записана за фонда, т.е. за нас с вас, уважаеми слушатели, отправка към бъдещето, защото това, което е било излъчено в ефира, е до там, когато водещият казва, а сега това е за фонда. И Петър Увалиев говори за първата радиопиеса Крилата помощ.
3: Да.
2: Която, както разбираме, не е спечелила сърцата на тогавашните слушатели. Да или не, не знаем. За сметка обаче на Щурче Спасител, детските издания, заради които децата са тръгвали, щом чуят сигнала на Щурче Спасител, са си напускали игрите в двора и са се прибирали да слушат. Димо, ти си сега да обобщиш резултатите от нашето разследване.
3: Резултатите от нашето разследване, според мен, както всъщност се доказва така чрез устата и чрез поуката от устата лично на големия Петър Увалиев, че както преди, така и сега поръчковото изкуство не грабва сърцата на хората, т.е. за 90 години нещата не са се променили. Сега при цялото ми уважение към Ангел Караличев, към Матвей Валев, очевидно е, че тази първа пиеса е носила такъв елемент на поръчковост. Нали? Въпреки, че там е имало конкурс, обявен за първа радиопиеса, тя е била спечелена от екипа на тези двамата, но всъщност това като че ли е незаобиколимо, нали?
2: Да го може потретия, пък да е била най-добрата.
3: А може да е била най-добрата от всички тези, да, които...
2: Предполагам.
3: Да, точно така. Не знаю, всъщност, ние имаме една възстановка на тази пиеса, но, за съжаление, мисля, че оригинален запис не е... То е общо взето от епохата, когато пиесите са се играели на живо. Тук може би е добре да споменем така, че радиотеатър е минал през различни етапи на технологично подсигуряване, да го наречем. И най-първият етап представлявал актьорите на живо пред микрофоните в студиото, четат текста, може би не от примависта, с някакви малки предварителни репетиции, а там около тях или самите те са заредени с реквизит,

0: когато се носят чаши, наистина се дрънкат истински чаши, когато се сипва вино или някаква течност, наистина там от една кана до микрофона се сипва, т.е. всичко е било наживо и от тази епоха има много малко записи. Записаните пиеси на магнитофонни ленти са от едно значително по-късно епоха. Общо взето, първите ни записи в архива при нас за радиотеатъра, не знам, радиото със сигурност има и по-ранни записи, но за радиотеатъра са от 55-та година. Тоест, това вече е от времето, когато радиотеатъра е бил постоянна рубрика в Радио София, Българското национално радио, и по-настоящем, до ден днешен, радиотеатъра е най-старата рубрика, най-старото предаване, което е излъчвано в ефира на Българското национално радио под една или друга форма, без прекъсване, от тогава до днес. Като за тия, колко стават вече, 70 години, технологично нещата са се развили много. От тези аналогови излъчвания на живо без запис до съвременните възможности, които са на практика безкрайни, които ни дава дигиталния монтаж и огромната база данни с звукови ефекти от интернет.
1: Това пътуване във времето е изключително интересно. Радиотеатърът има толкова много слушатели и почитатели през целия период, дори и днес. Казвам дори и днес, защото какво ли не се предлага на изтощения човешки мозък, на натовареното човешко тяло, на всичко, с което ни свързва с антенки. В този дигитален век радиотеатърът продължава да има своите слушатели.
0: Ами той има своите слушатели поради една проста причина, че според мен, нали, моето мнение не е окончателно и меродавно, но така, общо взето човек с очите възприема, когато гледа кино, видео, театър, независимо какво, възприемайки с очите, мозъкът е пасивен потребител на образа. Докато тук имаме един обратен ефект, който е по-скоро приличава радиотеатъра с четенето на литература. В литературата ние четем и четенето поражда образи. А в радиотеатъра ние слушаме и слушането, музикалната, звуковата и текстовата партитура също пораждат образи в главата на слушателя и това вече може да се направи толкова богато и многопластово, че аз като работен език с колегите, докато работим, вече го наричам дори не радиотеатър, а радиокино. Защото,
1: радиокино.
0: Да, защото толкова финно могат да преливат различните компоненти, толкова богата да бъде аудиосредата, че наистина да ражда едни богати, такива щедри образи, съизмерими с киното.
1: Похвално е всичко това. Толкова сме щастливи, че радиотеатърът продължава и аз ви пожелавам да бъдете още по-изобретателни и още по-изненадващи. Хубаво е, че радиотеатърът в определени периоди от годината се обръща към постановки, които са отминали времена.
0: Да.
1: И сега ни предстои наистина, скъпи приятели, през август, един научно-фантастичен август с радиотеатъра на програма Христо Ботев. Какво ни очаква?
0: Да, ами, значи, направихме един подбор за лятната програма на програма Христо Ботев, който да включва на пръв поглед едни такива по-леки заглавия сега. Нали, месец е отпускарски и така опитахме, така посегнахме към жанровата литература, но тези заглавия са леки, да ги наречем, само привидно. Нали, всъщност това са заглавия от един от най-големите класици на жанра. Става дума за Айзек Азимов, за Клифърд Саймък.
1: Поздрав на AI от

0: заглавията ни. От най-големите класици на жанра. Става дума за Айзак Азимов, за Клифърд Саймак.
1: Поздрав на AI от Айзак Азимов.
0: Да,
1: специален.
0: Да, да, позитронните мозъци, нали? Точно така. И от по-следващото поколение вече класици. Дъглас Адамс, пътеводител на галактическия стопаджия, Вино от глухарчета на Рей Бредбъри. От Айзак Азимов поредиците са Стоманените пещери, Голото слънце, от Клифърд Саймак, разбира се, Това е всичко живо е трева. От така съвременното най-младо поколение сме включили едно сравнително ново заглавие от нашия репертуар от миналата година, Восъчко, постановка, радиопостановка на Лилия Баджиева в две части, което е една антиутопия. Затова казвам, че тези заглавия на пръв поглед са леки, защото всъщност в голяма част от тях под формата така на едно технократично пророчество не се вещаят особено щастливи дни за бъдещето. За бъдещето.
1: Но ние вече сме в това бъдеще за тези автори.
0: И именно за тези автори ние сме в това бъдеще. Наистина, аз като младеж бях голям почитател на научната фантастика. Купувах и четях.
1: Подържавам всъщност, защото вече сме научно-фантастични.
0: Но ние вече живеем, да, ние живеем в това време и на позитронните мозъци, на безкрайния достъп до информация. За съжаление, повечето фантасти прогнозираха, че когато човечеството получи свободен достъп до неизчерпаем източник на информация, някакси нещата рязко ще се подобрят и ще се заживеем.
1: Сгрешили са, но не напълно.
0: Всъщност стана точно обратното. Така мисля, че този достъп до информация даде на така малките мозъци и тесните души едно безкрайно неоснователно самочувствие за подготвеност и знание, което роди доста отрицателни явления.
1: Но да си кажем
0: време.
1: Откровено. Добре, дало има самочувствие, но нали за това самочувствие са необходими зрители, които да го подкрепят? Така че тук процесът е двустранен.
0: Така е, но тези зрители никак не са малко. Ако се влезе в определени групи нали, в Фейсбук, можем да видим, че някои такива удивителни идеи, отречени още в края на средновековието, за плоската земя, за какви ли не неща, имат в световен мащаб десетки и стотици милиони последователи.
1: Дори научно-фантастичните произведения и авторите им не са допускали, че земя ще имат толкова много почитатели през 2026
0: година. Все пак, нека кажем, че Тери Пратчет си казва, че историите са от света на диска.
1: Точно така. Димо Димов, отговорен редактор на драматургични форми в програма Христо Ботев на Българското национално радио. Кога да слушаме всички тези любопитни заглавия?
0: Всеки работен ден през август от 13 до 14 часа след един блок, който е на колегите от редакция Хумор и Сатира.
1: А ето и за тях.
0: Във времето на Артефир.
1: Във времето на Артефир през целия август от 13 до 14 часа научно-фантастичен радиотеатър.
0: С изключение на последните два дни.
1: От понеделник до петък. От понеделник до петък. Димо, благодаря ти. Аз нетърпение също очаквам и ще слушам. Ето казвам го от сега. Превръщам се от водещ на предавания в слушател.
0: Те са чудесни. Някои от тях са правени още в 70-те години. Това е пък другата музейната функция на радиотеатър, която я няма в драматичния театър, защото представленията умират.
1: Да, щом се родят. Да,
0: щом се родят, докато тук ние можем да пуснем гласове и така звуци от наистина от по-стари времена, което е прекрасно.
1: Останаха ни съвсем кратки минути и аз ще те помоля. Връщаме се към всички, които мечтаят за актьорска кариера, нали така?
0: Да.
1: За сцената. Просто това не е реклама, скъпи приятели, защото колегата Димо Димов, пак ще кажа, той е актьор и режисьор, но вече и преподавател, набираш клас по актьорска

0: актьорско майсторство.
1: Да, след така моите дългогодишни усилия, аз от години влагам енергия и ресурс в това да се изграждам като педагог. Преди 2 години направих докторантура в Благоевградския университет и всъщност тук преди 2-3 месеца получих покана. Новината е, че от 1 октомври ще ръководя своя първи клас в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Кандидатските изпити са в началото на септември. Който има желание да заповяда на изпит, ще се срещнем и ще има възможност, ако положи успешно своя кандидат студентски изпит, заедно с него да извървим 4-годишния път към неговата актьорска кариера.
0: На добър час на теб, на добър час на бъдещия клас, който ще се сформира. Пожелавам успех на всички, които в момента мечтаят и искат да станат актьори. Една трудна професия, но ако си роден за нея, това ще бъде наистина блаженство, радост, щастие, и не е нужно да стана дума много пъти за мравките и движението по опасни пътища, спирала, следването на чужди примери. Мислете с главите си, понякога търсете на утъпканите пътеки. Така завършва днешното издание на Тера Култура. С Димо Димов го закриваме заедно. През август Тера Култура ще ви зарадва с избрано от всичко, което сме излъчвали през сезоните 2025 и 2026 година. Радваме се, скъпи приятели, че сме в капсулата на времето, но се налага точно сега да излезем от нея. Бъдете умни, помнете правилата от нашите срещи. С вас се разделят Боги Даскалова, Зорница Цветанова, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и, разбира се, знаете, че чувствата са взаимни. Приятно лято и дочуване.
2: Здравей!
3: Здрасти!

0: Tresoc.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор, предаване за което работим с тон режисьора Богомила Даскалова, редактор е Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева, а това, което сме подбрали за вас следващия час, включва основно нова качествена стойност на българска музика. Ще чуем най-новото от Жени Лечева, която след първия си самостоятелен сингъл Лавина е готова с нова своя песен солова, само за нас се казва тя, самата Жени Лечева ще ни разкаже повече за нея. След Жени Лечева пък ще срещнем в студиото ни Рада Илиева, която ще ни говори за своята песен Душа. Тя е една много лична песен, ще чуете за какво става дума в нея и разбира се как звучи като музика. В края на предаването ще погледнем и към чужди сингли, които са на челни върхове в класациите, както и най-високи дебюти. Но започваме с най-новото от Рут Колева, а то е много интересно, защото Рут е готова с нов албум. Обявява се като най-смелия албум до сега, казва се Фрагменти, и с него тя се завръща към текстовете на български език, нещо, което си спомняме преди години от нея, но сега ще научим повече от самата Рут Колева, повече за албума Фрагменти, само след като си припомним друг нейн голям хит на български език, песента Близо.

0: Близо песен на Рут Колева, създадена по текст на Гергана Турийска преди поне 15 години. След известна пауза, Рут Колева се завръща с нов авторски студиен материал и нов албум «Фрагменти», който пък представлява и завръщане към текстовете на български език, но не само това е интересното, далеч не само това. В този нов албум на Рут Колева «Фрагменти», за да научим повече, сега ще говорим с самата Рут Колева. Много ми е приятно, привет! Чуваме ли се? Не, нещо се е случило. Нищо, сега ще възобновим връзката. Рут Колева след няколко години мълчание, посветени на майчинството, но и на един от най-интересните музикални фестивали в България, София Live Fest, Рут Колева е тук с нов албум «Фрагмент».
1: Ало!
0: Чудесно! Чуваме се! Привет, Рут!
1: Ало!
0: Чуваме ли се?
1: Не ви чувам.
0: Не ли? Пак ли не? Добре, след малко ще опитаме отново връзката да я възстановим. Новият албум на Рут Колева «Фрагменти» съдържа 7 песни, които всъщност говорят за разпадането и за събирането на ново, за жената, която се преоткрива след любов и загуба, след тишината на паузата и след раждането на нов живот. Това е музика, родена от промяна. По-реална, по-смела, по-честна от всичко, което Рут е издавала досега. Не случайно споменах, че този албум «Фрагменти» на Рут Колева представлява завръщане към текстовете на български език, защото, знаете, последните години тя пееше предимно на английски език, но ето, че в новия албум «Фрагменти» песните като «Коя е тя?», «Помощ» и «Повече» отново са на български език. Има и нещо още друго интересно, че всъщност текстовете в новите и песни отново са дело на Гергана Турийска. Чухме песента «Близо», беше по текст именно на Гери Турийска. И то преди толкова години, преди поне 15 години, ако не и повече.

0: Другото, което е характерно за този албум, че обединява международен екип от автори и продуценти. Наред с песните на български език в албума Фрагменти звучат и композиции на английски, сред които Edge of the Night, Make It Right, She Knows и Tsunami. Миксът и мастерингът са дело на Ерик Лу, а записите са реализирани все пак в София. Освен това, Фрагменти излиза и в лимитирано издание на плоча, което може да бъде поръчано и онлайн, а всеки екземпляр е придружен от уникална книжка с историите зад всяка песен, тя пък е илюстрирана с оригинални аналогови фотографии, заснети лично от самата Рут Колева през годините, което представлява един вид интимен визуален дневник, който превръща албума в действително цялостно преживяване, а не просто в поредица от песни. И сега да видим дали възстановихме връзката с Рут Колева. Чуваме ли се? Привет, Рут. Чуваме ли
1: да,
0: се?
1: Да, здравейте.
0: Чудесно. Идеално.
1: Аз ви чувам.
0: Също. Радвам се много. И така, след известна пауза, Рут Колева отново е тук с нов албум, нов авторски материал. Да поговорим все пак какво се случи. Да, чуваме вече какво се е случило през тези години. Нали така? Основно.
1: Да, и обеден шумен човек. Не знам как да го разкажа цялото нещо, нали, в няколко изречения, но последните няколко години, както в личен, така и в професионален план, за мен доста се трансформираха, нали, с появата на моя син, но и с работата върху София Лайф фестивал, Сова Лайф музикална конференция. Изобщо нещата, които, върху които работя професионално, също отнеха много от времето и също така от, може би, творческото ми желание за себеизразяване. Но в крайна сметка аз, нали, винаги съм била и съм започнала моята кариера като музикант и изпитах тази нужда да разкажа нещо ново.
0: Да,
1: което
0: ли?
1: Да е много искрено и да е доста по, да, доста по-различно, може би.
0: Означава ли това, че Фрагменти не събира песни, трупани през годините, а напротив, те са песни, създадени съвсем наскоро, в закратък период от време? Как се създаваха?
1: Абсолютно. Аз започнах да работя по този албум няколко месеца преди да забременея с моя син, като се наложи, нали, по времето, в което родих, да сложи нещата на пауза, тъй като беше един така доста особен момент, появата на нов живот и всички отговорности, свързани с това. Но последните няколко месеци на тази година, така от февруари до сега, се захванах сериозно и успях да напиша и да запиша всички тези песни. Те са изцяло нови. Разбира се, това нямаше да бъде факт и без подкрепата на Национален фонд култура. Също този албум е благодарение на фонда. Но колаборациите с хората, с които го направихме, те са много дългосрочни. Ние по някакъв начин с тях сме и израснали.

0: нали, заедно. Гергана Туринска, която е автор на, на текстове още от първият ми албум. Това са, може би, вече близо 17-18 години.
1: Албума Уедин Уиспърс.
0: Илияна Недялкова. Да, Илияна Недялкова, с която работим над 10 години. Георги Линев. И разбира се, има и нови хора. Това са Мартин Вогрин, един млад словенски продуцент. Диана Рубанеско, която е изключителен изпълнител. Тя е и артист, но и автор от Румъния. И така събрахме един доста интересен екип от хора от доста различни балкански държави, което е много в линията, в която работи професионално. Ние организираме лагери за писане на песни, млади автори от, от Балканите. И така се роди този албум Фрагменти.
1: Да, това всъщност е албум, който събира един вид балкански фрагменти като изпълнение, но пък записите са реализирани в София, доколкото знам. Така че все пак финала е тук. Добре, фрагменти по принцип могат да бъдат разглеждани като нещо, което е съставна част на едно цяло и се разпада на него, но пък и фрагментите правят това цяло. Кое е по-валидното за албума? Какво разглежда албума? Фрагментирането, по-детайлното вглеждане или, напротив, събирането на съставните части в едно?
0: Събирането на съставните части в едно е този албум, тъй като за да мога и аз лично така да се, как да кажа, да се преруда в това да отново да правя музика, трябваше наистина да разпадна всичко около себе си и да се събера наново. И то по начин, по който е искрен, нов, иновативен и имам какво да кажа, защото нали, какъв е смисъл да се прави музика, ако човек няма какво да каже с нея. Аз не съм от тези изпълнители, които просто бълват някакви нали, поп-хитове един след друг. За мен е много важно да има смисъл в музиката. И това е идеята на този албум.
1: Звученето му е много по-различно, отколкото това, което познаваме примерно от първия албум. Естествено, все пак са минали толкова години. 17, както стана дума. Но на къде върви музикално албума? Фрагменти. Новия албум Фрагмент.
0: Албума е една стъпка към нещо, което се надявам да успея да реализирам следващата година. Преди месец и половина бях в САЩ, където записах още нови песни. Те не са част от този албум. Работих с един прекрасен продуцент в Филаделфия, който е част от, групата The War on Drugs. Една прекрасна банда, която е хедлайнер на едни от най-големите фестивали това лято в цяла Европа. И с него започнахме да работим върху една насока, която има доста усещане и под някаква форма и носталгия към началото на 90-те, артисти като Cocteau Twins, нали, ранните трип-хоп звучения. И демата, които направихме с него, са в тази насока и са нещо, което е наистина прекрасно и много ме вдъхновява. Този албум Фрагменти е една стъпка, може би, към завой, към едно малко по-алтернативно звучене. Да, то отново има поп елементи, синт елементи, има и няколко балади в него, но така, то е просто една стъпка към нещо по-различно, което се надявам да успея да осъществя.
1: Да, не се съмняваме, че ще се случи. В музикално отношение, като се връщам към по-старите песни, виждам, че по-малко присъства R&B, така само

0: Ми се струва ли?
1: Ами, може би, да, може би си права. Последните години някак си R&B музиката вече не е основната линия на това, което обичам и на това, което слушам толкова много. Смятам, че човек се променя, еволюира, научава нови неща, открива нова музика. Както се случва и при мен. То, разбира се, това се личи доста ясно в програмата и на София Лайф фестивал и артистите, които представяме, които, нали, аз курирам. И смятам, че моят вкус като човек се е променил за това време. Разбира се, R&B и сол музиката е нещо, което винаги ще обичам, но не е задължително да искам да се изразявам изцяло и само през тази музика. Разбира се, това е едно от така богатствата на това да си вокалист, че можеш и имаш свободата да експериментираш с различни жанрове.
0: Така е. И действително трябва да се върви напред и да се минава през времето адекватно и по начин, по който е интересен и смислен за артиста. Но друго също ми прави впечатление, поне от тази първа песен, с която се запознах, която и слушателите ни ще имат възможност да чуят повече, има много енергия в нея. Откъде е тази енергия?
1: Натрупала се.
0: Явно.
1: Да кажем, че се е натрупала. Ами, да, едно от въздействията всъщност върху тази песен беше музиката на Молча Дома, които бяха един от хедлайнерите на София Лайф фестивал миналата година. И аз в процеса, в който, нали, ги букнахме и ги представихме в София, много ми хареса този стил и това, нали, синт-поп, дарк-вейв звучене, което не казвам, че идентично, но се усеща като влияние точно в тази песен.
0: Така е. И друго, конкретно за повече, там отново работите с Гери Ториска. Как работите заедно и как отново да течеше този творчески процес след толкова години?
1: Ами с Гери работата е много интересна, защото тя има много искрено усещане. Аз никога не съм ни казвала, нали, искам сега да напишем или да направиш песен, да напишеш текст за мен, който да е на еди каква си тематика. Имаме една много интересна творческа симбиоза, която е основана на свободата на изразяване. И това се случва наистина с... Ние се познаваме реално, може би вече над 20 години. Аз се запознах за първи път с нея, когато бях на 16. Тоест, нали, приближават 20 години от нашето познанство. Но всъщност... Това да можем да се разбираме без да се налага да залагаме някаква цел или някаква комерциалност, а по-скоро нашата сходна емоционалност и начина, по който тя може да пише, а аз мога да изразя написаното от нея.
0: Да, а само текстовете на български ли са нейни или също и на английски, защото я познаваме като автори на прекрасни английски текстове?
1: Текстовете на български са нейни, текстовете на английски са предимно мои, но работихме по няколко от тях и с Диана от Румъния.
0: Чудесно. Добре, ще очакваме и следващите песни, да приемем, че повече, да кажем, сингъла на албума Фрагменти.
1: Ами, често казано, тъй като това е първото интервю, което така правим за този албум и се чудих коя песен, нали, ще да представя първа. Реших да е тази, но още не съм напълно сигурна, че това ще е първия сингъл, но със сигурност ще бъде един от синглите. Така че имате възможност сега да чувате за първи път, изобщо някой да чуе за първи път песен от този албум.
0: Значи е категорична премиера на песента повече в нашия ефир и не само. Много благодаря, успех пожелавам, защото предстоят още интересни неща от песента, освен това, което чухме, нали така?
1: Да, предстоят и концерти, върху които работи в момента, тъй като ми отне време да се възстановя след раждането. Това е една от нещата, които никой не ми беше казал, че гласът претърпява едни доста интересни метаморфози, когато една жена роди. И над една година ми отне да се възстановя реално. Беше доста така трудно и плашещо. Но за щастие вече съм тук и се надявам от есента да имаме и много поводи да се срещаме с публиката.
0: Успех пожелавам и още нови срещи и нови интервюта с по повод нови песни, разбира се, от албума Фрагменти. Благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Рут Колева ви представи своя съвсем нов албум Фрагменти, а

0: Повече чухме най-новата песен на Рут Колева от нейния съвсем нов самостоятелен албум «Фрагменти». Сега в Трезор по програма Христо Ботев ще разговаряме с Жени Лечева. Жени Лечева има нов сингъл. Не е дълго време след като се представи с своята първа самостоятелна песен «Лавина». Ето, че Жени отново е в час и в на линия с нов самостоятелен сингъл. Песента, заглавена «Само за нас», е на песен, за която сега ще си разговаряме с самата Жени. Здравей, Жени!
1: Здравейте, здравейте! Много ми е драго!
0: Радвам се, че имаме възможност в разгара на лятото да се чуем и да поговорим за тази нова песен «Само за нас». Явно след успеха на «Лавина» нещата са тръгнали в такава посока. Разкажи повече. Как се стигна до този нов сингъл?
1: Ами, благодаря първо за поканата. Доста време след като излезе «Лавина» с моя съпруг Иван Лечев си говорихме за това, че всъщност много ми се иска да направя някаква песен, която да бъде по-жива, да има повече настроение, лятото се задава. Така че той беше човекът всъщност, който ме свърза с този страхотен екип, с който работих песента «Само за нас». Денис Попстоев, искам да спомена Теодор Хараламбиев и Прея. Иван всъщност се познава от доста време с Денис, тъй като едно време те свиреха заедно в една група Dirty Purchase, в която Денис свиреше на саксофон. Но малко по малко той се ориентира все повече в момента в това да композира, да прави музика. Все по-често се чува неговото име. И всъщност те ми предложиха песента «Само за нас», която направиха специално за мен. И така, заедно много добре се колаборирахме, много добре работихме, нали, доизмислихме някакви фрази, които бъдат по-близо до мен. Аз също участвах в измислянето на текста в същия този състав. И мисля, че мога да кажа, че се получи точно това, което искахме.
0: Точно докато те слушам, си давам сметка. Песента се казва «Само за нас» и е създадена само за теб, специално за теб. По какъв начин те изразява? Ти спомена, че си искала енергична песен, подходяща за летния сезон, но разкажи повече за това, какво търсехте в тази песен?
1: Ами аз мисля, че всеки творец, който е творец, по някакъв начин се преоткрива в всяко ново нещо, което му се случва във всяко произведение, независимо дали си музикант или се занимаваш с друг вид изкуство. И тук, може би, в тази песен показвам една по-различна част от себе си, която досега

0: не съм показвала толкова на публиката, може би в някои спектакли, в моите роли, които играя театрални. Една по-ведра част от мен, една жени, която е малко по-луда, която всъщност много малко част от моите приятели познават и са ме виждали в тази светлина и в песента, и в клипа към песента, който стана много цветен, много забавен. Режисьори са Васко Стефанов и Стефка Николова. И това е една такава по-различна част от мен.
1: Аз съм много щастлива, че все по-често обръщаш своето амплоа към музиката, защото, разбира се, познаваме те като прекрасна актриса и при предишните ни срещи с теб сме говорили. Аз останах зашеметена от това, което видях като теб, дори като танци, естествено, не само като актьорско майсторство. За пеенето мисля, че всеки може да чуе, дори и с новата ти песен "Само за нас". Така че много ще се радвам още нови песни на Жени Лечева да представим.
0: Да, разбира се, обмисляме, имаме планове, имаме изненади за есента, така че продължаваме в този дух. Както спомена за танците, тъй като преди Натви съм завършила балетно училище, занимавала съм се доста време с танци, но клипа, който снимахме към песента, в който също има танци, интересното е, че нямах никаква представа какво ще правим в деня на снимките. Просто беше нещо като импровизация. И мога да кажа, че понякога е много по-добре да импровизираш. Понякога така се получават много истински и по неповторим начин нещата.
1: Да, клипа е много ярък, много забавен, много зареждащ, наистина с много настроение, както и самата песен, разбира се. Какво лято, щях да кажа, ти предстои, но част от него вече е зад нас.
0: Бих казала доста работно лято. Голяма част от него мина в... тъй като премиерата на песента беше съвсем скоро, така че сега съм доста заета с това. Общо заето се очертава да е работно, в което да начертаем бъдещите планове за есента и за напред в годината, въпреки че се опитваме с големи усилия, нали, да отделим малко време и за почивка, защото смятам, че това е наистина важно нещо.
1: Така е.
0: Да.
1: Добре, Жени, аз с голяма радост ще очаквам и новите ти песни, а до тогава всички слушаме също с много радост и настроение новата ти песен "Само за нас". Много ти благодаря и успех.
0: И аз много благодаря за поканата. Желая на всички слушатели страхотно, вълнуващо лято и им пожелавам да имат моментите, които са най-важни, които са само за нас, между най-близките ни хора, защото може би те са най-ценни и без тях няма как да продължим.
1: Жени Лечева.

0: любовта. Жени Лечева чухме с най-новата и самостоятелна песен «Само за нас». В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с още нова българска музика. Рада Илиева е едно прекрасно младо момиче, вече няколко нейни песни. Имаме възможност да и чуем, и да популяризираме българското национално радио. Сега ще си и поговорим за най-новата й песен «Душа», но преди това запознанство с самата Рада. Здравей!
1: Здравейте!
0: Радвам се да си в нашето студио.
1: И на мен ми е адски приятно.
0: Сега, предполагам, че в среда на музиканти ти е омръзнало да се казва чия внучка си, обаче...
1: Въобще не, никога няма да ми омръзне.
0: Но нека кажем, че твоята баба е един от най-именитите цигулкови педагози в България. Гинка Гичева.
1: Така. Гинка Гичкова.
0: И да. Сега, тъй като ти вече имаш няколко песни, но пък не си цигуларка в този смисъл на думата, който се влага в него. Как така не стана цигуар при тази родова история?
1: Абе, аз даже се чудя как изобщо станах музикант. Защото, да, ами, тъй като баба ми с богатия си професионален и житейски опит, знаеки колко е трудно да се занимаваш с музика в България, въпреки че все пак тя се занимава с класика, пък поп и джаз, музиката, популярната музика е по-различна, но въпреки това тя така никога не ме е съветвала много открито да се занимавам с музика. По-скоро оставиха ме да си преценя сама, но не ме натиснаха да отида в музикално училище. Никога не са ме карали моето семейство да се занимавам професионално с това. Когато аз изявих желанието, те ме подкрепиха.
0: И ти какво образование избра?
1: Аз завърших езиково училище до 12-ти клас и бях в 22-ро, където пак музиката си ме откриваше навсякъде. Седях на един чин с едно момиче, което също свираше на китара с нея. Правихме песни заедно, пеехме, откривахме се помежду си в гимназията, открихме и едно репетиционно студио в училище. Въобще, смисъл, музиката винаги ме съпътствала някакси зад гърба ми още тогава.
0: Добре, и вече имаш няколко песни. Някои са в съучастие с други музиканти, като Елиза. Но сега, преди да продължим разговора, ми се иска да чуем една предишна твоя песен, Заключение. Първо да кажеш няколко думи за създаването и с кого си я създава, и след това ще я чуем.
1: Заключение написах, мисля, че през 2024 година. За музиката много ми помогна Николай Костадинов, пианист, много талантлив, с когото аз имам честа и удоволствие

0: да работя и по всички останали мои песни до момента. Заедно с него мислихме за музиката, аз написах текста. Общо взето песента разказва една история за дуалностите, за търсенето на посока, за слагането на край. Малко по-екзистенциална песен е заключение.
1: Слушаме заключение, песен на Рада Илиева, след което продължаваме разговор в студиото с нея.

0: Заключение е на песен на Рада Илиева, която е в нашето студио. Продължаваме разговора с нея. Много приятна музика, много интелигентна, много премерена музика, която, от която според мен имаме нужда да слушаме повече такава музика. Самата ти носиш такова излъчване. Предполагам, че звученето на твоите песни зависи не само от теб, но и от музикантите, с които работиш. Разбрах, че имаш група.
1: Да, абсолютно. Аз много съм щастлива, че всеки един от музикантите, с които работя, допринася не само технически и музикално, но и лично, творчески. Аз работя с Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на електрическа китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. А пък си записваме и си работим по постпродукцията с Коста Коларов. И всеки... Да, точно така.
0: Може да кажеш и другите групи на другите, в които участва, защото все пак има и малко влияние, усеща се.
1: О, нали? Да, радвам се. Това е много хубаво. Абсолютно има. И аз така съм си мислила винаги. Да, ами Ники свири с Михаил Йосифов и новините в джаза, например, с Free for All Collective, Марто свири.

0: с Funkylicious. Fusion Park имат също една, един такъв проект. Пак Теди Теодор, той е барабаниста на Колодени на Цар Пъх. И въобще, да, имат много сериозно творческо отношение към, към процеса и много ми помагат. Въобще включват се с идеи, които аз не бих могла да генерирам толкова много и толкова хубави постоянно, колкото всеки един от тях дава като насока.
1: Много е хубаво, защото тези групи, които изреди, те са разнолики, обаче това, което правите всички заедно в твоите самостоятелни песни, звучи много хомогенно. Има едно основно джази излъчване, обаче не само. То е много деликатно.
0: Много се радвам. Еми няма как, тъй като академията, музикалната академия, където всъщност аз се запознах с почти всички тези хора, ни предпоставя към такъв тип музикално мислене.
1: И така стигаме до най-новата ти песен Душа, която влезе и в класацията БНР Топ 20.
0: Да. Това беше за мен наистина много, много приятна изненада.
1: Това е първата ти песен в тази класация.
0: Точно така.
1: На какво, така, на какво според теб се дължи този успех? Защото песента е много особена, тя е много лична, освен това.
0: Да. Смятам, че хората някакси... Още когато я написах, което беше при 3 години, мисля, че започнах да я изпълнявам само акустично. Тя съвсем плавно прие тази си форма, която има в момента, чисто аранжиментно, от гледна точка на изграждане и така нататък. Но дори още в тези начални моменти, в които само с акустичната китара съм изпълнявала на разни сцени или просто вкъщи сред приятели, ми правеше впечатление, че тя достигаше някакси по-надълбоко до, до хората, до публиката, до приятелите ми въобще. Имаше много така бърза, позитивна реакция. В смисъл, позитивна, не знам дали е точната дума.
1: Дълбока обаче,
0: но дълбока, да.
1: Резонирала е в слушателите,
0: да.
1: Така е.
0: Точно така. И мисля, че това е причината да, да, да се получи толкова добре цялостния продукт в последствие, заедно с клипа и с записите. Аз съм много доволна как се получиха нещата, защото тя наистина е заредена с много голяма част от моята душа. Вложила съм много от себе си, тъй като темата е много лична. И смятам, че и музикантите, с които работя, които споменах по-рано, също така приеха дори една идея по-сериозно този проект. И така, всички влязохме наистина, както се казва, на чист български all in. Нали?
1: Да. Може би, защото всеки някаква загуба е претърпявал в живота си без конкретизиране. И това винаги оставя следа в нас и ни докосва много дълбоко.
0: Разбира се, да. И всъщност този тип събития поне на мен ми дадоха така едно, мисля, че е сериозно знание за света, че има някои болки, които наистина минават и след 5 години няма значение, но има такива, които просто свикваш с тях и това е. И търсиш някакъв начин да, да преработиш и ситуацията, и това ти как си се променил. И за мен музиката е един много успешен метод, чрез който сама да, да се разбирам и да подхождам към, към сложностите, трудностите в живота.
1: Аз се надявам, че вече гледаш и към следващи самостоятелни песни. Имаш идеи?
0: Имам, даже имам още 3 записани, които са в процес на обработка в постпродукционна. Ще видим какво ще правим с тях.
1: Чакат своята реализация.
0: Чакат.
1: Добре. И аз ще те очаквам в това студио с тях, Рада. Много ти благодаря.
0: И аз наистина много благодаря за възможността.
1: Рада Илиева ви представи най-новата си авторска песен «Душа».

там няма изненади, но това, с което искам да завършим, е най-новия втори сингъл от третия студиен албум Daughters from Hell на младата Грейси Ебрамс, една новоизгряла, но вече имаща своята аудитория звезда. Този албум съдържа 16 песни, в които израстването не прилича на подреден път напред, а на поредица от импулсивни решения, трудни признания, привързаности и избогувания, които не винаги идват на време. Албумът е създаден заедно с дългогодишния и творчески партньор Аарон Деснер и продължава характерния за Грейси Ебрамс интимен начин на писане, но разширява музикалния свят около него, като песните вече са с по-богати аранжименти и, разбира се, с продукция, способна да понесе мащаба на сцените, на които певицата вече излиза. Именно с втория сингъл от този албум, песента Look at My Life, завършва днешното издание на Трезор, за което работихме с Богомила Даскалова, Сибила Лилова, съм Диляна Трачева. Една песен, която обръща поглед навътре и улави дистанцията между живота, който останалите виждат, и онзи, който човек действително преживява. Хубав ден от нас!

Рада Илиева с Душа чухме. На самия финал на Трезор по програма Христо Ботев. Кратък поглед към класациите Billboard Hot 100 и Official Single Top 40 Chart.

0: Българското национално радио и Музик Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 12 часа. Започва обедният усет. 29. На 25 октомври парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание на парламента. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Информацията първо се появи неофициално от участвали в председателския съвет. Малко по-късно обаче проектът на решение за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври неделя беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Проектът на решение е подписан от петима народни представители – Петър Витанов от Прогресивна България, Цончо Ганев – Възраждане, Деница Сачева – ГЕРБ, Надежда Йорданова – Демократична България и Айтен Сабри – ДПС. Липсва подпис от Продължаваме промяната. За сега няма обяснение защо. Другите политически сили също не са коментирали как се е стигнало до избора на точно тази дата. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Очаква се това да се случи още утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, планирана от 5 до 23 август. За новините, Мария Филева.
0: В 15 часа се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Репортерът Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката, и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиции с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.
0: Пред БНР депутатът от Прогресивна България Здравко Марков, член на Комисията по бюджет и финанси, каза, че от партията му не очакват президента Йотова да наложи вето на бюджет 2026. Премиерът Румен Радев обяви, че днес парламентът ще гледа спешно подготвен от Министерството на икономиката адекватен, по думите му, закон за Лукойл, за да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас. В началото на правителственото заседание министър-председателят определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: След отмяната на така наречения закон за Лукойл от Конституционния съд има голяма опасност след обнародването му.
4: Управлението на рафинерията минава незабавно под шапката на руските акционери. Тоест минаваме автоматично в режим на санкции. И аз искам да благодаря на Министерството на икономиката, че работейки денонощно успяха да подготвят адекватен закон, който не ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите. Да гарантираме надежна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас.
3: Министър-председателя категорично отхвърли твърдения, че в бюджета няма пари за Националната детска болница.

0: По сметките на здравната инвестиционна компания са налични 47 милиона евро, но от тях не може да се изхарчи дори едно евро. След разработения проект за управление от служебното правителство на Гълъб Донев, нищо не се е случило, каза премиерът.
1: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС. Поради обжалване и вкаран в задънена улица, точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Ще излезем от тази правна каша и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки.
0: Радев отправи упреци към прокуратурата днес, че пречи да има възмездие за грабежите в държавата. Коментира случая с задържаните служители на ВИК Бургас, отводите на трима прокурори, препращането на делото в Софийската градска прокуратура и отново връщането му в Бургаската, като по този начин според него случая се смачквал.
1: И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. И искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Депутатите приеха проект за процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. До 12 август трябва да бъдат предложени кандидатите. Същевременно в страната започна кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на Здравната каса и да получат съдействие, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В работно време човек може да получи постоянен достъп до здравното си досие чрез двояване на мобилния телефон, като посети най-близкото РЗИ или някой от изнесените пунктове, които са публикувани на интернет страниците на съответната инспекция. В София такъв пункт е разположен в парка Заимов зад театър София. Мобилни екипи на инспекциите ще съдействат на хората на организирани събития, като София Съмърфест, или на публични места, като заведения. От днес работят и изнесени пунктове на Здравната каса. Информация за тях има на официалната интернет страница на НЗОК в рубриката Е-здраве. Сред новите възможности в приложението е модулът публичен контрол, който позволява на хората да потвърдят отчета на медицинска дейност или да сигнализират, ако не са получавали такава здравна помощ. Модулът дългосрочна грижа дава информация за профилактични прегледи и изследвания по линия на НЗОК. За новините, Елена Бейкова.
2: Хиляди ученици и родители очакват днешното трето класиране за прием в 8-ми клас. В него участват некласираните до момента, както и тези, които не са кандидатствали на по-ранен етап. Репортерът Андрей Борисов допълва информацията.
4: Приетите на трето класиране кандидат гимназисти ще имат само един ден, утре 30 юли, за да се запишат в съответното училище. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаящите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Съветът на експертите към кандидат-гимназистите и техните родители обаче е да не чакат последните две класирания. След второто класиране стана ясно, че свободните места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните от кандидат-гимназистите учебни заведения. За новините, Андрей Борисов.
2: Възстановено е движението в участъка от 3 до 9 км по северната скорост на тангента в посока пътен възъл Ботев градско шосе, което беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Единият водач е задържан, съобщи с Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
5: За щастие няма пострадали, първото най-важно нещо. По първоначалните данни се установява, че два товарни автомобила са ударили. Първият товарен автомобил поради технически причини е бил спрял в дясно на платното на движение, като е заемал и част от най-дясната активна лента. Участъкът е в крива, в завой, така че вероятно идващия товарен автомобил не е можал да възпочва.

0: приеме в тъмната част другия товарен автомобил и го ударил отзад. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа в поделение на МВР и се води разследване.
1: Каза Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Във Вашингтон Зеленски обсъди с американския президент Доналд Тръмп усилията за решаване на конфликта. В същото време Киев засили ударите по руски цели като част от кампанията да принуди Москва да седне на масата за преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
3: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
2: В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията с до момента 10 загинали е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормузкия проток и отхвърли предложение от страна на Оман двете страни съвместно да управляват протока, като каза, че тази идея няма шансове за успех. Американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прехванати. Продължава издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер в Япония, при което загинаха 13 души, а повече от 30 са ранени. Най-малко 2 от жертвите са загинали при срутването на търговски център в град Кашима. Над 9000 души са подслонени във временни убежища в различни префектури. Премиерът на страната Санае Такаичи изтъкна, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. В спасителни операции са мобилизирани 3600 военни, участват и 20 самолета.
4: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
1: Заяви японският премиер Санае Такаичи. Местни хора споделят, че това е най-силното земетресение, което са преживявали, като не са успели да останат прави по време на труса. В Испания жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авила райони вече започват да се завръщат по домовете си. Под наблюдение са тлеещите огнища, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: 1000 жители на Кастейон и 6000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от

0: Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция вече са под контрол пожарите, които опустошиха огромни територии в югозападната част на страната. Местните власти обаче предупредиха, че опасността от възобновяване на стихията не е отминала, заради започналата четвърта вълна от екстремно горещо и сухо време. Голям горски пожар на гръцки остров Парус наложи нови евакуации, а силните ветрове продължават да затрудняват овладяването на пламъците. Каква е обстановката на острова? Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
2: Огънят достигна до къщи, вили и хотели. До сега са евакуирали 9 населени места. По информация на местните власти, се е наложило насилствено да извеждат възрастни хора от домовете им. Изпратиха на острова екипи от пожарникари от Атина. Вятъра се засилва и на места огъня извън контрол, съобщават огнеборците. С голям риск от пожари са районите на Атика, остров Крит и част от островите в Йонийско море. Продължават вторичните трусове сред земетресението от 4,7 по скалата на Рихтер до град Янина. Няма пострадали. Намалява се сеизмичната активност след земетресенията на остров Скопалос и в Атон, информират от Гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Женският национален отбор на България на сабия завърши на 14-то място на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу тима на Великобритания с 45 на 34 туша, но на 8 на финалите загубиха с 33 на 45 от състава на Китай. Именно Китай ще играе в финала срещу тима на Унгария. На първенството най-добро класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на деветата позиция в индивидуалната надпревара на сабия. Анас Маздрашки ще участва във втория кръг на турнира по тенис Хатива, Испания, след обрат срещу Кевин Ендегрен от Швеция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 3. Съставът на Словения победи с 3 на 0 гейма тима на Турция и се класира за полуфиналите на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите, който се провежда в Китай. По-късно днес има още един четвърт финал между отборите на Япония и Китай. Защитникът Йошко Гвардиол подписа нов 5-годишен договор с английския футболен клуб Манчестър Сити до лятото на 2031 година с опция за още един сезон. Националът на Хърватия има 122 матча за Манчестър Сити след трансфера му през 2023 година от германския Лайпциг срещу 77 милиона паунда. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Карайова среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Карайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1 на 0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за третия кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите след победа късно с нощи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ срещу Спартак Търнава. Редовното време и положенията завършиха наравно 0 на 0, колкото приключи и първият двубой преди седмица.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 30 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 10 градуса, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен 18. В София относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо е от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа умерен по високите части временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На територията на Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 61 до 63 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Хемус от 60 до 64 км в посока Варна движението се осъществява в една лента в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Терманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 69 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Мария Янакиева и Виргиния Върбанова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани

0: ефир.
1: Добър ден в Арт ефир. Аз съм Мариана Ганчева и до 14 ще работим заедно с Рада Стойкова, редактор, Зорница Цветанова, която избира музиката, и Радослав Минчев на тон режисьорския пулт. Ето и темите, които сме подбрали за вас днес.

приказки за Афрас Яп, за романа на турския академик и преподавател по антична философия Ихсан Октай Анар, ще говорим с преводачката Елен Кирчева. Изложбата на Фредерик Дюламюр «Страни и хора» гостува от утре в Музея на фотографията в Казанлък. Разговор с Олимпия Даниел, която е куратор. И още една изложба, много мащабна, подготвя Националния археологически музей в София. Нейното име е «Забравените божества». В темата ще ни въведе археологът Калоян Праматаров. И две по-летни теми. Jam on the River 2026 за 8-то издание на фестивала за музика и изкуство в село Дебнево, който се открива днес. Вероника Тодорова, организатор. На едно от своите пътешествия ще ни направи съпричастни композиторът Стефан Диомов, който ще открие фотографска изложба «7 дни на Канарските острови» в морското казино в Бургас. Преди всичко това обаче започваме с музика, избрана от Зорница Цветанова.

0: Арт ефир.
1: Приказки за Афрасияб, нова книга на турския академик и преподавател по антична философия в Измирския университет Ихсан Октай Анар. При нас е преводачката на изданието Елен Кирчева. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Наистина ни потапя в една ориенталска приказка тази книга. Всеки сюжет може да доведе до следващия. Вътре в историята има поне още една, може да са още няколко. Разточителство на думи, на време, на нишки, дори на храна. Има едни тави с кадаив, с сметана и едни трапези, но как авторът съчетава тази ориенталска приказност с дълбоките въпроси, с екзистенциалните въпроси?
2: С лекота.
1: С лекота.
2: С лекота ги съчетава.
1: Първо. Приказките позволяват, между другото.
2: Абсолютно.
1: Да.
2: Първо, тези приказки не може да се разграничи за кое време се отнасят. Те могат да се отнасят както до античността, така и до съвремието, защото общо взето характерите на хората, да речем, които са населявали онова време и тези, които населяват сега земята, страната, да речем, не са се променили.
1: Обаче звучат като древни.
2: Звучат, да. Но ако ги погледнеш да, в контекста,
1: така е,
2: ще видиш, че всъщност всичко си прилича. Все едно историята се повтаря, както приказките. При него всяка, аз бих я нарекла разказ, не приказка, няма значение. Всеки разказ започва с едно време еди къде си. Нали, както започват и нашите приказки.
1: Да, съзнателно търси тази
2: абсолютно,
1: игра на приказка. Да.
2: Абсолютно съзнателно я търси, което обаче те хвърля там някъде назад във времето, но като се задълбочиш в разказа, виждаш, че не става дума за някакви древни хора населявали. Макар, че тук, в тази книга, изобилстват, как да ги нарека, свръхестествени същества, да речем.
1: Да.
2: Това са гигантите Афрасияб. Афрасияб, между другото, се води като цар на Туран. Това е
1: митология, е това.
2: Митология, да. Аз лично, което е лично мое мнение и не държа да се водят читателите по него, би го приличила на Крали Марко. Той е един великан, който твори чудеса. Не казваме само най-добри, но изобщо чудеса. Подземния гигант Шуаяб, феята Феранур, джуджетата Хазър, Адам и не знам си кой. Всичко това е един приказен свят.
1: Дори сиямски близнаци се явяват.
2: Да.
1: Образите са много ярки.
2: Точно така. Ами това е стила на автора. При него образите са наситени. Така като художествена картина.
1: Точно така е.
2: Гледаш едни наситени цветове и зад тях виждаш, хващаш същността, мисълта на твореца.
1: Нека да кажем за слушателите, цялата книга е диалог между дядо Цезар и Смърта, в който двамата си разказват приказки след един облог, който така се среща в литературата и в Хиляда и една нощ, както си казахме, за да отложи човек неизбежно

0: тялото, да го вземе смъртта.
1: Точно така, смъртта всъщност, диалога започва смъртта, която е тръгнала да преследва човека, на комуто трябва да вземе душата. Но първо отива при въпросния дядо Цезар и той казва: добре, да оставиме до сутринта, че тук да прочета приказка на внуците и такива неща. Между другото, това между другото вмятам, в книгата изобилства с приказки. Как дядовците или бабите
0: са
1: разказвали приказки на внуците си.
0: Явно е традиция в Турция.
1: Абсолютно. Еми да. Той и у нас е традиция. Да не
0: и у нас, но като че ли така се по друг ритъм има. Събират се много деца и очакват.
1: Едно време и у нас се случваше
0: пак
1: това.
0: Пак едно време трябва да сложи.
1: Даже в моята младост, детство бих казала, се случваше. Даже една от бабите казва: аз трябва да наплаша децата, внуците, с всичко, с което мене са ме плашили като малка, да им взема страха.
0: Така се предават ценностите и страховете.
1: Да, точно така. Докато дядовците почват да ги занимават с загубени съкровища и маняри, принцеси, феи и така нататък. Малко по-различно от плашенето. Те ги водат по друга линия. Та, дядо Цезар казва: остави ми време на смъртта до сутринта, и тогава вече като тръгва да му вземе душата, има време до смрачаване, когато е лимита на живота му, и по пътя, защото преследват един Ихсан, комуто е трябвало да вземе душата по-рано.
0: Но обаче смъртта прави грешки. Ми направи впечатление.
1: Абсолютно.
0: Далеч не е толкова вездесъща.
1: Абсолютно. Тя непрекъснато среща пречки по пътя се. То някакъв калабалък, който и препречва пътя.
0: Ах, някаква дума сложи. Съвсем пасваща.
1: Някакъв музикант, който качен на съндък свири там, прослъзява множество. Ма какви ли не пречки, и понеже пътя е дълъг. И въпросният Ихсан, толкова го намерят, толкова го изгубят. И смъртта казва на дядо Цезар: давай да си разказваме нещо по пътя, за да не скучаем. Добре, и какво ще си разказваме? Хубаво ще си разказваме притчи, са това, не са приказки точно.
0: Да, можем и така да ги наречем.
1: По-скоро така ми звучи на мен. И откъде да започнем? Айде ще започнем с страшни приказки. Разказват и двамата страховити истории. После ще преминем на примерно на съкровищата, които дядовците разказват на внуците си. После ще си разказваме любовни истории. И тематиката се сменя. Но интересното е, че в всеки разказ, да го наречем, или всяка притча, била тя от единия или от другия разказан, се преплитат по няколко сюжета. Има няколко сюжетни нишки, които автора си проследява до край. Неописуемо е чувството му за хумор, бих казала сарказъм.
0: Да.
1: Което адски ми допадна.
0: И е труден за превод в този ред на мисли, сигурно.
1: Ами, труден е, но може би защото, да знам, аз самата имам такова чувство, по-скоро на сарказъм, отколкото на хумор.
0: Че езика му е много вкусен. Точно вкусен ми се явява като...
1: Чудесно
0: казано. Да, явяват се шкембели, цапардосване, чершия, гюбеци, чевермета, и си даваш сметка колко много всъщност от турските думи използваме.
1: Ами, може би и аз съм се постарала да ги използвам съвсем съзнателно.
0: Да.
1: Както одеве казах калабалък.
0: Да.
1: Сега бих казала навалица.
0: Но ние ви разбрахме.
1: Знам.
0: Защото е съвсем жива тази дума.
1: Точно така. И има и много други думи, които в нашия език си се използват. И никой няма да те пита. Да знам, дори да речем съкровището на Мидас.

0: Един прекрасен разказ.
1: Да.
0: Прекрасен.
1: За алчността.
0: За алчността. Между другото, в целия роман е втъкана темата за човешките отрицателни качества.
1: И слабости.
0: И слабости.
1: И алчността е много засегната.
0: Много. Може би заради всички тези разкази за съкровища, които не са открити, чакат своя откривател. Пък навиш, казват дядовците, тези съкровища са пазени от ония християнските, римските богове, докато нашия пророк е казал, че вече няма тайни, няма клетви, няма проклятия. Обаче вие да си знаете, че може би няма, ама може пък и да има. И това всъщност, ето тук в Мидаса, хем съществува проклятие, хем алчността ги подтиква двама. Много ми хареса, как нарече той Абдул, се казва героя в приказката, разказа, който тръгва да търси съкровището на Мидас, от рода на ахмаците. Тази дума, или на как да я нарека, ми беше много трудно да преведа, трябваше много да чопла. Докато стигна до смисъла, защото...
1: Същото ли е значението, каквото
0: точно
1: ние си даваме сега?
0: Точно това е значението.
1: Сметка, да.
0: Абдул Ахмака, той е един чехлю, както
1: Будалата.
0: Аз да, будала, мъж под чехъл
1: да.
0: И така нататък. И злата тъща, коя... Да. Няма да разказвам приказката.
1: И да разкажете, няма да се накърни четенето, защото то наистина е просто една река от истории и от думи, която не може да се преразкаже, така че да не стане
0: не,
1: после.
0: Не, няма как да се преразкаже. Те са едно в друго вплетени.
1: Но има и алчността на търговците.
0: Да.
1: На търговците специално, да. Така, които получават разни предупреждения, че трябва да раздават.
0: Да.
1: Но много им е трудно това.
0: Ами трудно не. Човек вълчи ли се веднъж?
1: Да. Човешката алчност, така да, наистина една голяма линия.
0: Да.
1: Аз извадих един цитат от дядо Цезар. Като се обърна назад, казва той, виждам, че досега животът ми е предлагал само хубави неща. На този свят всичко е прекрасно и няма нищо противно. Кой знае, може би прекрасното го виждат само заблудените и глупавите, а противните виждат противното. Това е също една такава вечна истина.
0: Не, майче,
1: реалността зависи
0: беше,
1: от очите.
0: Е прекрасно. Точно така, прекрасното го виждат хората с положителна нагласа, които са научени да виждат красивото или го имат по природа.
1: А всъщност той е положителният герой.
0: Това, да, точно така.
1: Дядо Цезар.
0: Да.
1: Има един положителен герой изцяло.
0: Хайде да го наречем така. Макар, че по-нататък внуците на дядо Цезар, може би защото са деца, още наивни, още...
1: Да, има и тази линия, че рая е в детството.
0: Точно така, точно така.
1: Че раят е там.
0: Да.
1: Как тълкувате финала? Мисля, че няма да загубят слушателите, ако коментираме и финала, защото това не е криминален роман, няма да издадем нищо, то просто е едно решение авторско, което също е изненадващо.
0: Ами, за разлика от повечето турски романи, въобще в литературата турската, както в песните им, както са свикнали да виждат най-тъжното в живота. И обикновено романите от време оно завършват песимистично. Докато този роман, самия автор, това според мене, или поне от това, което съм чела от него, е първия роман, който е с хепи енд. И звучи ободряващо. Защото другия, който преди това преведох и който също много препоръчвам, Амат, за кораба призрак, който се носи. Той е прекрасен роман, но там няма хепи енд. И има така един бегъл намек, че може и да има хепи енд, обаче надали.
1: Да, тук хепи ендът се изразява в това, че е смъртта успява да разчупи своята маска на страшна и да се усмихне на едно малко момиченце.
0: Именно защото детето е наивно, то не е се увълчило като големите.

0: не е впримчено в живота като големите хора и то още гледа на света с положителни очи. Очаква нещо хубаво. То не очаква най-лошото. Даже не очаква смъртта да вземе дядо му. И затова, след като пред нея се разиграват безброй сценки от децата, кой с топка я замеря, за да я накарат да се усмихне. Най-накрая детето успява и маските падат и смъртта казва: живей!
1: Живей, дядо Цезаре! Да, спечели, да. Той всъщност си спечели с тези истории.
0: Точно така.
1: И с всичко, което удържа със своя светоглед.
0: Точно така.
1: Успя
0: точно
1: да спечели така, да. Още живот.
0: С положителна си нагласа към живота.
1: Да, да.
0: С това.
1: Звучи така просто, но всъщност е доста така дълбоко изразено. Интересен,
0: да.
1: Интересен автор е наистина Ихсан Октай Анар. Аз ви благодаря и се радвам, че на български излезе така турска книга. Наистина интересен език и интересен начин на мислене. Отдавна не бях цела точно такъв ракурс.
0: Ами дай Боже и другите да ги прочетете на Ихсан. Може би ще са ви интересни.
1: Да, да.
0: Както и на читателите също.
1: Приказки за Афросияп говорихме в Артефир с преводачката Елен Кирчева. Я бере на гел, я бе гери гит, я да бала.

0: Арт Ефир.
1: Интересна е съдбата на Фредерик Дюламюр, който почти 40 години е официален фотограф на Френското външно министерство, но често улавя в кадрите си живота извън официалния протокол. Роден в малко градче, близо до Париж, и първоначално учи право, преди да разбере истинския си интерес. Творчеството му включва 4 книги, множество изложби, носител е на отличията Кавалер на Националния орден за заслуги на Република Франция и на Кавалер на почетния легион. Видял е много страни и хора, както е наречена и изложбата му, за която ще говорим сега в Арт Ефир. Страни и хора 1982-2025. Тя включва 93 фотографии. Вече премина показването и през Софийската галерия книжарница София Прес, но утре тя ще се открие в музея на фотографията в Казанлък.

0: фотографии. Вече премина показването и през Софийската галерия книжарница София Прес, но утре тя ще се открие в музея на фотографията в Казанлък. Шанс и за зрителите извън столицата. При нас е кураторката и Олимпия Даниел. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Доколкото разбрах, изборът на фотографии за изложбата е бил съвместен между вас и автора.
1: Да.
0: Каква цел си поставихте?
1: Целта беше в една изложба да направим една ретроспекция на това 40-годишно творчество. Разбира се, в една изложба не може да се каже всичко, не може да се види всичко. Така че по-скоро акцента беше върху, разбира се, дипломацията, обаче и случващото се зад затворените врати на световните дворци, пулса на реалния живот, прашните улици, живота на обикновените хора.
0: Той никога не се е ограничавал само с протоколните снимки.
1: Ами не само, че не се е ограничавал, ами задължително е прескачал с метрото или с колелото или с автобуса и е бил любопитен към наистина последствията от политическия живот, официалния политически живот.
0: Едното се снима там, другото са последствията. Има и автопортрет, който вие наричате парадоксален, защото авторът не присъства.
1: Да,
0: какво го замества там?
1: Той е на кон пред египетските пирамиди. Хем той никога не е искал да бъде видим, което си личи в неговите фотографии, защото наистина като хамелеон успява да хване толкова неща. От друга страна, много ми се искаше да има така и автопортрет, така че...
0: Но той го е сил като автопортрет, то, този кадър.
1: Ами аз го нареках автопортрет и той се съгласи да го включим. Да.
0: По тази метафора.
1: Да, това е неговото присъствие, така пряко в тази изложба.
0: На какви събития всъщност можем да станем свидетели в тази изложба?
1: Ами на всичко, което се е случило през последните 40 години, това е някакъв огромен визуален калейдоскоп на съвремието, на миналото, на близкото минало.
0: Политически лидери.
1: Политически лидери, катаклизми, войни, разрушения и разбира се нормалния, трогателния, истинския, човешкия живот на, както сме свикнали да казваме, на малкия човек.
0: Той е снимал и нашите сестри в Либия. Включихте ли тези снимки?
1: Така е. Умишлено не ги включихме и така и искахме да избегнем някои от тези по-травмиращи кадри, защото той всъщност ги посещава още в първите дни на затвора и аз ги гледах, те бяха с хематоми и самият той много тежко също е преживял това емоционално. Ние искахме да разкажем по-скоро не така назидателно историята на човечеството, а наистина през едни други уж нормални снимки, кадри. Бих искала да спомена, че цялата изложба е черно-бяла, повечето е аналогова и той не си позволява никога да кадрира, да прекадрира неговите фотографии. Това са нещата така, както ги е видял тогава, когато ги е видял. Той е съвсем адаптивен и наистина човек на времето си. Мисля, че се учи от най-добрите и това, което може да се види, наистина е изключителната човешка история, разнообразна, с наистина моменти на тъга, на щастие, на победи, на загуби. Да, този широк и богат свят, в който живеем и понякога забравяме, че живеем по този начин.
0: Да. Как се отразява обаче това негово око, което е имал към всички важни събития на практика в света през последните десетилетия? Как се отразява на виждането му за важните неща и това личи ли си в фотографиите му? Кои са важните неща за него?
1: Аз мисля, че много хуманно подхожда той към всичко, което прави. Цялостното му отношение наистина много, много хуманно и няма осъждане. По-скоро е разбиране към нещата, които се случват и съчувстване.

0: Съчувствие към тези, които имат нужда от съчувствие.
1: Какво мисли той за голямата политика? Или не се разбира през тези кадри?
0: Ами, мисля, че много добре се разбира през тези кадри и отношението му като един голям художник. Да. Цялата гама от впечатления, от разказ, който ние като зрители трябва да видим, да разберем. Разбира се, всеки на неговото ниво. Аз това мога да кажа, че съм много доволна, че идваха в галерията и възрастни хора, които даже някои от тях бяха посещавали някои от местата и виждаха нещата през техните спомени, но идваха и много млади хора, които не са били там, обаче разбираха за какво става въпрос.
1: Разбират събитието, разбират контекста, да, историята, да, разбират, да, през, да, неговия поглед.
0: И разбират, състоянието на хората, които виждат. Защото ние съвсем така условно разделихме на няколко теми, разбира се, без автопортрета, говорим за войната и нейните белези, за любовта и живота в най-чистите им форми, на нормалния живот на хората. Има един така малък клъстер от децата, които на мен ми направиха впечатление, невероятно, че почти нямаше чистата радост, тая детска, която някакси ни се иска да виждаме в детските очи. Повечето са с погледи на възрастни хора, които осъзнават всичко, осъзнават тия последствия. И наистина много интересен, много сложен портрет на съвременното човечество.
1: Защото, да си кажем истината, една такава професия, да си официален фотограф, изисква известна политкоректност към лидерите, които снимаш. Дали си е позволявал понякога така да ги издебла в някакви емоционални моменти?
0: Да, то...
1: Които са извън изискването.
0: Да, разбира се, политкоректност е дума, която напоследък ни
1: владе. Да.
0: Да, но аз мисля, че той е голям професионалист. Той е професионалист до мозъка на косите си, защото както Веласкес, например, е рисувал и Испанския кралски двор, обаче зрителите разбират какво иска да каже.
1: Да, това е голям талант.
0: Да.
1: Слушах го в интервю, той е бил за малко тук, вече не е в България.
0: Да, беше за откриването на изложбата.
1: Да, в София. Слушах го в интервю, в който разказваше как съвсем случайно е уловил един много известен свой кадър, рекостискане между Хелмут Кол и Франсуа Митеран, когато те всъщност оправят германо-френските отношения.
0: Да.
1: Е, той казва, че не е било по протокол това рекостискане, то става случайно и той просто случайно направи тази голяма своя снимка. Там ли е тя?
0: Там е. Тя е в

0: един клъстър, който е по-скоро представя творчеството му. Любопитното е, че той закъснява за протоколната среща и му отреждат най-лошото място.
1: А, да. И това разпределя си.
0: И това доказва всъщност, че наистина късмет каца на рамото на подготвения.
1: Да. Но той човек с голям опит. Впечатлих се от интензивността на живота му, какъвто е бил, както той го споделяше там. Той казваше, може да ми се случи сутрин да снимам в бежански лагер на Ирано-Иракската война и след обед да си прибирам във Франция децата от училище.
0: Да.
1: Това е много особена психология.
0: Да, предполагам, че е много силен човек и много емоционално зрял човек, защото наистина този стрес, който
1: това
0: преработва толкова години наред, наистина не е лесно. Интересен е живота му и сега, защото той след като се пенсионира, се качва на колелото си и всяка година прави някакви много интересни пътешествия, разбира се, снима. Така че в изложбата има и част от тия пътешествия. Това са места, които са не много населени.

0: човека, как се справя в тия ситуации, в тия катаклизми. Да, мисля, че наистина тук се вижда цялата тая хуманност и традиция в представянето на най-доброто през лещата, през обектива, през фотографията.
1: Да, със съчувствие към човек.
0: И респект. И мисля, че да.
1: Да, това е

0: древногръцките богове печелят състезанието във времето?
1: Ами, по-скоро става въпрос за една сложна амалгама от италийски божества, божества от гърко-римския пантеон, включително и местни тракийски божества, каквито, например, е тракийският кондик.
0: Да.
1: И целият този разказ завършва с залеза на езическата религия във втората половина на 4 век преди Христа и установяването на християнството, което е жива религия и до днес.
0: И сега голямата амбиция е този дълъг разказ да бъде пресъздаден чрез артефакти за зрителите и за посетителите. 213 артефакта са огромно число. Изберете няколко акцента, за да илюстрираме за слушателите.
1: Сред праисторическите находки изключително интересна е вече споменатата от мен антропоморфна пластика. От ранния неолит антропоморфни съдове с женски изображения имаме от обекта в местността Хауза, Капитан Андреево, Хасковско. Изключително така впечатляващи находки. Става въпрос за женско изображение със сложно съставна прическа. Под очите му са изобразени на чупени линии, които всъщност пресъздават плач и съответно падащия дъжд, т.е. връзката с плодородието.
0: Да.
1: За по-късната епоха, за втората половина на първо хилядолетие преди Христа, обвързана с разцвета на тракийската култура, като акцент бих посочил находките от гробни комплекси, могилни гробни комплекси, най-вероятно обвързани с погребения на тракийската аристокрация. Кои са тези находки? Става въпрос за апликации с образ на богини. Такава апликация от село Старо село възпроизвежда богинята на победата Никие. Имаме една апликация с изображение на богинята Атина. Имаме една изящна златна диадема с датировка в 3 век преди Христа, открита в Егейска Тракия, в близост до античния град Зоне. Изключително изящен предмет, върху който са представени митологични мотиви. Най-интересните акценти, всъщност не най-интересните, но едни от интересните акценти принадлежат на римската епоха. Всъщност 137 от артефактите датират именно от тогава.
0: Направи ми впечатление бройката. Направи ми впечатление, че най-много от тях всъщност не е известно къде точно са намерени, нито контекста на тяхното откриване. При какви случаи се получава така? Маняри ли от някъде са ги намерили?
1: По-голямата част от тези находки са с неизвестен контекст и неизвестно местонамиране. Всъщност съществена част от находките постъпват в периода от края на 19 до края на Втората световна война. От края на 19 век до края на Втората световна война в музея. Голяма част от тях са откривани от местното население, продавани са и са препродавани, откупувани са от първопроходците на българската археология. По време на техни специални обиколки са
0: интересна
1: цялата
0: тази
1: страна.
0: Също, да.
1: Немалка част обаче от тези находки са и откривани по време на професионални археологически разкопки на Богдан Филов, Иван Велков, Рафил Попов, Анастас Чилингиров, Георгий Георгиев, Иван Венедиков, все големи имена в българската археология и съответно са постъпвали в колекциите на музея.
0: Прекъснах ви обаче, щяхте да кажете и някои акценти от римската епоха, за артефактите от римската епоха. Просто вметнахме тези...
1: Да, сред акцентите от римската епоха фигурира фигурка на Зевс Грамовержец с бел сурт от село Прибой Пернишко с датировка в 1 век преди Христа. Изключително интересна.
0: Зевс е от римската епоха.
1: Да, изключително интересна и въздействаща бронзова скулптура, която следва иконографията на произведения на гръцки скулптури от 5 век преди Христа. И това е всъщност една от характеристиките на бронзовата скулптура от римската епоха. Разбира се, имаме голямо количество вотивни релефи, статуи и олтари с надписи на старогръцки и латински език. И тук е мястото да подчертая, че текста в експозицията включва превод на тези текстове, дело на моите колеги Николай Шаранков и Иван Войков.
0: А какви теми разискват тези текстове?
1: Основно дават сведения за почитаните през римската епоха божества, но често също за имената, социалното положение и професията на посветителите.
0: Те са избори.
1: Да, едни от най-пълноценните извори за

0: проучване на античната религия, защото ако писмените извори не са запазени, то надписите върху камък остават.
1: Съзнателно ли търсихте да покажете непоказвани неща? Казахте, че някои от тях са били специално реставрирани за тази изложба.
0: Да, изложбата е ценна с това, че тя включва изцяло предмети, които се съхраняват в фондовете на Национален археологически музей, но не са част от неговата постоянна експозиция. Тоест, те са държани във фондовете, да. Реставрирахме ги специално за нуждите на изложбата.
1: Но не е имало рекурс, през който да ги представите пред публика или...
0: Имало е, но сега се поде инициативата да направим една мащабна изложба с предмети от, изцяло от фондовете, без да използваме предметите от постоянната експозиция и се получи един наистина впечатляващ продукт. Надявам се, че ще бъде оценен по достоинство от посетителите.
1: Да, много интересно звучи и така ни дава представа за древността по нашите земи. Някак си човек се замисля колко стара държава сме.
0: Да, изложбата е разказ за напластяванията на религиозни идеи и вярвания, да. Но той ни напомня и още нещо важно, а именно връзката между ограниченото човешко съзнание и необятността на света.
1: Търсим обяснения, ние ги търсим и сега.
0: Да.
1: Някои ваши колеги в бъдещето ще се чудят, може би, на нашите търсения. Това, което ми направи впечатление, че е много широк диапазон от места, на които са намерени тези артефакти.
0: Да, находките произхождат
1: от територията... Те покриват почти цяла България.
0: Точно така, да. И това всъщност дава ни една добра картина за религиозния живот в земите на днешна България.
1: Той е бил богат и то на много места, във всички точки на държавата ни.
0: Да.
1: Имало такъв живот. Друго исках да ви питам, каква е линията на откриването на тези артефакти? Кои са най-новите? Има ли нови находки от последните години? Или подхода също е така хронологично ни връща назад от края на 19 век?
0: Времето, в което се попълва основната част от предметите, които се съхраняват в Националния археологически институт с музей, е периода от краят на 19 век до краят на Втората световна война. Разбира се, след това...
1: А са първопроходците.
0: Да, след това, разбира се, имаме постъпления, най-вече благодарение на професионалните разкопки, извършени от колегите от Националния археологически институт.
1: Да, сега известни са сега различни места.
0: Да, но и немалка част от находките са спасени културни ценности. Тоест, те са предадени от Министерство на вътрешните работи на музея. Като пример мога да посоча една масивна сребърна чаша с датировка във II век преди Христа, с апликации, които пресъздават Бог Пан, маски на Бог Пан. Сребърна чаша, която е била импортирана в тракийска среда, вероятно от някои от големите туристични центрове в района на Източното Средиземноморие по това време.
1: Да. По много линии може да се гледа тази изложба, която предстои. Една от тях също е, ако искате да споменем, вие ги казахте набързо, но и имената на ваши колеги археолози, които всъщност са оставили отпечатък и включително сега ще видим и техни находки. Които това... са събирали тези колекции, които са търсили, обикаляли са България.
0: Да, това са ключовите фигури на българската археология. Вацлав Добруски, Рафаил Попов, Иван Велков, Богдан Филов, Гаврил Кацаров, Анастас Челингиров, Георги Георгиев, Иван Венедиков и много други.
1: Възможно ли е към днешна дата случайно така намиране на някаква находка все още?
0: Разбира се.
1: От, както казвате,
0: да, случайни така... находки се правят през цялото време. Немалко част от тях се предават на
1: случайен човек
0: на регионалните музеи.
1: Значи тази история ще продължи.
0: Да, защото нашите земи са изключително богати на културно-историческо наследство и то се среща навсякъде. Ние сме разкрили една малка част. Бъдещите открития, надявам се, че ще разкрият и цялата картина.
1: Дали е възможно? Не знам. Божествата да решат. Благодаря ви. Благодаря ви за това представене. Поканени сте от 7 август в Националният археологически музей за правените божества. Ще видите

0: Арт ефир.
1: Днес започва Международния фестивал на музиката и изкуствата Gem on the River в село Дебнево в Троянския Балкан. Пространствата около река Видима се превръщат в сцена. Тази година мотото е «Свободата е култура», а входът е свободен. Вероника Тодорова, организатор на фестивала, включваме сега. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Сигурно сте във вихара на организационните дейности днес в първия ден на фестивала. Богата е програмата, много са участниците и визуални артисти, и музиканти. Ако искате да започнем от анонс на днешните събития, които очакват гостите на фестивала.
2: Много ви благодаря първо за поканата и за възможността да стигнем до всички ваши слушатели. Изключително щастлива съм, че започва 8-то издание на тази магия, която създаваме вече от 2018 година тук в село Дебнево, община Троян. На брега на река Видима, пред колисите на прекрасния Троянски Балкан, събираме отново приятели на музиката на високо ниво, на това специално преживяване сред природата. Днес откриваме всъщност нещо, което правим за първи път, а именно Арт Резиденция Дебнево. Инициатива, която разширява нашия обхват и към съвременното визуално изкуство. 10 артисти, художници, скулптори от различни поколения.
1: Да, известни имена от различни поколения.
2: Моля?
1: Казвам, че са известни имена от различни поколения.
2: Така е. Това са доктор Добрин Атанасов, например, доцент доктор Красимира Дренска, Орфей Миндов, доцент доктор Венцислава Стоянова, Николета Иванова, Пенка Минчева и много други работиха и живяха цяла седмица тук. Сътвориха много интересни произведения, вдъхновени от мястото, от природата, архитектурата, хората и най-вече от енергията. Днес представяме тяхните лент-арт инсталации, които ще бъдат съпътствани от концерт на Матей Вакавлиев, заедно с неговия баща Ивайло Вакавлиев, Ханспан и саксофон. А това се случва точно до каменния мост в село Дебнево, който е строен от калфа на Колесичето, едно много специално място на брега на реката. А след това всички заедно отиваме в двора на местното училище Иван Вазов, където ще открием следващата изложба на едни от най-именитите керамици не само в България, и знаете, нашия Троянски регион е известен с керамиката, но и от цяла Европа. 23 автори представят техни произведения в физкултурния салон на училището, който по време на фестивала се нарича фесткултурен салон, а концертите са на Младежкия духов оркестър и Звездата на вечерта, София Главолопово и нейния квартет с Миро Торийски.
1: Интересен акцент е иконографската изложба на Крилете на вятъра. Какво ще предложи тя?
2: Това е нещо, което също правим за първи път. Преди 2 години стартирахме с концерти в двора на храма Света Параскева. Изложбата, която ще представим на нашата публика, е с творби на Елена Дик Боюшка, Цветелина Максимова, Константина Константинова и много други, иконопис. И тази изложба съпътства всъщност концерта на българо-френската

0: артистка Русица Милевска и нейното трио с проекта Арфа отвъд границите.
1: Видях, че има и авторски тур на фотографската изложба на Владимир Карамазов, на известния актьор, която е съпътстващо събитие на фестивала. И доколкото разбрах, и самият автор ще има среща с публиката там.
0: Точно така. Безкрайно благодарна съм на Владо Карамазов. Ние открихме неговата изложба в Националното изложение на художествени занаяти и изкуства в село Оришак преди повече от 3 седмици. Впечатляваща е наистина изложбата и аз съм изключително щастлива, че тя е част от нашата програма, защото той разглежда свободата в тази негова изложба като изконно човешко право. Знаете, нашето мото е, че свободата е култура. Така че пожелавам и приканвам всички наши посетители да се възползват от тази възможност и да посетят Националното изложение на художествени занаяти и изкуства в Оришак и изложбата на Владо Карамазов.
1: Свободата е култура е хубаво мото, може да бъде вярно и в обратен ред, но защо го избрахте? Какво е вашето тълкуване? То някак звучи даже като крилата фраза.
0: Нашето тълкуване и като цяло идеята на самия фестивал от неговото създаване е, че стоим зад свободния достъп до култура. И това е, с което изключително много се гордеем, че на нашата сцена, нашата публика...
1: Входът е свободен.
0: Да, входът е свободен, а може да се наслади на концерти, които могат да чуят само на най-престижните сцени в Европа и света.
1: Това е чудесно и вероятно е трудно за вас да го осъществите.
0: Когато нещо се заслужава, не бих могла да използвам думата трудно. Точно в тези дни, които са за нашите гости, за нашите приятели, ще ги нарека всички, които посрещаме тук, за тях това е началото на фестивала. Но за нас това е всъщност финала на месеци дълга подготовка, трескава, с много сърце и много любов, за да се случат всички тези чудеса.
1: Намирате финансиране, което е добре, защото 8-мо издание на фестивала, това показва завидна устойчивост.
0: Така е, изключително благодарна съм на община Троян, на всички наши спомоществователи, както и на местния бизнес, които застанаха за тази не само идея, а истинска кауза, бих я нарекла.
1: Да, да, и това в едни времена, които за културата са трудни.
0: Трудни са именно за това. Преди 2 години получихме наградата Прокултура за свободен достъп до културата, именно чрез добро взаимодействие с местния бизнес. Всъщност ние доказваме, че когато човек гори за това, което прави и може да го защити среща разбиране, пак казвам, нас ни има благодарение на подкрепата на община Троян и на местния бизнес.
1: Да, да, и вие сте си така и взаимно си помагате.
0: Точно така е.
1: Взаимно си помагате. В този ред на мисли, какви са ви впечатленията от предишни издания през цялото време на фестивала? Ли прекарват там гостите или има такива, които са приходящи, идват за някои събития и си отиват, или има такива, които наистина си правят една хубава почивка, посещавайки почти всичките събития, които организирате?
0: Ние започнахме през 2018 година всъщност с една концертна вечер на поляната до село Дебнево. Никой не е си мислил тогава, че това ще стане някой ден един фестивал, който е в рамките на почти цяла седмица вече.
1: Да.
0: Нас нараства и нашата публика. Стартирахме с 300 души на поляната, а миналата година посрещнахме над 30 000 посетители за 4-те фестивални дни. Най-малкото очакваме толкова и тази година. Харесваме страшно много това, което виждам, че цяла седмица не само населеното място Дебнево, но и цялата ни община е изпълнена с различни нови, пъстри, усмихнати хора, които са тук специално за събитието от цяла България, но и от цяла Европа. Още януари месец получаваме много съобщения и запитвания къде могат да отседнат на палатки, в каравани, къщи за гости и хотели. Така че едни хора, обединени от това да се насладят съвсем непринудено на изкуство на високо ниво, както музикално, така и друго.
1: Да, да, той самото място така добре привлича хората, разбира се, самата програма. Ами освен да ви пожелая успех и наистина да привличате и нова и млада публика. Има ли млада публика?
0: Много млада публика. Това е наистина впечатление.

0: Просто ако човек не е присъствал да погледне кадрите на във фейсбук страницата ни в миналогодишното издание, колко млади хора са седнали на стотиците бали, които пръскаме. Всъщност аз ви разказах за финала и кулминацията на тази фестивална седмица, който именно е петък и събота вечер на голямата фестивална поляна до село Дебне в местно Калъка, където представете си под звездите на голямата сцена на балите да можете да преживеете концерта на мистерията на българските класове Ева Квартет, съвместно с немската група Линфрод, за която си мечтая от години, към която тази година се присъединяват като гост музиканти Ангел Димиров, Тунджи и много други наши именити български музиканти. А в събота вечер очакваме Влади Величков с неговия квартет. Финалният концерт е на Антони Дончев, All Star Big Band, с гости аз, Вероника Тодорова и моя акордеон, както и Влади Величков.
1: Даваш другото, ние подбрахме

0: избрахме именно такава песен. След нашия разговор тя ще е на Биг Бенда на БНР с Антони Дончев и с ваше участие. Така че слушателите сега ще могат и да ви чуят. Желая ви успех, успех на фестивала и да докарате още много издания напред.
1: Благодаря ви. Заповядайте всички на нашата голяма фестивална поляна, защото свободата и култура.
0: Jam on the River, Вероника Тодорова в Артефир.

0: Арт ефир.
1: Едно приятно лятно пътуване, което можем да съпреживеем заедно с маестро Стефан Диомов, който ще открие на 3 август на алеята пред Морското казино в Бургас

0: своята фотографска изложба «7 дни на Канарските острови».
1: Да.
0: Здравейте, господин Диомов. Исках да добавя, че на сцена Охлюва ще има и празнична програма, разбира се, с музикални изпълнения.
1: Да.
0: А ще бъде показан и 15-минутен филм, пак заснет от вас.
1: Да.
0: Превърнахте в традиция показването на фотографски изложби от ваши пътешествия. Кое ви привлича като повод за снимане? Красотата, екзотиката на тези места? Позволявате ли се да снимате така и живия живот, фоторепортерски или по-скоро не?
1: Обичам да снимам пейзажи, красиви и непостижими места на нашата планета и такива са в изобилие. Това ми е вече 12-та състоятелна изложба, което никак не е малко. То със си не обходих. И на всяка едно и също. Аз търся приключението.
0: Защо да едно и също навсякъде? Защо едно и също навсякъде? А, вие търсите така, приключението.
1: С тази добавка, че винаги си казвам, България е още по-хубаво. Така казвам го честно. Ние си живеем в прекрасна страна, но се любописваме. Моето любопитство е безгранично. Голям лакомник съм и не спирам да пътувам, въпреки вече напреднал се възраст, аз съм вече на 81 година. Не се спирам и отговарям напълно по горката, лутло мора няма.
0: Ето любопитството е свързано точно така с младежкия дух. Годините няма значение в случая.
1: Защо го правя? Много приятели ме питат, не ти ли стигат концерти, не ти ли стигат писанца на песни. Аз отговарям, не ми стигат. Трябва да имаме приключението, за да го разкажа на приятели. Защото едно неразказано приключение е наполовина приключение. Изпитвам голямо удоволствие от начина, по който се случват нещата. Понякога има изненади и не весели, и много весели. Всичко това, когато се преразкаже, е прекрасно. Аз смятам, че няма по-прекрасно нещо от това да разказваш. Да разказваш и да го показваш всичко за снято като доказателство, материал на снимки. Ето как се получават и филмите, и снимките, които правя. Аз вече имам над 300-400 платна. И за чудо в къщи на кое място да ги спринем.
0: Да. Конкретно какво ви впечатли на Канарските острови? Такъв опитен път пътешественик като вас.
1: Да. Ами, там всичко е много скромно. Няма небостъргачи. Няма 100 000 стадиони. Няма тази грандомания, която е навсякъде в Европа. Там нещата са много тихи, много спокойни за туристите. Те са милиони. Много е шарен този свят там. Много е екзотичен, непознат за нас. Шарени къщички, стръмни улички, прекрасна улична маркировка, асфалт.
0: Завиждате и ние също.
1: Ами по отношение на асфалт.
0: Да, да.
1: Отдавна сме завидали много стени в света.
0: Така е. Прекъснах ви се за нашия гад. Да. Слушам ви.
1: Там нещата са, вече го казах, много спокойни, много скромни и много туристи, което понякога така малко е недобър знак, че там е близко до Испания. Екзотиката не е напълно екзотика, защото все едно, че бях в Испания, в Испания съм бил няколко пъти, но някак си туристи са привлечени от покоя на тези места.
0: А туристите сме и тези, които можем да го развалим този покой по тези места, но...
1: Освен това имаше и друга прелест в моето пътуване. Аз бях с кораб. Прекрасен кораб. Той се казваше музика, представете си.
0: Сериозно?
1: Да.
0: Това е вашия късмет.
1: Да. Не, аз го знам този кораб. Пътувал съм сега през 10-та година. 2010 година. Тогава бях един щастлив пасажер на този кораб и го изчаках да ми падне, както се казва, и се качих пак за една седмица. Чудно, неповторимо. Програма на кораба разнообразна.

0: образе, екскурзии. Случихме много хубаво време, а там е вече на пролет. Там няма зима, зимата най-много да спадна температура на 16 градуса.
1: Да, най-хубавия климат.
0: Да. Те са близко там до Сахара, до Западна Африка. И се радват действително на прекрасно, топло и слънчево време.
1: Освен
0: както
1: за фотографии.
0: Изморихме се от слънцето, изморихме се.
1: Освен за фотографски изложби, не ви ли вдъхновява за писане на музика едно такова пътешествие?
0: Ами аз пиша. Приятели ми питат да не би да стана фотограф. Не, в никакъв случай не се оставям тази дейност. Пиша нови песни. Сега съм написал 3 нови песни за 5 сезона. И непосредствено преди и открих да изложбите, имам репетиция с тях. Така че аз продължавам да пиша песни, да правя концерти и продължавам без да чувствам дори някаква умора. Понякога тази дейност мъничко се да ми изморява, обаче вдъхновението идва от прекрасните пейзажи, от компанията, с която съм, аз винаги си избирам добра компания. Ето, че умората остава на заден план. Вдъхновението на преден.
1: Вие сте щастлив човек, господин Диомов.
0: Еми, така, аз не обичам думата щастлив, обичам думата радостен. Бих казал, че съм радостен човек, защото няма нищо по-прекрасно от това да пееш и цял хор от приятели, от хора от публиката да ти пригласят. Да чуваш песента изпята от публиката. Е, това е най-прекрасно нещо на този свят.
1: Да, и това е майсторът на хитове, може да го каже.
0: Една хубаво записана песен, успешна песен ми дава, наистина ми носи голяма радост. А колкото до фотографията, понякога само един миг се равнява на хиляди думи. Случи ми се нещо много забавно. Мога ли да ви разкажа?
1: Можете, да.
0: Ние сме на един от островите. И аз снимам. И в един момент, на най-красивите места, апарата ми отказа да ми слуши. Нещо му стана. Не фокусира. И аз бях много натъжен на този факт. Което значи, че моето приключение беше вече свършило. Без фотоапарата, къде съм. И така, когато бях най-отчаян, се появи една голяма българска група. Някои от тях ме познаха. Господин Йонов, това е господин Йонов. Щастливи сме да се срещам на такова отдалечено от България място. Аз им казах, вие сте щастливи, обаче аз съм нещастен. Моят апарат, моят верен саратник отказва да ми служи. И тогава, представете си, един от тях пристъпи към мен и каза, господин Йонов, аз съм професионален фотограф. Дайте да видя. Взе апарата, какво бутва, какво направи някой лошче и апарата се възстанови и беше отново така, моят верен

0: Саратик. И тогава направих доста снимки с тази весела българска група. Той беше забелязан от шофьора на такси, който ме возеше. И после ме попита, какъв си ви толкова хора си поиска да се снимат с вас? Аз му казах, че кул, съм композитор на песни. Дайте да чуя нещо. Пуснах му една от моите песни, Здравей, как си, приятел?
1: Здравей, как си, приятел?
0: Да, и той каза, ще запазя тази песен. И винаги ще я пусна тогава, когато возят български туристи. Вижте колко прекрасно нещо се ми се е случило.
1: Наистина е така.
0: Така че бях щастлив от факта, че вече имам възстановен апарат и от това, че бях разпознат от толкова много хора на толкова много километри от България.
1: И просто това, че една ваша песен ще живее там в едно такси.
0: Да, просто прекрасно.
1: Казахте, аз така се радвам, че превръщате в истински празник откриването на вашата изложба. Чии музикални изпълнения ще има на сцена Охлюва? Казахте, че ще репетирате малко по-късно.
0: Да. Аз използвам тази от млади певци, които пеят бургарските песни. Ще бъдат една много млада, те са деца още, каза се Изгръвчета. Ще бъде моят внук, знаменит Боби. И ще бъдат петия сезон с нови песни, издокарани, дай Боже всичко да бъде наред. Прогнозата е слънчева и очаквам наистина да се случи един голям празник. Ще има и други млади, забележете млади и много талантливи бургарски изпълнители.
1: Забелязвам акцент на млади, да.
0: Да. А тази година посещавам на младите концерта, който се превърна в традиция. Коледния концерт на град Бургас, в него ще пеят само млади изпълнители, които ще пеят песните на незабравените Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Голо. Просто правя го, защото тези песни са ми много силни и искам да не бъдат забравени, как се случва често.
1: За някои неща, може би. За тези песни, може би няма да се случи. Поне така си мисля сега.
0: Да, Боже.
1: Много ви благодаря. Желая ви много приятно прекарване тази вечер. Хубаво време, млада публика, млади хора. И всъщност на 3 август е официалното откриване. Днес имате репетиция.
0: Изложбата ще стои до началото на месец септември.
1: Да.
0: Изложбата да бъде посетена както всяка година от хиляди зепачи, така да ги нарека.
1: Тя на такова място, да. Вносите някакъв друг контекст. Би трябвало да ви радва. Колкото повече хора видят, толкова по-добре. Пренасяте вашата емоция.
0: Точно така. И очаквам да бъда отново подпомогнат. Община Бургас много ми помага, за което съм благодарен. Но най-много ми помагат приятелите, хората от публиката, които са сигурни, че и този път ще припомнят салона, който всъщност е казината, така наречен амфитеатър, Охлюват. Да.
1: Благодаря ви, маестро Стефан Диомов. На 3 август ще открие 7 дни на Канарските острови на алеята пред Морското казино. А сега ние, разбира се, ще слушаме негова песен.

тук слагаме края на днешното издание на Артефир. Екипът, който работи за вас, Зорница Цветанова, Рада Стойкова, Радослав Минчев и аз, Мариана Ганчева, ви пожелаваме приятен следобед и останете с културните новини на програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай

0: 14 часа, емисия Международни новини на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Администрацията на президента Доналд Тръмп забрани вноса в Съединените щати на нови хуманоидни роботи, произведени в чужбина, съобщи BBC. Основанието е, цитирам, неприемливи рискове за националната сигурност. За мярката, която обхваща усъвършенствани роботи и четириноги машини, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
1: Федералната комисия по комуникациите забрани вноса и на силови инвертори – устройства, използвани в центрове за данни и соларни системи. Те бяха включени в така наречения covered list – списък на продукти и услуги, определени като потенциален риск за националната сигурност на САЩ. Според комисията, роботите, произведени извън страната, могат да бъдат използвани за наблюдение на американски граждани, подпомагане на чуждестранни разузнавателни служби или за дистанционно поемане на контрол върху самите машини. От Кин призовават американските власти, цитирам, да се откажат от хегемонистичното си мислене, да спрат да очернят китайските компании и да ги заплашват с санкции. Китайският износ е под засилено внимание, докато администрацията на Тръмп се стреми да намали търговския дисбаланс с втората по големина икономика в света. Американският министър на финансите Скот Бесънт предупреди, че китайските компании за изкуствен интелект могат да бъдат санкционирани заради обвинения в присвояване на американска интелектуална собственост. Китайските власти отхвърлиха твърденията, като заявяват, че развитието на изкуствения интелект е резултат от собствените усилия на страната и от международното сътрудничество. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Марк Зукърбърг предупреди в интервю за Financial Times правителството на Съединените щати, че не трябва да блокира китайските модели за изкуствен интелект, за да получи предимство в надпреварата в сферата на тази технология. Основателят на Мета заяви, че забраната на авангардните китайски модели не би била ефективно решение, допълва кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Марк Зукърбърг публично се присъедини към интензивния дебат във Вашингтон и сред водещите играчи в областта на изкуствения интелект за това как Съединените щати трябва да регулират бързо развиващата се технология и да реагират на нарастващата китайска конкуренция. Тези дискусии се ускориха, откакто базираната в Пекин компания за изкуствен интелект Moonshot AI този месец пусна своя модел Kimi K3, чието възможности се доближават до тези на OpenAI и Anthropic, пояснява Financial Times. Висши служители от администрацията на Тръмп заявиха, че имат доказателства, че Moonshot тайно копира американски модели. Зукърбърг обаче се обяви против забраната, заявявайки, че американските компании трябва систематично да идентифицират пречките и препятствията, за да се конкурират по-добре с Пекин в надпреварата за изкуствен интелект, която и двете страни считат за критична за националната сигурност и просперитет. Малко преди това Зукърбърг очерта визия за изкуствен интелект за всички и повтори подкрепата си за отворени модели, които потребителите могат да персонализират и да използват на собствения си хардуер и са популярни сред китайските разработчици. Той предупреди за риска изкуственият интелект да стане централизиран в ръцете на няколко мощни групи. Думите му бяха изтълкувани като забележка срещу конкурентите Anthropic и OpenAI, които в момента доминират на пазара на

0: роботове със собствени затворени модели на изкуствен интелект. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Над 1000 служители от водещи компании за изкуствен интелект, включително изпълнителният директор на Anthropic Дарио Амодей, подписаха петиция, в която призовават правителството на Съединените щати да помогне за забавяне на пускането на най-напредналите AI модели, предаде Франс Прес. В петицията се настоява правителството на САЩ да подкрепи международните усилия за разработване на технически и управленски инструменти, необходими за целенасочено регулиране на границите в развитието на автоматизираната изкуствена интелигентност. Допълва репортерът Александра Георгиева.
2: Според подписалите, усилията на технологичните компании да автоматизират разработването на модели на изкуствен интелект поражда огромни рискове за сигурността. Развитието на тези способности има опасност да се ускори с темпо, изпреварващо възможностите за разбиране и още по-малко контрол на новосъздадените системи. Главният изпълнителен директор на Google DeepMind, Демис Хасабис, също се включи в дебата по-рано този месец със свой коментар в платформата Substack. Хасабис предлага създаването на независима организация, която да определи правила за проверка на опасностите при актуализиране на изкуствения интелект, както и да тества новите модели преди те да бъдат пуснати за масово използване. Според подкрепящите инициативата, в момента не съществуват необходимите инструменти за безопасно ограничаване на скоростта на изследванията. За новините, Александра Георгиева.
1: Турция ще бъде домакин на 49-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, която ще се проведе в Истанбул в периода 27 юни-7 юли 2027 година, съобщи турското издание Hürriyet Daily News, позовавайки се на Турското министерство на външните работи. Решението бе взето единодушно по време на 48-та сесия на Комитета, която приключва днес в град Бусан, Южна Корея. Репортерът Калина Колева обобщава.
3: Страните членки единодушно взеха решение също така да извадят историческия център на Виена от червения списък на застрашеното световно културно наследство. Тя попадна в него през 2017 година заради градоустройствени промени. Кметът Михаил Лудвиг приветства решението като признание за предприетите от градската управа мерки. От общината посочиха, че работата по опазването на историческия център ще продължи след отпадането на статута в опасност. Защитената територия отразява три основни периода в развитието на града: средновековието, барока и епохата на интензивно градско разрастване през 19 век. В нея попадат катедралата Свети Стефан, дворцовият комплекс Хофбург, бароковите дворци и ансамбълът около прочутата улица Рингштрасе. Въпреки че излезе от този списък, Виена ще бъде под сериозно наблюдение през следващите години. По време на последната сесия бяха добавени 6 нови обекта към списъка на застрашеното световно наследство. Сред най-значимите от тях са попадащите в разрастващи се военни конфликти, археологическото селище Себастия на западния бряг на Палестина, група исторически крепости в Южен Ливан, древният град Тир също в Ливан и таврически Херсонес в окупирания Крим в Украина. За новините, Калина Колева.
1: Руската федерална служба за сигурност е повдигнала обвинения срещу основателя на приложението за онлайн комуникация Telegram Павел Дуров за улесняване на терористична дейност и е издала международна заповед за ареста му, съобщи Reuters. Повече научаваме от редактора Люба Константинова.
4: Според службата, платформата не е премахнала материали, послужили на украинските специални служби, както и на терористични и екстремистски организации за подготовка и координиране на саботажи, терористични актове, масови убийства и киберизмами на територията на Руската федерация. До момента няма официален коментар от Павел Дуров или от Телеграм. Основаното през 2013 година приложение за криптирани съобщения има над 1 милиард потребители и се използва широко и от двете страни във войната на Русия срещу Украина. През последните години Русия неколкократно се опитва да ограничи използването му, като насърчава собствената държавно подкрепяна услуга за съобщения МАКС. Павел Дуров е роден в Русия, но притежава паспорти на Обединените арабски емирства и Франция. Преди да създаде Телеграм, той основава руската социална мрежа ВКонтакте, а през 2014 година продава дяла си в компанията след натиск от страна на руските власти. Междувременно, френските власти го разследват по обвинения, че Телеграм не е предприел достатъчно мерки срещу престъпна дейност в платформата и не е оказвал достатъчно съдействие на правоохранителните органи. Дуров отхвърля всички обвинения, допълва агенцията. За новините, Люба Константинова.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в 14 часа.

Аз съм Майя Стоянова, звукорежисьор е Николай Данев. Днес в Музикални легенди ще си спомним за една от най-обаятелните, трагични и вдъхновяващи фигури в света на класическата музика – виолончелистката Жаклин Дюпре. Тя не само разтърси музикалната сцена на 60-те и 70-те години, но и остави трайна следа в сърцата на публиката със своята емоционалност, искреност и музикално проникновение.

Лебедът и с карнавал на животните от Ками и Сен-Санс. Жаклин Мери Дюпре е родена на 26 януари 1945 година в Оксфорд, Англия, в семейство с дълбока музикална чувствителност. Майка ѝ, ирландка по произход, е пианистка-любителка и педагог, която първо забелязва необикновените слухови способности на дъщеря си. Още на 4 годишна възраст Жаклин чува по радиото виолончело и казва: «Искам да свиря на това». На 5 години започва уроци по виолончело при Алисън Дейл, а след това при Уилям Плийт, който става нейн основен преподавател и дългогодишен ментор. През 1956 година, когато е едва на 11 години, тя е приета в Guildhall School of Music в Лондон, където обучението й включва пиано и хармония. На 12 годишна възраст печели престижна награда, която й дава възможност да закупи свое собствено виолончело и да продължи обучението си във Франция. В Париж учи при Пол Тортелие, който работи с нея върху техника и интерпретация, а по-късно се усъвършенства при Пабло Казалс в Перун, Испания. През 1961 година посещава прочутия майсторски клас на Мстислав Ростропович в Москва, който вижда в нея не само талант, а гений. Той самият по-късно заявява, че би спрял да свири, ако някога Жаклин го задмине. На 16 години Жаклин Дюпре прави своя дебют в лондонската зала Уигмор Хол, акомпанира и сестра й Хилари. А през 1965 година изпълнява концерта за виолончело от Елгар с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на сър Джон Барбироли. Запис, който и до днес се смята за едно от най-емблематичните й изпълнения. Елгаровия концерт става нейния отличителен знак, свързан с интензивната й емоционалност и богатия тон.

С това изпълнение на концерта за виолончело и оркестър от Елгар под диригентството на сър Джон Барбироли, Жаклин Дюпре, която по това време е едва на 20 години, се превръща в сензация. Критиците говорят за нея с възторг, публиката я обожава, колегите й се прекланят пред нейната искреност и сила. Звукът й, топъл, наситен и чувствен, изглежда сякаш извисява самото виолончело до нови измерения. През втората половина на 60-те години Жаклин Дюпре изгрява на международната сцена. Свири с най-големите оркестри и диригенти – Ленард Бърнстейн, Зубин Мета, Карло Мария Джулини, Ото Клемперер, сър Ейдриан Болт и се утвърждава като изключително търсена солистка в Европа и Америка.

Това беше отказ от концерт за виолончело и оркестър номер 1 в Ла минор от Камий Сен-Санс, в който я съпровожда Филаделфийският симфоничен оркестър, а диригент е Даниел Баренбойм, който през 1967 година става нейн съпруг. Заедно с израелския пианист и диригент са една от най-ярките музикални двойки на епохата. Те свират заедно с прочутите си приятели Зубин Мета, Исак Пърлман и Пинкас Цукерман, а камерната им музика излъчва радост, хармония и удивително единство.

Откъс от клавирно трио Фремажор, опус 70 от Лудвиг ван Бетовен. Чухме в изпълнение на Даниел Баренбойм, Пинкас Цукерман и Жаклин Дюпре. За нея Цукерман казва: Джаки не попадаше в никаква категория. Чист, неподправен талант. Гений. Световно известният челист Йо-Йо Ма също се възхищава от нея. Тя винаги е била най-вълнуващата челистка. Стремеше се не към съвършенство, а към максимална изразителност. А съпругът и Даниел Баренбойм споделя: Жаклин имаше невероятен талант. Не беше просто прекрасна челистка. Беше наистина уникална. Музиката за нея беше начин на живот. Сред най-знаковите й записи са и сонатите за виолончело и пиано от Брамс. В които си партнират с Даниел Баренбойм.

Откъс от соната за виолончело и пиано номер 2 в Фа мажор от Йоханес Брамс в изпълнение на Жаклин Дюпре и Даниел Баренбойм. През 1971 година Жаклин започва да усеща физическа слабост и затруднения в свиренето. След серия медицински изследвания и е поставена диагнозата множествена склероза – прогресивно, нелечимо неврологично заболяване. Последните и публични концерти са през 1973 година. След това Жаклин е принудена да се оттегли от активната музикална сцена, макар че до последно се опитва да преподава и участва в музикалния живот според възможностите си. През последните години тя живее с тежката болест, като същевременно остава обичана фигура в британската културна среда. Умира на 19 октомври 1987 година в Лондон, едва на 42 години. Жаклин Дюпре свири на няколко ценни инструмента през живота си, сред които виолончелото Давидов от 1712 година, изработено от Антонио Страдивариус, предоставено и от фондация. След смъртта й на инструмента е свирал Йо-Йо Ма. Жаклин Дюпре остава завинаги в паметта на публиката със своя уникален стил. Топъл, дълбок, откровен до болка. Едновременно силна и ранима, челистката обединява техническо съвършенство с неподправена емоционалност. В нейна памет е създадена фондацията Жаклин Дюпре Music Building в Оксфорд, която подкрепя млади музиканти. През 1998 година филмът Хилари и Жаклин представя личната история, видяна

през погледа на сестра й, но е посрещнат със смесени реакции поради художествените волности спрямо фактите. Въпреки всичко, Жаклин Дюпре остава символ на емоционалната искреност в музиката, а когато слушаме нейните изпълнения, сякаш чуваме гласа ти. Тих, нежен, незабравим. Драги слушатели, в днешния епизод на Музикални легенди се докоснахме до живота и изкуството на виолончелистката Жаклин Дюпре. Невероятен музикант, чийто талант и съдба продължават да вълнуват сърцата и умовете на любителите на класическата музика. За финал избрах да се насладим на нейното изпълнение на соната номер 2 в ре мажор от Йохан Себастиан Бах. От мен, Майя Стоянова, и звукорежисьора Николай Данев, прекрасен следобед!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. Уважаеми слушатели, включваме президентството, за да чуем изявление на държавния глава Илияна Йотова.
3: Измененията и допълненията в закони трябва да се случват след дискусия и разглеждане на самите закони, да има обществено обсъждане и задължителна оценка на риска. Разбираеми са и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно управление на публичните средства. Сега ми позволете накратко да припомня фактите и до голяма степен аргументите за решението. 7 месеца България работи в условия на 2 пъти удължен бюджет. Бюджет за 2025 година, изработен и действащ в лева, а от 1 януари 2026 година България прие еврото. На 10 юли 26 година Съветът на Европейския съюз откри процедура по прекомерен дефицит, надвишаващ 3% от брутния вътрешен продукт по член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване в следващите 3 години. В дискусиите за бюджета към констатациите на Европейския съюз се прибавят изнесени данни за фактическото състояние на публичните финанси в държавата. Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 милиарда се включват задължения, поети в предишни години, но не разплатени до този момент. От парите на общините до сключване дори на извънсъдебни споразумения с фирми и компании, защото са изработили това, което е трябвало, но не са получили парите си. По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки. Законът за 26-та година влиза в сила с обратно действие, т.е. от 1 януари тази година. Приема се в края на 7-я месец, когато значителна част от приходите и разходите вече са реализирани и това затруднява изключително много планирането. Защо обнародвам бюджета? Първо, въпреки

0: забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 26 година. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 година. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност. В настоящия момент обществен интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата. Уважаеми колеги журналисти, считам, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени по работата за бюджет 2027 година. Впрочем, ние ще работим 5 месеца с бюджет 26, но работата по бюджет 27 ще започне буквално след месец август. Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. Там трябва да се извърши отдавна нещо, което трябваше да стане. Това е синхронизирането на собственото ни национално законодателство. И най-вече гарантиране на финансовата и социална сигурност на българските граждани и предпоставки за икономическо развитие на страната. Виждате, че съзнателно не влизам в политическа риторика и в политически оценки. Защото, освен всичко друго, по българската конституция, изработването на бюджета и неговото прилагане е изцяло от компетенциите на Народното събрание и Министерския съвет. Но и заради друга причина. Зная, че това е най-политическият закон в страната, в който ясно се открояват политиките на управлението, на мнозинството и на опозицията. И няма нищо лошо в това. Колкото повече спорове, толкова по-добре, стига да са конструктивни. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето. Накрая ще кажа, че разгърнатата концепция и становище на президентската институция не само от правна и юридическа гледна точка, но от социална и икономическа, само, надявам се, след 2 дни, ще бъде ваше достояние и ще бъде качена на официалния сайт на президентската институция. А сега ви благодаря и ви желая лек ден.
1: Уважаеми слушатели, чухте президента Илияна Йотова, която обяви, че ще обнародва указа за закона за държавния бюджет за тази година и няма да наложи вето. Всички усилия трябва да бъдат насочени за изработването на финансовата рамка на държавата за следващата година, препоръча държавният глава. А сега по Българското национално радио следват водещите новини до този час. Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигна до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламента насрочва изборите за президент, за да влезе в сила решението. Парламентът се очаква да го одобри утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция. Премиерът Румен Радев обяви, че българската прокуратура възпрепятства работата на службите и на МВР, като даде пример с разкритията за корупция във ВИК Бургас. Той припомни, че делото е отнесено към Софийската градска

Към прокуратура заради подозрение за замесени хора с имунитет, но е върнато към обвиненията в Бургас, съпроводено с отводи на прокурори. Премиерът Радев отбеляза, че това се случва в навечерието на избора на нов Висш съдебен съвет. По думите му, този избор трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. В остър спор влязоха депутати от Възраждане и Прогресивна България при дебатите дали да бъде върнат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. Вицепремиерът Александър Пулев поясни, че целта на законодателните промени е да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици, което би нарушило санкциите, и обяви, че с решение на правителството

0: лечебно заведение ще отвори врати след сключването на договор с здравната каса. От утре започват записвания за профилактични прегледи в лечебното заведение. Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата Инфоприем МОМ.БГ. Записването на класираните ученици ще бъде на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в него ще се подават на 3 и 4 август. Украйна нанесе удари по различни цели в Русия, които президентът Володимир Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. След разговорите в Белия дом, Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. С американския президент Тръмп Зеленски обсъдил лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и ускоряването на дипломатическия процес. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вероятно ще посетят Киев в следващите седмици, съобщи още Зеленски. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб-ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 26-27 градуса по Черноморието и Смолян до 35 градуса в Петричко. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е и ще остане по-високо от средното за месеца. До вечерта на страната ще остане слънчево. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре отново слънчево със слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Заради катастрофа движението по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе се осъществява в активната лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Рано тази сутрин движението в участъка беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и предаването е Премълчаната история, както всяка сряда по това време. Екипът в студиото на Националното радио е редактор Светослав Зеленски, музикална редактор Албена Велева, звукорежисьорка е Богомила Даскалова. Водещ съм аз, Митко Новков.
0: Премълчаната история.
1: Здравейте отново! Миналата година през октомври се навършиха 100 години от рождението на един от големите творци на България – художника Борис Димовски. Значението му за българската култура обаче е толкова голямо, че събитията, свързани с знаменателната дата, продължават и през настоящата 2026-та. Едно от тях е откритата първоначално в фоайето на Софийския университет изложба с произведението

на художника, която след академичното домакинство се премести в дома на архитекта, където може да се види включително в този момент. Борин Диновски, роден в закътаното родопско село Яврово, през целия си живот е служил вярно на изкуството и на морала. Прочие, двете за него са неотделими едно от друго. Затова, как ги е съчетавал тези толкова трудни обязателства, как е успявал да живее винаги с достойно вдигната глава, разговаряме днес с писателя Красимир Динов, Димовски, негов племенник, с архитект Здравец Хайтов, председател на фундация Памет, организатор на изложбата, него се още го чакаме, но се надяваме да дойде, и с Ким Стоянов, син на, може би, един от най-близките приятели и съратници на Борис Димовски, съавтор на прочутото им съвместно произведение Люти чушки, поета и интелектуалеца Радой Ралин. Музиката е избрана от Албена Велева, мъдра музика и ведра.

0: И така, говорим за Борис Димовски, заедно с Красимир Димовски, с Дравец Хайтов, с Кин Стоянов. Поводът, въпреки че аз смятам, че едва ли има нужда от повод да се говори за Борис Димовски, за него може да се говори винаги, е изложбата открита първо в Софийския университет, след това в преместена в клуба на архитектите. Здравец Хайтов е в основата на цялото събитие и фондация Памет. Да кажем нещо за изложбата, господин Хайтов.
1: Да, пътуваща изложба.
0: Пътуваща
1: изложба. Първоначално тя беше в музея на София, където беше съвместно направена там с администрацията и прекрасно беше посетена. След това, разбира, Софийския университет, Съюз на архитектите. Такава е замислена пътуваща изложба.
0: Къде ще отиде? Ще отиде ли до Яврово, ми е интересно?
1: Яврово беше.
0: Беше, да. И Яврово... как беше посрещната?
1: В принцип в Яврово ние имаме едно дарение преди години направено съвместно с Валерия Димовска и с Емилия. Част от карикатурите на Димовски като една постоянна експозиция. И съвместно с КЦМ го направихме на времето. По проста причина, че това е част от плеядата, може да се каже, не само известни, но и велики личности на Яврово. Това е...
0: те не са малко там, между другото.
1: Хич не са малко.
0: Ето сега един седи сред нас, друг също.
1: Да. Краси, той отива в такава плеядата вече.
2: Пантеона
1: влиза. Защото той проговори.
0: Той проговори, прописа.
1: Прекрасна книга. Аз не можах на премиерата да бъда, но си я взех, прочетах. И понеже... нещата са много, много близки нам с него и като деца, и след това в общението с така Яврули и знаците, които се опитваме да поставим там, всъщност ни събират, така че много се радвам. Една изключителна книга, знаете, много позната,
0: да,
1: на мен.
0: Много позната, да. Какво ми се върти в главата? Защото, разбира се, като се подготвих за предаването, това да ви питам. Как може да се избере от над 10 000 рисунки, творби, всякакви? Една изложба не може да събере 10 000 неща. Вие носите тук един каталог. Надявам се, включително за водещия на предаването.
1: Това е време да почнеш време да се смееш. Направено е връзка с 100 годишнината. Тук е с така подкрепата на Министерство на културата, разбира се.
0: Браво!
1: Община Пловдив. Те бяха така благосклонно.
0: Така да се каже, не подкрепят само този Аръмов ли? Аръмов ли какъв беше? Аръков. Ей, не му знам името на този велик творец, на колко се обърка.
1: Това е, разбира се, част от... И мога да кажа, че това е в основата си е подготвено от самия Борис Димовски.
0: Да.
1: Това, което ме питаш, това всъщност е в тази изложба. Това са, може би, един от последните. Да, последните години правили карикатури, които в приправянето на изложбата, разбира се, предоставени от наследничките. Приправянето на изложбата аз ги разделих на 4 дяла. Първия, това е България.
0: Да.
1: Втория, това е политическия шарж. Или сатира, може да се каже. Третия е така... приятелския шарж, дай така да го наречем. И четвъртия е, това са всъщност латинските сентенции. Това са на практика такива отделни пространства, в които Бай Борис Димовски така е великолепен с неговата уникалност, бих казал.
0: Абсолютно. Тая ръка, която аз си го спомням, всяка неделя той от въздуха рисуваше, да му се не види.
2: Уникален.
0: От въздуха просто.
1: И правяки тази изложба, аз на мен ми направи впечатление, че почти липсват рисунки или карикатури без хора. Без, т.е. като художник той си е, разбира се, има изключително много неща. Той е сценограф, той е и стенописец и така, но човек

0: човека, както са казали древните, мярка на всички
1: времена. Да, и е в центъра.
0: За мен е уникално, уникално същество. Това е...
2: Той правеше и такава такано с Илонка правеха по негови да, проекти.
3: Да. Това последните, да.
2: Да, и правеше целият графичен стил на дома за хумора и сатирата.
1: Е, него, той има стенописи там, да, и с той го е направил.
2: Остави стенописите, дори най-елементарните сувенири, тези чашки, габровски за кафе.
1: По негов дизайн.
2: Да, всичко беше направено по негов дизайн.
1: Всъщност да ви питам вас, господин Стоянов, и вас, господин Димовски, имате ли произведения на Борис Димовски?
2: Да. Да, имам. Пазим от дома си.
1: Mm-hmm.
2: Все пак...
1: Разбира се, не броим лютите чушки, не, нали?
2: Това отиде в държавния.
1: Да, той...
2: Ами това, когато направихме вестник Щастливец едно време, където издател беше един карловски адвокат Николай Банков, той така му подари от те два петела, така един
1: да,
2: на Кокошинени. Пазя също така, когато почина баща ми, Кеворг ни покани във всяка неделя с моят брат. Бай Борис още рисуваше и пазя той шарж, който ми направи. Доста по-дебел съм бил тогава.
1: А вие, господин Ганетов, имате ли шарж от Борис Димовски? И вашия баща, разбира
0: се. Да, и на баща ми има доста неща, които така са съхранени. Между другото, именно тези неща бяха в основата няколко така карикатури бяха в основата на стенописването на фасади на къщи в Явро.
1: Да, знам.
0: Това беше един проект, който фондацията спечели от 2019-та. И един от модулите, които ние правихме, беше в Явро. Другите два бяха в Пловдив. Но в Явро всъщност беше стенописването. То стана с студенти от Национална художествена академия и професорите, които ги водеха. И те там около месец някъде горе 5-6 къщи на фасадите сложиха стенописи на Борис Димовски, между които, разбира се, и стенописи с лика на баща ми. Едната е до неговата родна къща на фасадата, залепена. Ей, хора, не кърдисвайте, гората лошо ще ви стигне. Това е...
1: Да, знам го горския дух, да. Прекрасен разказ.
0: Да, друга една също много така хубава карикатура, това е когато той се върна от Перу и издаде перуански записки. Карикатурата е как на един така дигнат кон, седи Хайдов отгоре с така лампазите, с
1: всичките кантове,
0: атрибутите на конквистадорите.
1: Да.
0: Обаче надолу е с потури, нали? И гос. това бяха тия закачки,
1: да.
0: Които той ги слагаше. И всъщност това правеше шаржирането изключително смислено и целенасочено за всеки един отделен човек.
1: Да,
0: за всеки един отделен човек.
1: Та, господин Димовски, от вас не чухме дали имате негови неща.
3: Да,
1: имам. А значи, вие сте рисували? Или продължавате да рисувате?
3: Да.
1: Не само пишете.
3: В Яврово има, татко има някои неща. За жалост не са много. Приживе към края на живота, за чих сме говорили, защо толкова малко това здраве, с което го прави, е идеално. Поне това,
1: не,
3: което
1: е страхотно,
3: да
1: което
3: прави.
1: Значи,
3: и братовчетката.
1: Абсолютно отговаря, така да се каже, на името на фондацията. Да, памет да, и много важна памет. Да,
3: но той няма много запазени неща. Защото той е рисувал 20 хиляди, да речем. Дали?
1: И е раздавал или...
3: 200. Не, той така го обясняваше. Вика, виж, аз съм номад, който се движи с един балон. Дали? И цял живот се движи с балона и някъде, за да не падне надолу, изхвърлям
1: баластър.
3: Така метафорично го беше описал.
1: Да,
3: изхвърлям баластър.
1: Да, той обича...
3: Да. Защото, дали, той е тая квартира, така. Да, но то не е толкова битово, колко

0: отдели като цялостен. И това наистина е съжаление, защото и в Плоди стария град има следописи, и това някъде е запазени. Другаде дали наследници, квартал, които дойдоха и решиха,
1: че... доста неща откраднаха от ателието му, знам от Валерия.
2: Да,
0: да, да, да, и това го имам. И това е също, да.
2: Но, да не минаваме към тези печални български събития, нали, които цените се случват понякога, музика и ще продължим нашия разговор.

0: И така, пиф и колело. Борис Димовски с Красимир Димовски, с Кин Стоянов, с Здравец Хайтов. Знаете ли, господа, какво ми минава през главата? Искам да поразсъждаваме заедно върху този въпрос. Той е към, и към трима ви. Някак си излиза в българската история, че големите ни мъдреци са някак си така художници, карикатуристи дори. Александър Божинов, Райко Алексиев, Илия Бешков, учителя на Борис Димовски, самия Борис Димовски.
1: Абе и Чудомир, ако ще
0: и Чудомир, който с, да, точно така, с неговите, да. Еми, Стоян Венев дори, нали, в някаква степен. Господин Димовски, как ви се струва цялата тая връзка? Има ли я? И ако я има, защо я има?
2: Има, той самия, нали, Борис казваше, когато умееш да правиш едно нещо хубаво, нали, ти ще правиш още няколко неща хубаво. Mm-hmm. Ако не умееш да правиш добре, дали едно нещо няма да го правиш. И той затова, дали карикатура, стенописи, дали Кедец спомена за тези в Габрово таканите, нали?
0: Да.
2: Невероятна изложба имаше, като се върна от Париж с акварели. Дали, там беше много хубава закачката, дали, Борис Зеловски с Ван Гог, Борис Зеловски, дали, лека имитация на големите, но то не е имитация, то просто ги допълваше, нали, доразказваше.
0: Анализира ги и ги синтезира.
2: Да, да. И в този смисъл, нали, той се разпространява доста голямо. Това е едно от най-плодотворните
1: пребивавания на български художник в тези ателиета.
0: В ателиета са парижките, да.
2: Да, да, да, да. Парижките, да, да, ателиета, дали.
0: Та, господин Стоянов, мъдростта на карикатуриста, така, да, ако можем да обобщим.
1: Значи аз не мисля, че дори проистича от така това. Аз мисля, че първо е мъдростта. Първа мъдростта, да, която го накара, той създаде един такъв минималистичен стил, mm-hmm, на рисуване, който не беше обаче обедняващ. Това за разлика от абстракцията, която обеднява.
0: Която, да,
1: и така, при неговия минималистичен стил на рисуване, това беше въпрос и на него вътренравственост. Той без да бъде аскет, знаеше, че и в живота, и в изкуството, и в това не трябва да се стремиш към излишество, към
0: помпозност, да речем,
1: към помпозност или към това. Така си беше и като човек, така си беше и като творец. Той можеше с две штрихи да ти да създаде цяла вселена.
0: Точно
1: и
0: така.
1: Което го да гледаме. И верен на това, той и не обичаше, той затова си служеше и с максими.
0: Да, и точно, и затова ще кажа, защото той в словото си е мъдър, не е само в, нали, както каза господин Красимир Димовски, навсякъде си, навсякъде може.
1: Да, и това така беше нещо много изключително, може би, сега тук опитвам се да правя една странна метафора, може би във фамилията проистича това димът, който...
0: Да, това е хубаво, което казвате. Някак си да рисуваш с дим.
1: Да, наистина така, как малко по малко всичко това изсветлява в
0: небесата,
1: но остава
0: така. Господин Хайто, гледам на... Значи, само да кажа на нашите слушатели, тук разпространява ли се този сборник, само да кажа, в мрежата? Да. Значи да му направим реклама. Търсете го, уважаеми слушатели. Борис Димовски, сборник от рисуване и умотворение. Вътре се казва "Време да плачеш", "Време да се смееш". Прекрасни рисунки. Мъдри рисунки. Свързани ли са мъдрост и...
3: Продължение на това, което Кин каза, неговото мото.
1: Да.
3: Необходими са ми 200, но ми стигат 2.
1: И 2, да, точно така.
3: Значи, това е мъдрост на човек, стъпил здраво на земята, реален, вгледан в, така, в хубавите неща и в неправдите, които всъщност той ги отлага, през творчеството си ги отлага на белия лист. Всички негови и рисунки, и карикатури, и шаржове, те са държат в философията. Не само неговата философия, но в крайна сметка философията и мъдростта на вековете, бих казал. Тъй като латинските сентенции, примерно, идват от много по-далече. Тук, да. Примерно, една от карикатурите, мъдростта на сиромаха се не слуша. Еклезиаст.
1: Да, да, Еклезиаст. Да.
3: И това е една от карикатурите, които са така нарисувани на една от фасадите от центъра на Яврово. Тази другата, която на мене ми е любима, тя всъщност би трябвало да е на нас тримата, така да се каже, художествената галерия, нали, артист, който, нали, от портрета подава шапка, нали, все пак някоя парица
1: да пусне.
3: Обаче бизнесмена, той си гледа, минава.

0: и си гледа други работи.
1: Ми не е ли това нещо, не продължава ли това и в, и в сегашния ден? В крайна сметка
2: да,
1: с мъка се говори за култура.
2: Да, не бих казал, че българския бизнес кой знае колко откликва. Нали? Но аз имам друга негова така любима ситуация. Сега перифразирам, не съм сигурен дали ще бъда точен, че така светът, нали, все още не е открит, след като има толкова загубени хора в него. Как се бориш с загубените хора? Можем ли през смеха, въпреки че той не е много... Той също има едно изказване за това, че нали, те оставиха нас хумористите да се борим с престъпност, всичко останало, ама ние караме до половината. Другата половина е сериозна, пък те не си вършат работа, господин Димовски.
3: Да, той обича да го казва това. Това е факт, че света има толкова загубени хора, показва, че нищо не са губи.
2: Да.
3: Но при него, дали, когато говорихме, това е първо уникалният стил. То това е изразяването.
2: Да,
3: много
2: да.
3: Художествени критици казваха тогава той да, това да подобява пещерните рисунки. Дали, първите в Пикасо, както казва, дали, когато е видял тая пещера в Франция при 30 000
2: да,
3: години.
2: Казваше?
3: Да,
2: Ласко. И Артемира. Да.
3: Казва ми, то тогава изкуството, тогава тръгна назад. Дали, не са стигнали върха. Дали, да. И той много прилича неговата разбита, дали, само че той беше невероятен художник. Значи сега много искат да скочат веднага в деформацията.
2: Да.
3: Особено с изкуство и интелект е това. То задължително трябва да си първо художник. Дали, той ми е казвал, че вика, виж, аз мога да ти нарисувам един телефон от старите, дали, стационарните, като снимка. Не може, акварел няма да разбере, че ли е снимка. Дали минава се от там, вече да се стигне до деформацията.
2: До
3: да.
2: Деформацията,
3: и той
2: да.
3: Дали се изразява, че една карикатура трябва да е първо оригинална. Нали? Това за всяко произведение на изкуство. Задължително. Второ, трябва да е лаконична, за да те грабне вниманието. Mm-hmm. Са, дали. И трето, трябва да е елегантна. С нея не бива да обиждаш.
2: Да, да,
3: това,
2: да.
3: Това съм го запомнил.
2: Да бъде финна.
3: Като му носих, да, тогава, като гимназист, мои карикатури, дали.
2: Аха.
3: Да, и той като хоби при мен. Аз там не мога да... Дали той тогава това... Той,
2: ами то с такъв чичо малко е притеснително.
3: По-добре си мълчи, че рисуваш карикатури.
2: Да.
3: Дали, да. И това тогава съм го запомнил. Дали легатна и той казва, това е... Карикатурата е единствения продукт, такъв художествен продукт, който на масовия потребител може да се поднесе елегантно.
2: Аха, да.
3: Защото това не е карикатура сега във Фейсбука, дали където...
4: Ами не, то е изобщо цялата българска карикатура последните десетина години тръгна в някакъв вид, където самите карикатури станаха противни.
2: Ами не да знам, тя сякаш прекалено... Значи тя сякаш прекалено... Сега вие ще ме поправите, ако не съм точен. Това е господин Стоянов и господин Хайто. Сякаш прекалено много се политизира. Не че Борис Димовски няма политически карикатури, но при него има и такива, как да го кажа... Абе, да, световната мъдрост през тях прозира.
4: Абе, Васника трябва да го направиш смешен, а не противен.
3: Да.
4: Когато Васника го направиш смешен, той вече не е силен. Хората му се смеят, подиграват му се. Ако го изобразиш противен, ти отново разделяш хората, защото всеки един властник, колкото и жесток да е, и той има своите привърженици. И
2: да,
4: така
2: да,
4: насъскваш.
2: Да. Да или съскваш, да кажем да. И своите добри страни, може би.
0: По-малко.
2: По-малко, да.
4: Но така или иначе. И затова така сме разделени на някакви племена.
2: Да. Всъщност, я да питам, вие ще знаете по-добре. Тази история с 500 лева, които му оставя Илия Бешков, вярна ли?
3: Вярно е.
2: Да, като го е видял първия му там акт, нали, модел, който
3: нали
2: е нарисувал.
3: Те му дадоха наградата Бешков, може би 70-те години ли беше. И той тогава каза, вика, това ми е втората награда.
2: Първата е Париж.
3: Първата той
2: е
3: извадил от жоба.
2: Да, като му видял и така.
3: Да.
2: Оценяването. Първи главният илюстратор на Диди Раз

0: разкази. Поне така съм прочел в разни сайтове.
1: Може би е правил
0: така.
1: Корицата.
0: Смисъл, да, да, е си нали, художник.
2: В интерес на истината, всяка една книга, която излизаше, баща ми я подаряваше и на мен, на брат ми, на сестра ми, с автограф думи. Не си спомням. Илюстрирани диви.
0: Не, смисъл може би корица. Нали?
2: Възможно е, да, на корицата, да.
0: Защото, е... нали, така, той е художник на корицата, да, така е, да, нали. Трябва да видя първото издание, но така прочетах в нета, между другото, да, в много интервюта, да, които казват хора.
2: Диви разкази, 2014 година, Фондация Памет започна един такъв почин за илюстриране на диви разкази от млади творци, говоря ученици и художници от Художествената академия с насоченост книга и графика. Да. И на въпроса, разбира се, това минаваше през конкурс и на въпроса на конкурса в Художествената академия, където бяха там професор Пълнов, професор Вараджиев, Кирил Бълнов, всичките
0: големи.
2: Викат, абе, защо казва за 100 годишнината правиш книга, искаш да издадеш книга, която е с илюстрации на крайна сметка, това е втори курс.
0: Да, на студент. Неутвърдени все още.
2: Вика, не е ли така? И разбира се...
0: Да се похвалим, ние в радиото имаме също такъв проект, нали? Русичарът поди от националната гимназия художествена.
2: В смисъл на един сериозен художник, който да... Това викаме ми за мене. Това беше точно интересното. Да видя съвременния прочит на едни млади хора, които четат и унагледяват разкази, които са писани преди 50 години.
0: Да.
2: И разбира се, това се случи и стана. Като говорихме преди малко за карикатурите и за унагледяването, наистина невероятни са неговите политическия шарж, който той е правил. Когато е бил в парламент, разбира се.
0: Да.
2: Нали, като в Великото народно събрание и то на едни такива листчета, които са му попадали явно под ръка, така, той ги е рисувал и шаржирал, ги е около него политиците, там Дуган, той, он и така нататък.
1: Кажи, че всичките ги беше изографил.
2: Да, всички. Да, има си ги всички.
0: Така да се каже, справедливо.
2: И включително, когато беше в Съюза на архитектите, изложбата, един колега ме подсети и казва, вика, бе, ти знаеш ли, че на Интерарх той имаше рисунки на международните професори от Националната
0: академия.
2: И наистина го намерих в 83-та година, някъде около 30 на 40 на големите, разбира се, архитекти световни. Но, връщайки се към изказа, към оная дълбочина, която във всяка една рисунка него и всяка една карикатура той влагаше, разбира се, примерно едната, която ми е много така симпатична, това е една врата, на която пише Европейски съюз, ЕО. Нали?
0: Mm-hmm.
2: И пред нея застанал нашия, т.е. неговия герой, с клопака, с патурите,
0: и
2: една такова връзка, кромит лук. Ето от пазара е цяга.
0: Да.
2: Е уникално е това.
0: Уникално,
2: и ние сега влизаме и се си приказваме, абе ние сме последни там и ние сме последни и ние сме последни. Да, с какво влизаш ти в едно такова подбрано общество? Или пък друго...
0: С биологични продукти, кроме тук.
2: Поне да са, да, поне да са тия безопасни и без нитрати.
0: Да, именно.
2: Да не са замърсени и отровени. Другото, което беше също една великолепна, стои същия той герой пред едно такова криво дърво и отдолу е написано 91, 92, 93, 5, 2002 и така
0: до крилата. И дървото се е крило.
2: Не, и така до крилата.
0: До крилата да те крило.
2: Тоест, това са уния неща, които разбира се са синтезирани в лютите чушки, които естествено...
0: Ще стане дума за лютите чушки сега.
1: Той също така създаде образността на вестник Щастливец.
0: Да, на Щастливец и така. И Мастершоу е работил и така. Но...

Сега малко музика да чуем, защото трябва да зарадваме нашите слушатели и с хубави песни, подготвени от Албена Велева. И след това ще продължим.

¡Oye! ¡Ey! ¡Cago en Dios!

0: И така, Борис Димовски, големия художник, големия мъдрец, големия българин, говорим за него с Тин Стоянов, с Драве Хайтух, с Красимир Димовски. Знаете ли, господин Стоянов, наскоро прочетах в една книга на Атанас Славов, една негова бележка, който разказва следното, пък вие ще ми кажете дали е истина. Случая Люти Чушки и толкова се е разпространало из България, нали, слуха, че видиш ли, до такава степен репресията е стигнала и до Борис Димовски, и до Радой Ралин, че едва ли не сте имали какво да ядете и българите са ви пращали колети с най-различни неща, за да можете да оцелеете, тъй да се рече.
1: Сега, нека да кажа първо, че сливналията Атанас Славов не обичаше сливналията, недолюбваше, завиждаше на сливналията битко-модерното, както му е било.
0: Той много хора не обичаше.
1: Да, и така...
0: Питате мен.
1: Сега, тук изобщо цялата тая сиромахомилска история, която и по отношение на бай Борис Димовски се
0: прокарва.
1: И това първо, те двамата бяха много разумни хора. Факт. Сега, че имаше някакви опити, когато избухна скандала около Люти Чушки и че нали, но тук темата ни е Борис Димовски, не искам да...
0: Не, това е интересно, защото след това ще питам и другите гости нещо, сега, имам предвид.
1: Така, не сме гладували. Така, факт е, че много хора проявиха солидарност. Но пак казвам, аз за това мога да цяло предаване да разказвам. Не ми е това работа.
0: Как стана злобката, така да го кажа, между двамата?
1: Още от вестник Стършел. И така, тя от преди това злобката. Но,
0: и от импровизациите ли са?
1: Импровизация, да. Спектакъл е импровизация. Той прави декорите.
0: Да.
1: Мили бай Борис Димовски. Но тук пак интересно нещо. Единственото нещо, което като помощ баща ми приемаше, това беше един човек, който живееше в Родопите, само че в село Славейно, не в Яврово, който беше ветеринарен лекар там, Марински, който беше приятел и той, когато пратеше от така Родопите картофи, баща ми ги приемаше.
0: Как е родопски картофи, нали?
1: Това
0: е чисто земеделско злато.
1: И така, цялата работа обрасла е с много легенди. Да, верно е, че баща ми, като го уволниха, почна да носи ученически панталони, да си купува, аз като стана гимназист ги доизносва. Не сме се чувствали...
0: Друго
1: състояние и така не ми харесва и това, което и за бай Борис има някои хора, които по този начин така нарцистично искат към него да се... Това сега няма да говорим
0: с имена. Аз друго се питам и може би тук и към господин Хайтов и към господин Димовски. Значи, поне в съзнанието на публиката не се ли получава така, господин Хайд, че едва ли не случаят Люти Чушки захлупва едва ли не цялото творчество на Борис Димовски и вие по някакъв начин наистина с този сборник, с тези изложби искате да покажете това, че все пак той не е само той е подпис на уж Тодор Живков в кавички.
2: Това е отправната точка на, така да се каже, на гонението. Това го имало с много хора. Всичките тия лагери, белена работа и така нататък, това е продукта на Тодор Павлов. И интернационализма, и въобще...
0: И на теорията на отражението,
2: да на отражението, ако щете, да. Много такова, много звени, докарха, рап фагове и така нататък. И така
0: да,
2: нататък.
0: Да.
2: Това са неща, които рефлектират в един творчески труд, каквато е тази книга, Люди Чушки. която е синтезирана, вътре синтезирани са философията, мъдростта и така нататък, и разбира се, унагледени от Бай Борис, написани от...
1: Те даже не са написани от Радо, извинявай, че те прекъсвам, да. Това са римувани народни поговорки, да. Които той е вадил от сборниците на Петко Славейков.
0: Да. Той Вихрен точно това казва, че на малко Петко Рачо Славейков, нали, да влезе в лагер, нали, да, заради умиротворението.
2: Но въпросът е, по

0: Последствията те за такива така своеволия за това време, те са били много тежки. Това да, е да. Дистанциране от работа, въобще...
1: Ами няма те, като те спрят да работи, да. Нали?
0: А в крайна сметка, ние се познаем от деца и с Ким, нали, се знаем и с Стефан и така нататък. Има значение, когато... имало неправдание в родителите.
1: Да, се, да, да.
0: Дет се казва, това нещо се предава. Имал се и баща ми ги имал такива
1: неприятно.
0: Да. Но въпросът е, че 68-ма година, когато вече се разлютва цялата тая работа и започва така стопирането на творческата, така на творческия вървеж, тогава, разбира се, баща ми като главен редактор на списание Родопи, Гукани Байбор из Диновски. Разбира се, земляците
2: подаде, са.
1: Да. Браво. Да, това е много хубаво, да. Което казва.
0: Като земляк, разбира се, още по неговото така лесовъстване в Родопите и в Рила, той е помагал на хора от Родопите, от селото и така нататък. Но оттам аз ги знам, тъй като списание Родопи то беше изпълнено с... Точно появиха се тези българи така, в носи, нали, с гуглите. Тоест хората, които хем са ти много близки и в същото време философията, която, която е написана отдолу и това е и към съответния текст, нали, както и към Чушки. Там вече човек вниква в дълбокия замисъл. Това беше едно от гениалностите на Бай Борис, който, пак казвам, толкова скромен човек, че аз си спомням, като деца ние бяхме и преди това, си спомням в на Раковски, там където те бяха, в стаята с цялото семейство, никът гостувахме и това. Ми те, на едни въжета вървяха, на едното пелени, на другото карикатурите рисували.
1: Това е хубаво лук поред дете.
3: Беше прибрал в този малък апартамент и някакъв роднина на жена си. И това, но точно по този начин, когато ги уволняват и двамата покрай случая Люти Чушки, ето Бай Борис получава поръчки от Николай Хайтов за Родопия, пък баща ми му даваха да превежда, за да може да изкарва пари и даже превеждаше с просрочници.
1: Да
3: не знае езика, но тук аз искам едно нещо друго да обърна внимание. Бай Борис Димовски не само, че беше много скромен човек и това, но той го предаде това нещо и на своите деца.
1: Децата.
3: И това, което Здравец прави в момента, това е много достойно за уважение, тъй като и Валерия и Емилия, никога те са толкова по душа скромни хора.
1: Да.
3: И това никога нямаше, може би щеше да мине тая 100 годишнина и
1: мине, така че намери
3: се човек, който да подкрепи
1: тази. Само да кажа една друга сентенция, нали, за която много ми харесва негова. Нали, срещаме някой, нали, той като виц го разказва, нали, води си дечурлигата и казва: а, аз го мислех за интелектуалец, пък той е многодетен баща. Нали? Да, не захлупва ли някакси Люти Чушки?
2: Във всеки случай това беше един взрив тогава. Само че аз мога да го кажа от моите спомени.
1: Да.
2: Много смътни.
1: Бях
2: много малък. Не знам, 7 години, 6.
1: Все пак помните?
2: Не, помня как 7. Помня, че в детското съзнание това е нещо... изведнъж някой беше казал на баба в село, дали, че да знае, че синът е в затвора. Дали, то отдавна сега, като се говори, нямаше лагери.
1: Тия доброжелатели.
2: Нямаше това, обаче... Тя не искаше да си от татко направи невъзможното да убеди, че не, няма такова нещо. Дали,
1: да.
2: Чак до това. До тя години наред само си плаче и вика дали има одяло в затвора.
1: Да.

0: нямаше сила вече да убеди.
1: Да убеди. Никой не може да убеди в
0: това. И това ми е, дали, аз не знаех точно какво се случва, да хората говорят, дали.
1: Mm-hmm.
0: И детското съзнание, това ти...
1: Става нещо
0: огромно. И след това с татко вече са говорили, че ударен бил не е лек изобщо, защото не е днешното време да намериш друга работа. Нали,
2: да отидеш на запад, нали, да гледаш деца.
1: Да побереш ягоди.
0: Все пак, ето казаш, нали, възтърша и хонорари, и това имало някаква...
1: Първо, те имаха ембарго да публикуват и тъкво затова е било спасително това в родопис, защото това е, то се води като иллюстрация към София.
3: Той не може да не го разпознаеш, той има толкова характерен почерк. Просто абсурд, нали, да мине под друго име.
0: Без тези, но пък от друга страна, дали, много тежко е било, татко ми казаше, дали изведеш. Чисто битово тежко.
2: Битово.
0: Дали да изкрадиш тези лица, дали ти дето казва, сега дали няма лагери, няма чак такива неща, да изведеш.
1: Нещата са много интересни около това, но пак казвам...
3: Косъм е било.
1: Той е имал решение на градския комитет, но BBC Лондон го е съобщило преди да го...
3: Изтекла е информация.
1: Така, ето виж как лъжат
3: чужди. Добре, музика и продължаваме.

0: народ прецениш, ние сме...
1: Така, да, говорим си и между двете музики, уважаеми слушатели, за Борис Димовски, с Здраве Скайто, с Кин Стоянов, с Красимир Димовски. Знаете ли, преди като

0: илюстрирал и други книги на Радоя Рали, но той направи нещо...
1: Той илюстрирал много книги.
0: Изключително важно и интересно. През някъде началото на този век професор Стоян Саев, който беше председател на Българския червен кръст в това време. Той е потомък на Мичман Саев, този легендарния Мичман Саев от македонските борби, а сираците на Мичман Саев ги установил Стоян Михайловски. И професор Саев ми подари един сборник с ръкописна книга, не книга, а ръкопис с всички събрани епиграми на Стоян Михайловски. И ние тогава ги издадохме. Радой Радин измисли името Сърдита Библия. Борис Димовски ги илюстрира. Направи една книга, която все още, ако напишете Стоян Михайловски Сърдита Библия, може да намерите някоя...
1: Тя библиографска рядкост.
0: Да, библиографска рядкост, но това е цялата, целите сатирични епиграми, не басните, не нещо друго на Стоян Михайловски, събрани на едно място и да композирани с карикатурния почерк на Борис Димовски.
1: Той, господин Хайтов, вие сте го познавали сигурно, нали?
2: Аз казах, че ние семейства ни бяха близки. Ние
1: да. Смисъл, нали, аз не съм го познавал, но чета, разбира се, гледам карикатурите, знам. Май, доста широко скорен човек е бил. Не е ловил карез, дето има една приказка, за разлика от партийните секретари, които са ходили да го ковладят.
2: Изключително интелигентен. Начетен. Това е присъщо. Ето, Красимир е срещу мене, Явро.
1: Да. Да. Типично за Явро.
2: Носи ме го. Баща ми каза, че вика, в Явро има много известни хора, обаче тук професори и такива, на всеки, вика, всеки втори е професор. Защото всичките, така да се каже, нали, анализират, правят будни хора. Будни хора. Но наистина тази многоплановост, която съществува при Бай Борис, обвързването на философското с художественото,
1: да.
2: А оттам и прекарването през тънкия хумор и сатирата.
1: Вече, намигването, да, такова. Намигване.
2: При него, да, при него няма такива страшни неща,
1: да, да.
2: Нали, които да те стряскат или да те поръчват. Но ето това, колкото така да изглежда, нали, да изглежда простичко, това изисква наистина една първо богата душевност и второ вглеждане в човек.
1: И интелект, може би. Голям интелект.
2: Разбира се. И той всичко до това нещо го вади, т.е. наистина човек е мярка за всички неща, да. И всъщност спокойно може да кажем, че цялото негово творчество минава точно през
1: човек.
2: Философията. Онова, от което човек се страхува, или онова, което човек харесва, или онова, на което човек се смее.
1: Или да. Тоест, или което го разсърдва, ядосва.
2: Това са темите, които при него излизаха с изпод линията. Да. Линията. И разбира се, даже не е необходимо и да имаше такива карикатури без думи, нали, на времето.
1: Да, да, да.
2: При него, при него да се виждаше, и то го нагледяваше се най-добре при Кивор Кеворкян, когато го даваха с камерата.
1: Да, нали,
2: как спомням, шаржираш.
1: Да, от дима рисуваше.

0: Но господин Деновски, как стига той до художествената академия? Между другото, ето, ние това не казахме. Всъщност, може би е важно,
1: ами
0: защото...
1: Да, доколкото...
0: Някой го открива.
2: Той има
0: все пак някой трябва да го открие.
2: В Асеновград.
1: Да, много добър учител, но той е късно почва. Значи 20 години някъде.
0: 20 години?
1: Да, което е много късно, но това за нея времена до татко е имал голямо влияние, му казал. Защото татко...
0: Той е по-голям ли е вас?
1: Е по-голям, да. По-голям и...
0: Колко години?
1: Ами, 6 години някъде.
0: О, си е, дали,
1: да, която си е сериозна разлика. И татко през това време, дали той пише, прави скулптури, така даже имам още запазил дело скулптури горе в Явро, разкази е печатал в Родопи, при Хайтов, дали той имаше една такава. И той го оказва, Чичо казва, той би оказва огромно влияние, дали, да се насочи към това. Добър учител по рисуване, кендет, казва в Асеновград, и след това е винаги късмета, нали, късмета, че по някакъв начин той от Асеновград се изстрелва в София, където дали тогава има жителство, няма тия комуникации сега.
0: И какъв е той късмет, дето го сполетява?
3: Заработен късмет.
1: Заработен, да.
0: Заработен.
1: Те свършил са търсили даже тогава хора. Това става 47 ли? И 8 някъде.
2: И попада на Бешков. Макар
0: и попада на Бешков.
1: Да, една година при Бешков. И той това казва, дали, а татко завършва за болека и точно в този обед от бомбардира на София се прибира в Яврово. И че човекът е така смет, да, просто, че неделя дали застава там, където...
2: Рокада някаква се получава.
0: Рокада.
1: Да, но той иначе... И само едно нещо за него да ни пропуснем, защото из тея шириди дали има много таланти. Дали дет казват, обаче талант и характер... Съчетано много рядко.
0: Е, Далчев има сентенция за това, нали?
1: Характер е много рядко. И при него това
0: много
1: беше...
0: талант и малко характер.
1: Да, малко характер, нали? При него това е характер.
0: А пък тук говори само за характер, между другото.
1: Да, талант и характер да усвояваш всичко това. Защото, дали, след 89-та един беше дошъл, те новоизлюпени седесари тогава,
0: да,
1: дали?
0: Да, новите активни борци.
1: Да, целият накичен отгоре додолу с значки, с лъвчета, дали? Господин Диловски, вие защо не сте в СДС? Той поглежда така и вика, виж момче, аз съм в СДС от
2: 1968. Не е свързана с Борис Димовски, но с Йоан Левиев. Прекрасна, като беше създадена СДС и разбира се, Радой Ралин тръгна да помага и тръгна да пътува, отива в Пловдив и отива при Йоан Левиев.
0: Да.
2: И казва, Йони, сега тук, нали, комунистите не пуснаха Милчо да погребението на майка ти и така нататък. При което Йоан Левиев го поглежда и съвсем така честно. Казва, бе, Радой, ти луд ли си, бе? Ти знаеш аз колко пари съм изкарал от комунизма? Ти знаеш, че аз имам стъпописи на пуска и това няма как.
0: Има го и това момент.
2: Няма как и така. За съжаление, една негова прекрасна мозайка в Карлово там на площада.
0: Изчегъртаха
2: ли? Изчегъртаха и сложиха едни плочки като баня. Отвратителна история и така. Слава Богу на Христос Стефано Станописа там пред общината се пази.
0: Да. Еми ето, това има фондация памет да пази, но да питам нещо, между другото, може би с Краси ще започнем, пък той така, отивайки се от живота, с какво чувство си тръгна, така се каже, на това, че е достатъчно признат и е намерил така в другите разбирането, че е голям творец, или по-скоро огорчен?
1: Не, огорчен. Това е малко дали класическия вариант.
0: Да,
2: не му беше в характера да се огорчава.
0: Не му беше в характера. Това е много допълнение.
1: Той е цял живот е бил една линия, още като малък си спомням, нали, първо от татко го чух, след това от него. Той основната мисълта на Кант, над мен е звездото небе, в мен моралния закон.
0: Моралния закон,
1: това му беше, нали...
0: Сентенцията, така да.

0: Да. Та сентенция е тоа се следваше до края.
1: Трябва да избеста, но мога избеста.
0: Да. Природата и моралният закон, който еволюционно човечеството да. Стига до него и в последните дни нямаше нещо, което да е, дали е огорчен съм, признат, не признат.
1: Да, да, да, да.
0: По-скоро разсъждаваше върху това. Има ли времето разделено ли е на минало, бъдеще
1: да,
0: и сегашно
1: да, да.
0: И дали живеем в едно едно време.
1: Да. Това е много дали, любопитно. Да,
0: да. Да, по-скоро за отвъдния и сегашния да. И този живот е едно цяло. Значи, това си спомням. По-скоро философски, отколкото бито. Да.
2: Въпреки, че той да. Имаше много трудна и жестока съдба от тази гледна точка, че той две рожби изгуби.
1: Да, да, да, изгуби, да, изгуби, да, изгуби,
0: да,
1: две
0: да,
1: рожби, да.
0: Това пък беше, да.
1: А,
2: по никакъв начин, то остана си монолита, да, по никакъв да. Начин.
1: Да ви питам, да. Всъщност, ето, господин Хайтов и вас, и господин Стоянов, и господин Димов, имаше ли идея той за себе си колко голям творец? Ние го знаем. И това, че говорим, нали, за него толкова...
3: Как да не? Как да не? Само като погледнеш разделите, в които той работи и твори. Оформление на книги, сценографии,
1: да.
3: Пластики, стенописи, рисуване. Той е художник преди всичко.
1: Да, да, художник, абсолютно.
3: Карикатурите, това е осмисленето на, така, на философията и така, даденостите на живота. Но той никога с това нещо, първо, че не е парадирал,
1: да.
3: и второ, никога не го е изтъквал като начин за, например, припечалване или...
1: Да,
3: тоест
1: да,
3: той си
1: да.
3: Носеше, таланта си го носеше в себе си, талант, който той можеше да прояви, дет се казва, за секунди. И нещо, което така Бог е дал на художниците, че те биха могли да го нагледяват текста.
1: Да, за минути, да, за секунди, както казах.
3: За секунди, да, да го направят. Това за мене беше и, аз го споменах и го казах, за илюстрациите на диви разкази. Тези конкурси, които
1: да,
3: Фондация
1: да.
3: Памет направи. Това е защото това са обдарени хора, независимо, че са ученици или студенти, които онова, което ние с вас четеме и си го имаме в главата, те го нагледяват. Да. Това е един талант и това е едно подадение, което е изключително важно. При Бай Борис там се беше изсипало просто.
1: Това е което да, казвате, нали, което казва господин Рай.
2: Ако приемем, че творецът е дроб,
1: ага.
2: Където талантът е числителя, а егото е знаменателя, значи при Бай Борис Димовски знаменателя беше нула.
1: Ай, той ще гигант. Абсолютно гигант, да.
2: Това беше това.
1: Нали. Това, което исках да кажа, нали, всъщност вие правите онова, което спомена господин Димовски за късмета. Нали, всъщност давате онова птиче на рамото на тия млади хора и ако могат да го използват. И така.
3: Точно така. Ние, нашата мисия и нашата цел тук в Краси с литературата, разбира се, нали, ние тук като
1: да.
3: Така, излятели в радиото, т.е. милиони хора слушат, нашата мисия е да припомняме за тези велики личности, които...
1: Абсолютно.
3: Било то художници, било то артисти, било то нали, писатели, музиканти. Тук в радиото има архив, който е
1: да, има и много...
3: Който е изключителен. Да, изключителен.
1: Има записи, да, има записи, да, точно.
2: Има
1: да.
2: Записи, даже предстои сега една колега от програма Христо Ботев, Ивайло Александрова.
1: Да.
2: Тя намерих и даже от тези устройства, които е записвала едно време, тя ще дешифрира свои записи, свои разговори с Борис Димовски и
1: идеално,
2: с това
1: супер.
2: Да предстои така една много, книга, може би, да представиш.
1: Да, да.
3: Радиотеатъра.
1: Радиотеатъра, да, разбира се.
3: Това са не само литературните произведения, но това са изпълнителите, това са големите...
1: Абсолютно големите имена. Апостол Карамитов и

0: Кой ли не. Но понеже трябва да вървим към приключване, сега мисля, че ще ви задам, той няма да е лесен въпроса, да се опитаме с една дума или, или поне с едно, само една фраза да кажем какъв е Борис Димовски. Господин Хайт.
1: Благородник.
0: Хубаво. Господин Стоянов.
2: Взимам подписа му.
0: Ага.
2: Това е страхотно го отваря. Това е като един покрив, като един дом, като един свод,
0: mm-hmm.
2: като нещо едновременно много човешко и...
0: покровител.
2: Много, да, покровител.
0: Да.
3: Това е трудно. Може би човек на съпротивяващата се светлина. В Яврово има такова нещо, когато преди почва да се стъмнява, има една много силна светлина, не знам откъде излиза, ако я видя. Тя е съпротивата
1: между
3: на
1: светлината. Между могила и могилчица.
3: Да.
0: Могила и могилчица, да. Ей да. Така, между музика и музичка, ние приключваме, с, за съжаление, с днешното издание на Премълчаната история, уважаеми слушатели. Говорихме за един голям българин и като човек, и като творец. Надявам се, разбрахте, осъзнахте. Художника, мъдреца, големият талант Борис Димовски. Такива хора трябва да помним и да величаем задължително. А не е, за жалост, доста семплите български политици. Може би не само в момента, и винаги. Та с тази за ръка помнете, винаги помнете Борис Димовски. Екипът на предаването Премълчаната история, звукорежисьорката Богомила Даскалова, редактора Светослав Зеленски, музикалната редакторка Албена Велева и аз, Митко Новков, ви желаем красив и изпълнен с вдъхновения ден. Останете на вълните на програма Христо Ботев, интелигентния избор. Бъдете здрави, ведри, усмихнати и щастливи.

Добър ден от екипа ни, звукорежисьорът Николай Данев и Цветелина Начева пред микрофона. Днес отново сме с музиката на Рихард Щраус и неговите симфонични вариации на тема с рицарски характер. В първата половина от творбата преживяхме поодяването на Дон Кихот, музикалното представяне на испанския идалго и неговия оруженосец Санчо Панса, задълбочения разговор между двамата и някои от най-известните приключения на храбрия рицар – борбата с вятърните мелници, стадото овце, които в съзнанието на героя са армията на великия император Али Фанфарон и злощастната среща с процесията от поклонници. Продължаваме с още няколко епизода от приключенския живот на Дон Кихот през музикалния поглед на Рихард Щраус. Сега и дългото трябва да бъде официално посветен в рицарски сан. Това е възможно само след като преживее рицарското бдение над своите доспехи.

След рицарското бдение, през време на което се случват неприятните срещи с мулетарите и поредния предизвикан бой между тях и Дон Кихот, следва шеста вариация, която разведрява обстановката. Санчо успява да накара господаря си да вярва, че първата сеньорита, която срещат на улицата да танцува и пляска с тамбурина, е неговата дама на сърцето, Дулсинея. Донът се бори срещу магиосниците, които са превърнали неговата богиня в това подобие на дама. Вариация 7 показва Дон Кихот и Санчо Панса, яздещи коне, представяйки си как летят във въздуха. Атмосферата е пресъздадена от сравнително нов за оркестъра инструмент – машина за вятър, използвана през 1897. Вариация 8 е вихрена баркарола в фа-мажор. Дон Кихот и Санчо се носят в лодка без гребла към заплашителна воденица. Лодката се преобръща, но двамата успяват да се спасят. Те благодарят на Бог в пасаж, означен като религиозо. Религията, най-объркваща тема за Дон Кихот, също е част и от девета вариация, където той среща двама монаси, разговарящи в композицията, чрез строгия контрапункт на два фагота, които той смята за зли магиосници. Дон Кихот ги напада безпощадно, а музиката в оркестъра е неговата основна тоналност – ре минор. Скоро след това и Далгото се разкайва, осъзнавайки грешката си. Последната, десета вариация, жител от селцето, бакалаврът Сансон Караско, маскиран като рицарят на Бялата луна, предизвиква Дон Кихот да се бие и той излиза победител. Сансон всъщност е измислил това като начин да върне Дон Кихот обратно към разума.

В финалния отказ завесата наистина се повдига и Донът, за съжаление може би, отново възвръща своите естествени възприятия и способности. Аз бях Лут, а сега съм вече с ума си. Бях Дон Кихот де Ла Манча, а сега съм, както вече казах, Алонсо Кихано Добрия. Дано моето разкаяние и моята искреност ми възвърнат уважението, което изпитвахте някога към мен, казва Дон Кихот пред разтревожените си близки. Той е готов за смъртта и, както пише Сервантес, цитирайки присъстващия нотариус, никога ум не е умирал толкова кротко, толкова мирно, толкова християнски. Рихард Щраус отразява сцената в 6 кратки нежни такта. Така завършва днешната звукова хроника, в която представихме фантастични вариации на тема с рицарски характер за виолончело, виола и оркестър от Рихард Щраус.

Срещата с Дулсинея е сдата във въздуха, нещастното пътуване в омагьосаната лодка, битката с магьосниците, двубой с рицаря на Бялата луна. Това са фрагментите от втората половина на известната симфонична поема «Дон Кихот» от Рихард Щраус, която слушаме днес.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от третия етап на класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата infoprim.mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвъртия етап на класиране. Експерти съветват да не се чакат последните две класирания.
1: Да не рискуват за четвърто и пето класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на свободните места.
0: Каза за Българското национално радио Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. 99 идейни концепции за бъдещия център Кристо и Жан-Клод са постъпили в архитектурния конкурс за реконструкция и преустройство на бившия текстилен техникум в Габрово. Целта е сградата да се превърне в средище за съвременно изкуство на световно ниво, което заедно с близкия музей на хумора и сатирата да оформи културен комплекс край река Янтра. Повече по темата от репортера Велизара Сърчаджиева.
2: Предстои международно жури да разгледа анонимно подадените проекти и да избере петте най-добри, чиите автори ще получат награда.

0: по темата от репортера Велизара Сърчаджиева.
1: Предстои международно жури да разгледа анонимно подадените проекти и да избере 5-те най-добри, чиите автори ще получат награда от под 20 000 евро. Очаква се това да стане през август, съобщи инициаторът на конкурса и директор на Музея на хумора и сатирата Маргарита Доровска.
2: Във втория етап, вен концепцията и силата на идеята и качеството на решението, ще се гледа също бюджета, сроковете за изпълнение, плана за изпълнение. Целта е реконструкция на сграда и състезанието става така съвсем обвързано с конкретната реалност на тази сграда. Параметрите, с които всъщност ние разполагаме от гледна точка на време и бюджет.
1: След това журито ще избере един победител, с когото ще бъде сключен договор за проектиране и авторски надзор. Доруска уточни.
2: Победителя получава хонорар от до 1 милион евро без ДДС с задачата да проектира всички части, всички детайли.
1: Идеята за център Кристо и Жан-Клод в родния град на художника Христо Явашев Кристо е на повече от 30 години, а през 2008 Общинският съвет официално я подкрепя. За новините Велизар Сърчаджиева.
0: В Пловдив тази вечер с концерт в Голямата базилика завършва 10-та творческа лаборатория за хорова музика и млади диригенти Крикор Четинян. Тя е създадена по идея на знаменития хоров диригент Крикор Четинян и ученика му Кръстин Настев. Репортерът Деси Маркова с подробностите.
3: След 10 дни среща и работа на млади диригенти и хорови изпълнители от България, Съединените щати и Испания, кулминацията тази вечер с вход свободен в голямата епископска базилика. За концерта разказва артистичният директор на лабораторията Кръстин Настев.
4: Тази вечер пловдивчани ще имат възможност да присъстват на, бих казал, нещо уникално, защото ораториите Месия, Сътворението и Годишните времена не са изпълнявани отдавна в Пловдив. Разбира се, ние няма да изпълняваме целите оратории, а само фрагменти от тези гениални произведения.
3: Настев го боли от това, че силното в миналото хорово изкуство отмира.
4: В България в момента хоровата музика е просто съществува като жанр. Всичко това, което се случва по хоровите сцени в България, наистина е едно мисионерство, за да не изчезне този жанр. И по-скоро бих казал, че това, което правим ние, е поддържане на хоровото изкуство.
3: Това е мотивацията му да предава нататък наученото от Крикор Четинян.
4: Аз много държа на тези срещи и затова се опитвам и да продължа и със следващото издание през следващата година, за да могат хора от различни краища на България и от различни точки на света да бъдат заедно и да правят музика заедно.
3: От Пловдив, Деси Маркова.
0: В Добрини ще започва 8-то издание на фестивала за камерна музика «Неотъпкана пътека». Публиката ще чуе най-новите произведения и на композиторите Дейвид Лудвиг, Петър Керкелов и носителката на наградата Грами Пенка Кунева, които са и специални гости на събитието. Репортерът Калина Колева допълва.
5: В програмата са включени произведения от различни епохи и стилове, изпълнявани във възрожденска обстановка. Основната идея на пианистката Лора Чекоратова, организатор на фестивала, е камерната музика да излезе извън концертните зали и да достигне до нова публика.
6: Нашата цел е да създаваме общество от хора, които са загрижени за околната среда, за природата, за читалищата и за всичко свързано с едно добро бъдеще за България. Т.е. ние черпим вдъхновение от миналото, от хората, които са създали тези читалища, тези села, тези интересни архитектурни феномени, които виждаме в Родопите, като село Ковачевица, например.
5: Освен Добринище, Неотъпкана пътека ще пътува и страната. Така почитателите на камерната музика ще могат да се насладят на концертите в Троян, Ковачевица, Гоце Делчев и Карпачево. За новините, Калина Колева.
0: Фестивалът Gem on the River започва в село Дебнево. 8-то му издание събира музика и визуални изкуства на едно място, а специален акцент е финалният концерт на маестро Антони Дончев и All Star Big Band. Повече от репортера Александра Георгиева.
7: Първите събития са посветени на съвременното изкуство и музикалните импровизации. Откриващият концерт тази вечер ще срещне зрителите край река Видима с импровизациите на германския виолончелист и композитор Кристофър Херман и младият музикант Матей Вакавлиев. Днешната програма продължава с концерт на София Главопулу квартет с проекта Greek Folk Meets Jazz. За част от останалите артисти във фестивала разказва акордеонистката Вероника Тодорова, която е и сред организаторите.
8: Нашата публика може да разгледа и много съпътстващи изложби. Изложбата на Крилета на вярата. До река Видима можете да чуете Ева квартет. Можете да чуете квартета на Влади.

0: Величко, в немската група Линфрут.
1: Фестивалът ще завърши на 1 август с концерт на All Star Big Band под диригентството на маестро Антони Дончев на голямата сцена в село Дебнево. За новините Александра Георгиева.
2: Корейската поп-група BTS обяви, че няма да представи музиката си за разглеждане за наградите Грами през 2027 година, предаде BBC. Новината беше съобщена чрез едновременно публикувано изявление в профилите на всички 7 членове на групата в Instagram. В него музикантите заявяват, че са решили да не участват в тази годишното издание на музикалните отличия и изразяват надежда музиката да бъде оценявана такава каквато е, вместо да бъде разделена по регион или език. Решението идва след като Американската национална звукозаписна академия обяви нова категория за най-добро азиатско поп-изпълнение. Според правилата, песните в нея трябва да съдържат смислено използване на азиатски език. Повече от 80% от текстовете в най-новия албум на BTS, Arirang, са на английски език, което би изключило групата от надпреварата в новата категория. И още акценти от деня. Художникът Мартиан Табаков е носителят на таз годишната награда База за съвременно изкуство. Почина актрисата от младежкия театър Живка Ганчева Жужа. Първата й роля е в спектакъла «Унижените и оскърбените» по Достоевски на режисьора Вили Цанков през 1961. Последната – Фас Фойербах от Танкред Дорст през 2019 година. На 31 юли петък се прощаваме с композитора, диригент и педагог академик Васил Казанджиев. Опелото е от 11.30 часа в църквата Света София. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Най-доброто от какво се случва?

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Богомила Даскалова, редактора Надя Атанасова, музикалния редактор Цвети Бахариева и с мен Яна Пункина пред микрофона. Как четем? Какво четем? И всъщност кой чете? Има ли някакво читателско ние, което успява да обедини интересите и навиците на българските читатели?

за новите публики и въздействието им, включително върху авторите, но и върху произведенията и литературния пазар. Слагаме началото на предаването, както винаги, с песен. –

0: Какво се случва?
1: Казваме добър вечер на културолозите доктор Кирил Василев и доцент Галина Гончарова и на социоложката професор Милена Якимова, която включваме по телефона. Здравейте и тримата!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте и от мен по телефона.
1: На мен ми се иска да започнем с един въпрос, който е и до тримата и който се върти около това как специалисти, учени от други хуманитарни области, различни от литературознанието, изследват функционирането на литературата в съвременното общество.
3: Кой да започне? Разбира се, винаги това е въпрос.

0: първия, който възниква, но така, мисля, че много е лесен отговора, защо и други специалности или други поле на знание включват в себе си изследвания върху литературата, върху четенето по-скоро и върху четенето на литература. Най-малкото в съвременността бих казала, че всички специалности се намират в едно особено сътрудничество и близост, т.е. имат приоритет интердисциплинарните изследвания най-малкото, и освен това такива специалности като културология, социология, дори история бих казала, и не само, в смисъл етнолози, антрополози. Могат да се изброят още много хуманитаристи и изследователи в полето на социалните науки. Няма как да не включват в програмите си четене на определени литературни произведения. Тъй като, дори като се започне в рамките на философията, един такъв автор като Достоевски, като най-емблематичен, и се завърши дори с четеното на фентази и с заниманията също така с читателски групи или най-малкото поклонници, фенове и така нататък на определен тип литература, на определен тип автори. От Хари Потър до съвременните автори и това, което виждаме в момента, до четеното на Георги Господинов, разбира се, и Идеите на време убежище, например.
1: Ако позволите да се включа и аз, няколко пункта трябва да маркираме. Единия е свързан чисто с така парадигмите в литературознанието и с тая, около която е организиран единия от томовете по голямото изследване на Културния център на Софийския университет, на читателските практики и на образите на читателя, вписани в текст. Значи една от тези парадигми, парадигма най-така свързвана с името на Волфганг Кизер, казва, че писането на текста не е някакво занимание капсула. Авторът диалогизира винаги с една въображаема структура, с един въображаем читател. И този въображаем читател скрито напътства емпиричните, действителните читатели. И тъкмо поради това самия акт на писане, можем да си го представяме романтически като някаква аскеза, някакво усамотение от света, за да избухне креативността на гения. Напротив, то вече, самия акт на писане, вече е диалогично, в някакъв смисъл, вече е социално. Та за това и не можем да мислим за литература, без да мислим за четене, както каза Галина Гончарова. Доцент Гончарова, ако държите за себе.
0: Не.
1: Да се титулуваме, но мисля, че както ефира е свободно публично пространство, така и академичните конференции, така че там ние сме равни като участници в тази специфична публичност и няма с това да се иерархизираме и доцентосваме. Но така, ако кажете, можем го. Втория пункт, който исках да отбележа по повод на въпроса на Яна Булкина, както установява това изследване, да го илюстрирам с един пример. Гледаме кой как чете, установяваме, че има една относително малка стегнатичка вътрешно еднородна група, около 10% от пълнолетното население, общо заето средна класа в големите градове и София, които са активни читатели. Те четат бавно, те четат с разбиране, те подбират какво да четат, иерархизират оценката си на прочетеното и така нататък. И това ясно е, че е времеемко, нали? То отнема много време. Обаче, като погледнем какво правят тези хора, същите тези са и най-активни в ходенето на театър, на кино, на изложби, в практикуването на хобитата си. И отгоре на това са най-граждански активни. Тоест, от друга страна, пък четенето е част от един набор от практики. С това моето включване приключва на този етап.
2: Добре, как изглежда този въпрос, как другите хуманитарни науки изследват четенето и литературата от гледната точка на един човек, който е не само учен, но и автор, поет?
3: Моите колеги много добре описаха някои централни подходи към изследването на литературата, на четенето, на литературното поле. Бих добавил също четенето като специфичен тип социокултурна практика, която има своята, така да се каже, ритуална структура, специфични навици, специфични

0: специфичен език, с който се обговаря и така нататък. Да не говорим за икономическите и политическите аспекти на четенето. Много хубаво беше казано от Милена Якимова, че има пряка връзка в изследванията, това доста ясно личи. Това малко микроизследване, което ние направихме на студенти и ученици в София, при студентите също се видя ясно връзката между четенето и гражданската активност. Не само, разбира се, политическа, но участие в най-различен тип инициативи и активности. Така че и тези аспекти ги имаше в докладите, които чухме. Тоест, не можем да се абстрахираме, например, от връзката между четенето и пазара. Не можем да се дистанцираме от връзката между четенето и специфичните начини, по които информационната революция, на която ставаме свидетели, променя този процес и се вмества в него и така нататък.
1: Тук е момента да пуснем малко музика. Разговор ще продължи след песента, именно с вашите изследвания, изследването на Милена Якимова, нейният доклад, озаглавен «Всеки има право на собственото си невежество, четене, самомнение и ерозия на публичността». И доклада на Галина Гончарова и Кирил Василев «Кой кого чете читателски навици и нагласи в епохата на AI». Ще разберем и къде в новите читателски навици наистина се намесват интернет, AI и потока от информация, в който като че ли всички напоследък се давим. Малко музика. Професор Якимова, моля, останете на телефона и разговора продължава след песента.

0: Какво се случва?
1: Какво се случва? Днес разговаряме с социоложката Милена Якимова и културолозите Кирил Василев и Галина Гончарова за това каква е съвременната българска читателска публика и как влияе тя на съвременната българска литература или как литературата и влияе на нея. Разговаряхме преди песента за това по какъв начин всъщност хуманитарните науки, различни от литературознанието, изучават литературата. Сега вече, както се оговорихме, ще минем и към темите на вашите доклади. Всеки има право на собственото си невежество, четене, самомнение и ерозия на публичността. Така се нарича доклада на Милена Якимова. Всеки сам си преценя и по какъв начин това, че всеки сам си преценя, си влияе с четенето или е пряк резултат от липсата на четене, може би?
2: Някъде по трасето, кавичките от всеки сам, от всеки има право на собственото си невежество от заглавието на моя доклад са отпаднали. Всъщност са важни, защото това е цитат. Тази част от заглавието е цитат. Цитат е от един репортаж. Репортаж, писан през 1950 година, песента, октомври. Писан от една изключителна жена, родена в Германия, от еврейски произход, известна с политическата си философия най-вече, писана най-вече в САЩ. Става дума за Хана Аренд, която на по-широка публика е известна с друг свой репортаж. Но няма да го споменаваме, да не разводнявам твърде много нещата. През 50-та година тя е озадачена от моралното объркване, както го нарича тя, и от друга страна от опортюнизма на германците, на които като им е отказано да господстват на целия свят, са се отдали на удоволствието от безсилието. И това всеки сам си преценя, има протуберанси в различни моменти от историята. И накратко това, което тя има предвид, че всеки има право на своето невежество, това е тряскащ, казва тя, и плашещ аспект на германското откъсване от реалността. И навикът да се третират фактите, те сякаш са просто мнения. Това е нихилизъм към фактите, защото всеки си има мнение и фактът се взема за мнение. И последно да кажа, германците по това време вярват, че това е същността на демокрацията. Нима няма аналогии. А всъщност това е наследство на режима на нацизма.
1: Ами аз точно ще кажа, че този нихилизъм към фактите, всички си спомняме друга една такава фраза, алтернативни факти от преди няколко години. Този нихилизъм на фактите, като че ли е обхванал действително обществото, не само в България, това може и да е в някаква степен резултат от информационния потоп. В същото време обаче то какво ни казва за читателските навици на съвременните българи? Резултат ли е от по-малко четене? Ще попитам аз отново, бутам в тая посока, защото изглежда много очевидна тази връзка, но всъщност не знам дали я има наистина.

0: Четенето някак ние като че ли говорим за това четене, което е бавно, предано, внимателно, с разбиране, докато има много разнообразни практики, разнородни даже, не просто разнообразни, а разнородни практики да се чете. И голямото социологическо изследване на четенето на културния център заедно с Alpha Research показва следната картина още заето. Казах 10% активни читатели, срещу тях стоят 20% нечетящи. По моите вторични анализи на тези данни, но аз нямам собствени данни, нали? Чета тези данни, които колегите са генерирали, тези 20% нечетящи не са най-ерозивните спрямо демокрацията. Те са относително страни, те са относително изключени от процесите дори на ерозиране. Но имаме една трета хора, които четат по друг начин, четат според както го наричат социолозите от Alpha Research, едно широко понятие с четене. Тоест, четат листовки, брошури, етикети, постове в социалните мрежи. От време на време някоя розово романче, някоя културологична кримка, такава, както ги наричаше покойната ми приятелка Албена Хранова, изключителен български историк на културата. Тези хора са най-същност свързани с ерозията на демокрацията, на публичността. Защо? Тях ги виждаме и като адресати на едни публицистични текстове, които пък аз изследвам на корен, така да се каже. Но и част от тях са изследвани и в този том читатели в текста. Изследването на имплицитния читател, на оня, който авторът, така да се каже, си въобразява, докато пише публицистичните си материали. И този читател е такъв полуобразован с самомнение, че е образован. Това е категорията четене, читателска нагласа, която е най-ерозивна спрямо демокрацията, която вярва, че чете дори когато че е прочела, да речем, Истанбулската конвенция, когато е прочела някакъв пост в Фейсбук, че сега нали, унисекс ще станат туалетните в моловете или нещо от това сорта.
1: Което е една наистина чудовищна заплаха. Аз не знам ние как можем изобщо да оцелеем като биологичен вид, ако туалетните в моловете станат унисекс. Просто не мога да си го помисля. Това е ужас на ужасите. Съвсем така, между другото това. Ерозия на публичността, това е фраза, която всъщност също чуваме много често напоследък. И да, тя е свързана именно с тези хора, които по някакъв начин не могат да направят разликата между мнение и факт и не могат да влязат в нормален такъв политически или социален разговор за нещата от живота. Някакси всеки излиза с лозунг, с мем или с някакъв много друг такъв много кратък текст за четене. Извън обаче тази група, тези около... Всъщност тези хора, които не са нито активни читатели, нито категорични нечитатели, аз поне ги сметнах повече от една трета. Или може би се обърках, казах, че математиката не е моята сила. Извън тези групи, всъщност има ли такива едни подсолирани групи на жанрови читатели, които как да кажа, нямат връзка с общата литературна сцена или изобщо пък с политическия и публичния живот в страната, които избират винаги един жанър и които си стоят в него, имат си общности, собствени субкултури, езици и така нататък.
0: Този въпрос не вярвам да е към мен. Или е?
2: Да, така е. Един... Сега първо искам да кажа във връзка с това, което преди малко Милена каза, че действително не бива да фетишизираме четенето и трябва винаги да питаме за това как се чете и ще дам един драстичен пример. Нали, ако сравним читателския опит и броя прочетения,

0: Четени книги от Владимир Путин и от Бойко Борисов, нали? Владимир Путин е колосален читател в сравнение с Бойко Борисов. Той е чел огромен обем от исторически или по-скоро историографския литература, националистическа или имперска историографска литература и също религиозна философия с фашизоидни уклони. Как е чел той тази литература? Чел е съвършенно безкритично. Чел е като допинг за собствените си имперски комплекси, вероятно освоени още в училище като стотици хиляди руски деца днес. Така че действително не бива да фетишизираме количествените параметри на, на четенето. Най-същественият въпрос е как се чете. И тук това е най-трудното в известен смисъл. Не е проблем, че някой не чете. Въпрос е когато се гордее с това, че не чете. И когато смята, че не четенето му е алтернативно версия на, на света, форма на, как да кажа, естетически бунт дори би могло да бъде и така нататък. Тъй, че това са крайности, но нека да ги, да ги имаме в предвид действително. По повод на примера с Германия, това е доста много добър пример, който си струва да, да размишляваме върху него. Вижте, нацизма идва в една страна, която е най-образованата и най-четящата страна в Европа по това време. Това е пак във връзка с това как четем. Има такава една, т.е. инициативи, включително и като, като нашата конференция или изследване, биха могли да се превърнат в някакво плакатно, ритуално така коленичене, като на 19 февруари пред паметника на Левски, нали, пред фетиша на четенето, и да не говорим за, за различните начини, по които четем.
1: Аз бих добавила нещо по, някакси по-нормализиращо в кавички. Тоест бих казала, че все пак може би наистина започва да се създават както escape стаите, в смисъл escape room-овете, по същия начин да има и такъв тип малки общности, които четат определено.

автор или определен жанр. В конференцията, която по принцип и по някакъв начин се явяваше едно много приятно ехо на този голям проект, в който участват наистина и социолози, и не само. И така дължи някакси идейния замисъл, разбира се, и на професор Александър Кьосев, но в нея ясно се видя, че има хора, които предпочитат да четат примерно автори като и такъв жан, който бе наречен от Дарин Тенев етнофан, т.е. романите на Бешлийска, на Виктория Бешлийска и романи в тази стилистика. Бихме помислили също и за групи, които четат също много тип терапевтична литература и въобще развитието на терапевтичната култура в България. Разбира се, по-старомодните фенове на Хари Потър и разбира се на Толкин. Със сигурност просто такъв тип пространство, т.е. такъв тип групи и такъв тип пространства съществуват. Би казал, че още не са достатъчно добре изследвани.

0: в терапевтична литература.
1: В различни доклади се споменаваше това и се коментираше и анализираше тази фрагментация на литературното поле, затварянето в балони и така нататък. И разбира се, имаше някакъв копнеж по възстановяването на това литературно поле. И сега тук има... Значи, аз не смятам, че непременно фрагментизацията е нещо лошо. То става лошо, когато фрагмента, в който ти живееш, или балона, в който ти живееш, се абсолютизира. Иначе разнообразието на вкусовете, на интересите, на читателските подходи е нещо добро. Въпросът е да има тази мобилност и тази способност да се преминава, така да се каже, от един балон в друг, да се връщаш обратно в стария си балон. Това умение да придаваш все пак относително значение и леко иронично отношение на балона, в който самия си. Защото иначе в противен случай, например, функцията на критиката напълно се обезмисли. В нашето изследване, да кажем, когато правихме и фокус групата с нашите студенти, там имаше много интересен такъв момент. Четете ли литературна критика? Не четем. Ако някой чете, имаше, нали, някои човека, които все пак четат литературна критика, и на моя въпрос, а добре, случвало ли ви се да промените отношението си към една книга или автор, да я препрочетете по нов начин, след като прочетете, да кажем, литературна критика? Еднозначен отговор беше: не, променяме отношението си към критика. Тоест, това е продължение на всеки сам си преценя. Тоест, в известен смисъл, ако наистина четенето на чуждите прочити на книги е само за да потвърди собствения ни прочит, то губи всякакъв смисъл, освен този нарцисизъм и така да се каже, преотвърждаване, премонументализиране на собствените ми бедни представи, това, което споменахме и в началото, невъзможността на много хора да осъзнаят, че нито писането, нито четенето е непосредствено, че има скрити посредници и че всъщност ние трябва да си даваме сметка за тези посредници, и част от текстовете, част от анализите, например, в тази конференция, част от много коментари извън академичното поле са насочени към това, и от това няма да пострада удоволствието от четенето. Напротив, когато осъзнаем посредниците, когато ги извадим на показ, се отваряме за много и различни форми на четене и на удоволствие.
2: Аз трябва да си призная, че има книги, които трудно щях да дочета, ако не бях прочела прекрасните им предговори.
1: Абсолютно също.
2: Такива книги, които имат нужда от ръка, която да те води през тях, и които в крайна сметка си струват, но няма как да бъдат разбрани без тази фигура на водача. Сега, малко музика отново, а после си задаваме всъщност въпроса: кой кого чете?

0: Какво се случва?
1: Вие сте с какво се случва? В студиото ни с Галина Гончарова и Кирил Василев. Преди песента разговаряхме и с професор Милена Якимова. Казахме си дочуване по време на песента. Разговаряме за това в най-общи линии, кой какво чете, кой какво чете, читателски навици и нагласи в епохата на AI, пък се казва доклада на Галина Гончарова и Кирил Василев, изнесен на конференцията Съвременната българска литература и нейните читатели. И сега наистина това е един въпрос голям в момента в България. Кой кого чете? Какви читателски групи се очертават и кои български писатели всъщност се оказват много четени? От кого? От какъв тип хора?
2: Ами, сега, така, аз само искам да кажа, че ние влязохме, малко бяхме неподготвени за резултатите от анкетата, когато зададохме заглавието на нашия доклад. Ние го ориентирахме именно към идеята, че сега вече четеното е комбинирано с непрекъснати, така да се каже, не точно консултации, но прибягвания до помощта на изкуствения интелект. Четене с помощта също така на ChatGPT, въпроси и тъй като аудитория, по нашата публика са студентите, както и техните читателски навици, си мислихме, че те също много се доверяват. Ще започна първо това. Но се оказа напротив, че те по-скоро имат голяма съпротива също това да използват изкуствения и не му се доверяват. И така го смятат за лъжец, коварен тип в кавички, в смисъл шегувам се, разбира се, отгоре-долу метафората е същата. И имат определено ги тегли и към това, което бихме нарекли старомодно четене. Тоест четеното, книгата в ръка, в която да потънеш, на която да се отдадеш и разбира се да се отдадеш и на някой автор. Сега идва въпроса, кои са тези автори. Бих казала, че повече все пак преобладаваха имена от чуждестранната литература сред студентите, а сред българските автори, мисля, че абсолютно очаквано за всички ни, на първо място винаги е Георги Господинов. Значи и при учениците от една елитна гимназия Софийска, която разбира се анонимизирани и няма да кажем коя гимназия, също на първо място е Георги Господинов. Това е първото име, което изниква или първият отговор, който идва. Също се появи името на Виктория Бекшлийска, Захария Карабашлиев също.
3: Значи най-често споменаваните автори, специално що се касае за български автори, това са Георги Господинов, Захари Карабашлиев и Здравка Евтимов.
2: Да, това ще я добавя.
3: Сега, това, че се споменава така бързо и директно, не означава, че са четени непременно, но означава, че медийната информационната среда е свръхнаситена с техните имена. Когато учениците, например, ги питахме как стигате, нали, до книгите си, голяма част от тях твърдяха, че случайно. Сърфирайки, така да се каже, разхождайки си с интернет пространството, без да разбират, така да се каже, че тази случайност е добре режисирана в известен смисъл. Тя е режисирана веднъж

0: така, медийния дискурс, т.е. медийния подбор, и втори път през алгоритмите, които възпроизвеждат, усилват и така нататък, и така нататък. И това създава голям проблем, защото в една малка среда като нашата е много лесно да се монополизира пространството от 2-3 имена. Това не е, как да кажа, вина на тези имена, то е вина на една мързелива литературна публичност, на липсваща критика, това и в докладите много често се коментираш, под липсваща критика не че я няма, но тя, да кажем, е затворена в специализирани издания, да кажем литературен вестник или списание страниц. В България истинска медийна катастрофа се случи през последните 20 години поне, и част от тази медийна катастрофа е, че в България няма нито една масова печатна медия, в която да има устойчива критическа рубрика за литература. Аз не се сещам за друга страна в Европейския съюз, за която да може да се каже подобно нещо. Във всяка една европейска страна има поне една печатна медия, която поддържа професионална критика. Под професионално имам предвид следното. Плаща се на определени хора, които са задължени да четат това, което излиза, и да пишат рецензии върху него. В България, дотолкова доколкото съществува критиката, дори в специализираните издания, тя е пожелание. Тя е така, да се каже, аз съм прочел нещо, харесало ми, искам да напиша, пише го и така. Докато когато следиш един критик, който, така да се каже, е задължен да прави преглед на това, което излиза, тогава много по-ясно се виждат различията, принципите, които движат неговата критика. Сравнение може да направиш между автори, към които е насочил вниманието, и такива, които е подминал, и така нататък. И така нататък.
1: Най-малкото ще пишат и за неща, които не харесват.
0: Точно така, критиците, точно
1: защото
0: така.
1: Нашата критика в момента наистина така, базирана на този личен избор, е по-скоро едно много добронамерено представяне винаги на някоя.
0: Точно така. Доминира, така да се каже, рекламата и маркетинга. Пиара и маркетинга доминират в представлението. Представянето на книгите.
1: Или личното одобрение.
0: Или, да, и когато питаме учениците, студентите, така да се каже, кой с кого разговарят и така нататък, обикновено това е затворено до приятелите, и това беше приятна изненада, родителите, особено за учениците.
2: И за студентите също.
0: Силно присъствие на родителите някакси в опита им на читатели. Нещо, което, да кажем, не беше характерно за поколението, към което аз принадлежа. Мисля, че и за няколко поколения след това, ние общо взето не питахме родителите си, не разговаряхме много за книгите, които четем, или даже се противопоставяхме на вкуса на родителите си. Тук имахме доста интересни отговори от студенти за това как майка ми е най-добрият читател, съобразявам се с... Тоест, нейният вкус е винаги, така да се каже, най-точният вкус и прочее, и прочее. Тоест, липсата на литературна критика в края на края ще се компенсира от такива тесни, наистина малки общности, в които се...
2: Но пък има междупоколенчески обмени, това, което,
0: да,
2: е,
0: да,
2: което
0: да,
2: трябва да се констатира. И сме да твърда, че все пак студентите четат по-рефлексивно Георги Господинов от учениците. Тоест по-критично и мисля по-внимателно.
0: Нормално. Нормално.
2: Да ги защити, не да ги защити, разбира се, по-скоро да покаже, да оголя тяхната гледна точка в по-голяма степен. Както и освен междупоколенските, това, което се каза и на конференцията, един доклад на Сивия Петрова, имаме литературни инфлуенсъри обаче. И това беше важен въпрос, доколко литературни инфлуенсър е хибридна фигура, дали то е свързан с литературната критика, не е ли, ще иземе ли изцяло това?
0: Да, това беше един важен въпрос.
1: И това е един въпрос, който за жалост няма да обсъдим сега, макар че той е супер любопитен, mm-hmm. и на мен ми е много интересно какво се е казало в точно този доклад. Затова в края на предаването въпроса, който съвсем финално ще ви задаме, тези доклади ще бъдат ли достъпни някъде за четене?
0: Ами да ви кажа честно, не знам. Тоест, мисля, че организаторите имат такава идея,
2: да,
0: но със сигурност не мога в момента да го потвърдя.
2: Струва мисля, че особено след този въпрос, ние ще го поставим с по-голяма острота.
1: Очакваме да ги

0: със сигурност не мога в момента да го потвърдя.
1: Струва ми се, че особено след този въпрос, ние ще го поставим с по-голяма острота.
2: Очакваме да ги прочетем някой ден с огромно нетърпение. Така, драги слушатели, завършва Какво се случва днес. Екипа на предаването ви желае приятна вечер. Аз благодаря на Кирил Василев, Галина Гончарова и Милена Якимова за супер интересния разговор за това кой и как чете и какво чете в България днес.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026 и го обнародва. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Проверяват качеството на питейната вода на гръцкия полуостров Халкидики. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за държавния бюджет за 2026 година. Държавният глава подчерта, че ако финансовата рамка бъде върната за ново обсъждане от депутатите, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Подробностите от репортера ни Мира Стефанова.
2: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
3: Обяви президента Илияна Йотова, след като депутатите одобриха бюджета в петък, на Дундуков 2 са постъпили почти 70 становища от политически партии, синдикати и граждански организации, 4 от тях с искания за президентско вето.
2: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държава. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 26-та година.
3: Призивите бюджета да влезе в сила са много повече от негативните становища, каза Йотова и подчерта, че нито една организация, структура или фирма не може в момента да приеме собствения си бюджет.
2: С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование.
3: Според Йотова, усилията на всички институции трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027.
2: Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на президента Илияна Йотова да не наложи вето и да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват държавната план-сметка пред Конституционния съд. С аргумент, че решението на съда ще дойде късно от Възраждане, няма да се включат в подписката. А от Демократична България го обвързват с президентските избори. На този фон управляващите и ДПС запазиха мълчание. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
4: Основните аргументи за противоконституционност са: първо, че заложеният в бюджета дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Теменушка Петкова и Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
5: Де факто, българския парламент беше извършен прецедент, като с закона за държавния бюджет за 2026 година беше нарушен друг действащ закон. Закон е именно закона за публичните финанси.
6: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
4: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, излъгани са 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че управлението ще стане по-прозрачно, а бюджетът по-добър от този, свалил правителството Желязков.
7: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края.

0: на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета. Това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. А ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле.
1: Според Димо Дренчев от Възраждане няма изненада в действията на Илияна Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот.
2: По този начин Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос. Тя публикува бюджета с мотив, че всички го чакат и че страната изпада в хаос, изкарвайки 7 месеца без бюджет, но не знам какво ще се случи, ако Конституционният съд го отмени малко по-късно през годината.
1: Въпреки критиките от Възраждане няма да се включат в подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. А за Демократична България жалбите до съда не са решение. Те настояват за политически отговор. Йордан Иванов.
3: Налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите. Затова визията на Демократична България за това как да бъде разрешен проблема с бюджета за 26-та и най-вече с този за 27-ма и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Йотова.
1: От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
4: Изборите за президент и вице-президент да се проведат на 25 октомври. Това предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смятам, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Репортерът Цветелина Стоянова допълва за отправените критики.
5: В подкрепа на твърденията си Радев даде пример с задържаните от МВР служители на ВИК Бургас, като смята, че от този случай може да започне разплитането на голямата политическа корупция.
6: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
5: Но с действията си прокуратурата смачква случая, смята премиерът, като припомни, че от Софийската градска прокуратура случаят се връща на Бургаската, а трима наблюдаващи прокурори си правят самоотводи.
6: Такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими.
5: Станалото премиерът постави в контекста на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, който трябвало да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите.
6: Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. Искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция.
5: А Радев беше категоричен и по друга тема. Построяването на Националната детска болница е приоритет за правителството. Той отхвърли упреците на опозицията за липсата на пари в бюджета. По сметките на националната компания, натоварена да я изгради, има 47 милиона евро, но те няма как да се харчат.
6: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
5: Здравният министър Катя Ивкова допълни, че проекта се рестартира. Предстои тя да оглави Междуведомствен съвет.
7: Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница, така че да не си говорим след още известно време, ами няма.
5: За новините Цветелина Стоянова.
4: Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на МБАЛ Силистра, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяването на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени компетентните държавни институции. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
8: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица

0: седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Правителството прие план за преструктурирането на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително и в столицата.
2: Последните години, за съжаление, дали заради постоянната смяна на властта, дали заради други причини, не е имало никакво отчитане и никакво деклариране на разходи по тези програми, а дали не е било, защото те са чакали да бъдат разпределени по един специфичен начин.
1: Пеканов допълни, че предоговарянето с Брюксел е възможно след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков.
2: Ние знаем, че е имало манипулации. Ясно това ни е комуникирано и от европейските институции. Затова тази опоручена процедура е прекратена. Парите по този начин ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България. Добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура.
1: Каза вицепремиерът Атанас Пеканов.

0: Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече изпратено и до Великобритания, като Пулев декларира.
1: Буквално не сме били в нарушение нито един ден, нито един час. Не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в Лукойл България. Работи се само с несанкционирани доставчици на петрол. И от тук нататък ще продължаваме да упражняваме контрол от страна на българската държава, без да застрашим санкционните режими, без да дадем управлението на руските менеджери, което автоматично ще доведе до нарушение на санкционните режими.
0: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година за противоконституционни. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск от държавата да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти като пристанищата Бургас и Варна, както и речните пристанища Русе, Лом и Видин, което може да доведе до затруднения в снабдяването на авиационния и морския транспорт. Остър беше словесният дебат в пленарната зала. Поводът за размяната на репликите стана мотивите на президента Румен Радев, приложеното от него вето през ноември 2025 година. Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че е изненадан от сегашната позиция на Радев като премиер, който според него е в противоречие с изразеното от година по-рано становище Цончо Ганев и Костадин Костадинов.
3: Обслужвате Пеевски с законопроект, който е изцяло насочен с това. Не ви ли беше унизително да ставате от ГЕРБ и да ви обясняват, че приемате техен закон?
4: Държавата ни загива заради лъжата, в която е потопена. Заради блатото, в което ни вкараха, за съжаление, избраниците тук 131 на брой, които гласуват заедно с тези, които щяха да изриват.
2: Държавата трябва да възстанови надзора си върху ключовите дружества, свързани с доставките на горива, заяви в пленарната зала Слави Василев от Прогресивна България.
5: Тази запетайка, която вие пропуснахте и заради нея ние сме в спорове, какво е казал президента тогава, защо сега ние сме тук и защо се налага в един ден да гласуваме и на първо и на второ четене. Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците. Кое от това не може да разберете? Това е вашата запетайка на ГЕРБ.
2: Депутатът от ГЕРБ Жечо Станко защити действията на кабинета на Росен Желязков по казуса с дерогацията за свързаните с Лукойл дружества и посочи, че държавата е предприела всички необходими мерки.
6: Някой е подвел и премиера, и вице-премиера. Гледаме текстове, които са изцяло в подкрепа и още веднъж верифицират, подкрепят и доказват, че това, което сме свършили, вие го подкрепяте. Изменяте една думичка вътре. Нали, посипвам си главата с пепел. За този кратък срок от време успяхме да договорим много неща, може и нещо дребно да сме изтървали.
2: Петър Витанов от Прогресивна България.
7: Дерогацията е заплашена, а заради наличието и точно на тази запетая. Колкото до ветото, наистина, това е важно да се каже, защото беше споменавано през последните 4 часа. Ветото касаеше липсата на административен и съдебен надзор, защото с последния закон направиха Спецов недосегаем. Не приемам обвиненията към председателя на Народното събрание ни за никакви кални ботуши. Да, практика, която се надявам да не се налага да използваме, нека аз да съм виновен за нея.
2: За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Ако има втора ръка F-16 или Грипен, България може и да не търси удължаване на експлоатацията на МиГ-29. Още от репортера Добромир Видев.
8: Министърът на отбраната Димитър Стоянов покани младежите от младежкото Да България на среща в четвъртък, за да им обясни какви способности трябва да имат военновъздушните сили, за да защитават българското небе. Сутринта младежите подариха в кавички на Димитър Стоянов стар москвич с призива да не купува нови МиГ-29.
9: Националната несигурност. Тези млади хора обаче бяха прави в едно. Тук не е руски свят, но тук не е украински свят. Тук е български свят.

0: като министър на отбраната на България категорично заставам зад идеята, че нашите въоръжени сили трябва да имат способности да летят и да пазят родното ни небе.
1: Димитър Стоянов каза, че са изпратени писма и до Пентагона, и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
0: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговорът е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
1: Писмата за резервните части на МиГ-29 са били изпратени до Полша и до Унгария, която на времето е имала експлоатирани МиГ-29, обясни още министърът на отбраната Димитър Стоянов. Не искаме цяла ескадрила, а достатъчно самолети, допълни той.
0: Разбира се, че сме запитали, ако има такива части, ние ще изпратим нашия екип да го оцени.
1: Радослав Рибарски от ПП каза преди заседанието на комисията по отбрана, че в комисията не са били обявявани разходи за новите планове на отбранителното министерство. В ресорната комисия не е разглеждано и предложение

0: извън покупката на F-16 и свързаните с тях системи. Христо Гаджев от ГЕРБ припомни, че проблеми с резервните части за МиГ-29 не би трябвало да има, защото така или иначе България прави ремонта им в Полша от 2016 година. Гаджев отрече да има и забавяне за доставката на вторите 8 F-16, както потвърди Димитър Стоянов. За новините Добромир Видев.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Русия вече няма инициативата във войната, това обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. През изминалата нощ и през деня Украина нанесе удари по различни цели в Русия, които Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Американският президент Доналд Тръмп и президентът на Украина Володимир Зеленски са обсъдили на закритата си среща в Белия дом лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и възобновяването на преговорите с Русия. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може би ще посетят Киев през следващите две седмици, съобщи Зеленски след разговорите. Тях той е обсъдил с френския президент Емануел Макрон и полския премиер Доналд Туск. Американският сенат подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите от продажбата на руски енергоносители. Това е силна подкрепа за Украина, коментира Зеленски. Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа и към Украина в подкрепа на нашия народ, заяви украинският президент. Украина продължава с целенасочените удари в Русия в опит да принуди президентът Путин да седне на масата за преговори. Атакувани са логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област и в Рязан, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирани от Русия Кримски полуостров, където са базирани високоскоростните катери на руския Черноморски флот. До сега Украина е поразила 201 кораба от руския Сенчест флот, 129 в Азовско и 72 в Черно море. За новините Весела Владкова.
1: Съединените щати наложиха нови санкции срещу Иран, става ясно от публикация на уебсайта на Министерството на финансите. Те са насочени срещу 8 танкера и 10 организации, по-голямата част от които са базирани в Китай. Информацията за санкциите идва след поредна заплаха на президента Доналд Тръмп да нареди нанасенето на мощен удар по Иран, след като американските военни заявиха, че са прехванали множество балистични ракети, изстреляни от Иран към американските сили в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че Иран не отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток, а йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб-ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от тях. По-рано Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. За първи път след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Поновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровият петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Гръцките здравни власти проверяват по спешност качеството на питейната вода в Солун, но и на полуостров Халкидики, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: След оплакване на граждани, пробите показаха, че в две села в област Итония на Халкидики има наличие на два вида бактерии над допустимите норми в питейната вода. Паралелно с това в община Волви във водата, добивана от местни сондажи, изследванията са показали наличие на уран. Властите проверяват състоянието на водоснабдителната система и дали са приложени всички мерки за пречистване на водата. Препоръчват се туристите да използват минерална питейна вода до приключване на разследването. По нареждане на апелативната прокуратура в Солун се разследва дали местните власти са допуснали престъпна небрежност и не са предприели навреме необходимите действия за защита на общественото здраве. Общински служители дават показания пред прокуратурата. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас, заради ниското ниво на водите на Дунав, край русенското село Ряхово, се разкриха останки от мамут. Специалисти от екомузея в Русе ще пренесат костите и ще започне анализ на намерените находки, информира кореспондентът ни Ася Пенчева.
4: Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на Дунава е подаден от жител на село Ряхово. Директорът

0: Регионалният исторически музей професор Николай Ненов потвърди за находката.
1: Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро, но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното принасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут. Имаме и сведения от наблюдението на учените от предишни години, които смятат, че там може би ще има, очаквахме ги така да се каже, защото в това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни хилядолетия вероятно е било блато, откъдето всъщност този мамут е умрял на едно място. Но това ще знаем повече, като отидем пак.
0: В Русенския екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за период между 14 и 80 хиляди години. Според специалистите, всяко такова откриване на древни останки е важно за науката. От Русе, Ася Пенчева.
2: Спортните новини представя Борислав Нинов.
3: Отборът на Левски гостува тази вечер на Университетия Крайова в реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига. Двубоят на стадион Йон Облеменко е от 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марченаро. Сините спечелиха с 1 на 0 първата среща в София. Срещата в Крайова ще предаваме по програма Хоризонт. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0 на 0 преди седмица в Баку. Карабах е много сериозен противник, който обича да играе с топката. Трябва да повторим играта от първия мач, но трябва да добавим и нещо повече. Това е да вкараме гол, с който да продължим напред, каза Янев. А старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия мач от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0 на 2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на Лудогорец и ЦСКА също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Неймар обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор на Бразилия по футбол. 34-годишният Неймар изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в схемата, надиграва представители на домакините Густав Телгор с 7 на 6 и 6 на 2. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3 на 0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3 на 1.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчевото време днес осигури високи температури в страната, предимно между 30 и 35 градуса. По-високи бяха в крайните югозападни райони, Сандански 36, а по Черноморското крайбрежие по-прохладно, температури между 26 и 28 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала е и ще остане по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие. През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето райони ще са подобни на днешните, предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието със слънчево време и слаб и умерен вятър от изток-североизток, максималните температури ще останат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие, по южното 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде слънчево, в петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони все

0: още със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните отново ще са до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 22-годишна жена загина при катастрофа между тир и лека кола на международния път Е-79 край Видин. Още двама пътници в автомобила, жена и дете, са транспортирани в Видинската болница. Пробите на шофьора на тежкотоварния автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Заради инцидента в района бяха наложени ограничения, преди минути движението беше възстановено. С още за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: За времето от 22 до 23 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград – Кулата в зоната на реверсивното движение от пътен възел Благоевград – Юг до 375 км. Обходен маршрут организиран от главен път при пътен възел Благоевград – Юг по автомагистрала Струма при 105 км, преход на автомагистрала Струма към главния път и обратно. За времето от 21 до 21.30 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград – Кулата от пътен възел Симитли до пътен възел Бържани. Възможният обходен маршрут е от пътен възел Симитли през град Симитли, село Черниче до пътен възел Бържани и обратно. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Русия вече няма инициативата във войната, обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон наложи нови санкции срещу Иран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Musicalen Atlas.
1: Аз съм Пламен Георгиев. В днешното ни концертно издание ви предлагам колоритен уърлд и етнорок от различни области на Испания и Латинска Америка. Сред изпълнителите Хосе Мануел Бодиньо, Дазул от Пуерто Рико, който по-настоящем живее във Франция.

нашия летен вариант на музикален атлас с много, много и качествена world музика слушаме чудесни композиции на галисийския гайдар Хосе Мануел Будиньо. Остават ни още три негови творби – песенни и инструментални, след което отиваме към другия край на северна Испания – Каталуния, с чудесно етно оттам. Изпълнението е на Микел Жил и Трио Манел, Мара Аранда, дуетът Турнес и Сесе и фолк-група Браматопин.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Музикален атлас.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Биляна Харизанова и Боян Тодоров на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Днешното издание на Контемпо беше планирано като портрет на американския композитор Джон Корильяно. За творчески паралел от същото поколение български автори бяхме избрали произведение на легендарния композитор и диригент Васил Казанджиев. Във връзка с внезапната кончина на Казанджиев ще почетем паметта му с музика. Започваме предаването с портрет на американския композитор Джон Корильяно. Син на дългогодишния концертмайстор на Нью-Йоркската филхармония, Джон Корильяно старши, възпитаник на Колумбийския университет и Манхатън School of Music, той е автор на оркестрови, камерни и оперни произведения, както и филмова музика. Носител е на наградата Оскар за музиката му към филма Червената цигулка, както и на наградите Грами, Граумейер и Пулицър. Стилът му е самороден и еклектичен. Той отхвърля модните за младостта му сериализъм и минимализъм и включва в техниката си разнообразни и стари, дори ренесансови елементи. Най-голяма слава не само пред специалисти, а и сред масовата публика му носи музиката към филма «Червената цигулка», която по-късно Корильяно преработва в своя концерт за цигулка и оркестър. Чрез него композиторът се връща назад към младостта си, когато е слушал своя баща да се подготвя и изнася

концерти в някои от най-престижните зали. Ето какво споделя Корильяно за своето произведение. Не е чудно, че концертната форма и по-специално концертът за цигулка има дълбоко място в сърцето ми. Създадох го в опит да напиша произведението, което баща ми би искал да изсвири. Тъй като той го е вдъхновил, концертът е посветен на неговата памет. Концертът се състои от 4 части. Първата е изградена в бароковия похват на шаконата, чрез повтарящ се модел от акорди. За да разчупи романтичното настроение на предишната част, във втората Корильяно използва сонорни и темброви ефекти, създаващи искряща и ефервесцираща енергия. Третата част започва с интензивен речитатив, но скоро отстъпва място на нежна, разтърсваща мелодия в дует с алтовата флейта. Финалът е оживена надпревара, в която противоположните сили на солист и оркестър се съревновават помежду си. Всеки от тях ускорява по различно време и с различна скорост, а композиторът използва и друга необичайна техника. Цигулката и щрайхът са помолени да натискат толкова силно слъковете си, че да не се чува височина на тона, а само хрущене. Следва концерт «Червената цигулка» от Джон Корильяно в изпълнение на Джошуа Бел Цигулка и Балтиморския симфоничен оркестър с диригент Марин Алсоп.

Чухте концерт «Червената цигулка» от Джон Корильяно в изпълнение на Джошуа Бел цигулка и Балтиморския симфоничен оркестър с диригент Марин Алсоп. Продължаваме портрета на американския композитор Джон Корильяно с произведението му «Етюд Фентази». В него авторът всъщност обединява пет виртуозни етюда за соло пиано във формата на фантазия. Етюдите се основават на секундовия интервал и неговото обращение и разширение до септими и нони, които изграждат материала както мелодично, така и в хармоничната структура на произведението. Първият етюд е само за лява ръка. След смелото, на моменти бурно начало от шестонова серия, етюдът продължава развитието си с мелодичен зародиш, обозначен в партитурата като леден. Етюдът завършва с упражнение за легато с добавянето на дясната ръка, която въвежда следващия, втори етюд. В кратката му форма двете ръце бавно слизат надолу в постоянното кръстосване на контрапунктичните мелодични линии. Третият етюд, изграден върху двугласни интервали, квинти и терци, също често кръстосва ръцете на изпълнителя до достигането на виртуозна хрустовност.

В ефира прозвуча Етюд Фентази от Джон Корильяно в изпълнение на Филип Едуард Фишер, пиано. Последното произведение на Джон Корильяно, което представяме днес, отново е от жанра на инструменталния концерт, този път за кларинет и оркестър. Произведението е една от ранните творби на автора и едно от първите, в които той използва своя специфичен архитектурен метод на композиране. Корильяно обяснява, че при него изгражда структурата и след това пише произведението, защото структурата е първа и осигурява основата. Така, от архитектурна гледна точка, произведението вече има структура, която може да бъде чута отстрани. В концерта за кларинет и оркестър Корильяно отново вплита близките си познания за оркестъра от своето детство, във времето, когато е присъствал на репетициите на своя

баща с Нью-Йоркската филхармония. Произведението е поръчка на същия оркестър и Корильяно решава, независимо от жанра, творбата да не показва виртуозните способности единствено на солиста, а да дава възможност на всеки оркестрант да се изяви равностойно, доближавайки фактурата до тази на концерт за оркестър. Първата част по същество се състои от две каденции, разделени от интерлюдия. Първата, кръстена Ignus Fatuus, от израза блуждаещ пламък на латински, символизиращ пътеводна, но недостижима цел, подобно на мъждукащата светлина, е едва доловима за слушателя. Втората каденца носи името Corona Solis, короната на слънцето, и е трансформация на материала от първата каденца, малкия пламък, в огнени изблици енергия, слънчев блясък. Втората част на концерта, Елегия, е написана в памет на бащата на композитора и предава чувството на емоционална пустота. Корильяно споделя, че идеята за разширен диалог между кларинета и цигулката е била не само естествена, но и неизбежна. В третата част, антифон на токата, чрез отделяне на част от оркестровите инструменти по-далеч в залата, композиторът акустично създава звуково противостояние. Корильяно майсторски вплита и фрагменти от ренесансовата пиеса на Джовани Габриели «Соната за пиано е форте», видоизменени в плътен 12-тонов акорд. Следва концерт за кларинет и оркестър от Джон Корильяно в изпълнение на Стенли Друкър, кларинет, и Нью-Йоркската филхармония с диригент Зубин Мета.

прозвуча концерт за кларинет и оркестър от Джон Корильяно в изпълнение на Стенли Друкър кларинет и Нью-Йоркската филхармония под диригентството на Зубин Мета. Вие сте с Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна музика. Завършваме днешното издание на предаването, като почитаме с музика паметта на големия български композитор и диригент Васил Казанджиев, който ни напусна вчера. Той е едно от най-ярките имена, утвърдили се като съвременна класика в българската

музика. Казанджиев завършва Музикалната академия в София с композиция в класа на Панчо Вадигеров и дирижиране при Влади Симеонов. Носител е на награда от 6-я международен младежки фестивал в Москва, където председател на журито е Дмитрий Шостакович. Започва кариерата си като диригент в Софийската опера, а по-късно оглавява камерния ансамбъл Софийски солисти, под чието ръководство съставът се утвърждава на международна сцена. Казанджиев е главен диригент на оркестъра на Българското национално радио за период от 15 години. В композиторското си ампула е автор на множество музикални произведения. 8 симфонии, произведения за симфоничен оркестър, инструментални концерти, музика към филми и театрални постановки, хорови и камерни творби. Доайен на Българската диригентска школа, в преподавателската си практика той възпитава плеяда български музиканти, днес вече признати професионалисти у нас и по света. Въпреки, че през 60-те и 70-те години на 20 век името на Казанджиев се свързва с тъй наречения български музикален авангард, той изгражда собствен стил, който го утвърждава като ярък представител на европейската музика. Казанджиев споделя, че никога не е писал толкова бързо дадено произведение, колкото своята шеста симфония, но на това отдава по-естественото и спонтанно звучение.

се сменят бързо, като калейдоскоп. Диригентът Герган Ценов, на когото произведението е посветено, определя симфонията като показателна за зрелия стил на автора. Освободен от характерните за по-ранния му период звукови ефекти и съдържащ само истина и мъдрост. Казанджиев разказва още, че в началото на творческия си път е силно повлиян от френския композитор Пьер Болес и е бил краен авангардист. С течение на годините обаче той осъзнава, че музиката трябва да бъде създавана за хората и да бъде разбираема за тях и да им въздейства,

Данова и Боян Тодоров на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, завършва днешното предаване с почит към паметта на явлението в българската съвременна музика – Васил Казанджиев. С симфония номер 6 «Каскади» в изпълнение на оркестъра на Българското национално радио и под диригентството на Герган Ценов.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Բարև ձեզ, ես Տիգրան Համասյանն եմ եւ դուք լսում եք Alarma Radio-ն.
2: Բարև ձեզ, յուտмен, уважаемые слушатели, водещий Цветан Цветанов, здравейте всички. Продаването, както чухте, беше открито от големия арменски джаз и не само джаз пианист, големия арменски пианист и музикант най-вече и визионер Тигран Хамасян, който вчера изнесе чудесен концерт в рамките на лятното издание на Пловдивския джаз фестивал в летния театър Орфей. Можем да кажем дори пънк джаз по някакъв начин, защото завърши доста пънкарски с разбиване на една клавиатура на първия бис. По-рано през деня с него пък се срещнахме в Радио Пловдив, за което горещи благодарности в горещия Пловдив, защото там ни беше хладно, на Румен Иванов, който многократно ни е помагал технически в Радио Пловдив, когато имаме нужда. Този път ни предостави място за запис. Това интервю, което ще слушаме в предаването, е правено там, в едни по-хладни условия. Във втората част на предаването пък ни гостува Александър Логозаров, който представя нова композиция, а може би и една съвсем нова насока в творчеството си. Започваме с пиеса, една от по-любовните пиеси в иначе доста, можем да кажем, апокалиптичния коментар върху съвременността днес, последния албум на Тигран Хамасян, Манифест, и след това влизаме в един много-много интересен разговор.

0: прозорец от едно сърце към друго от албума Манифест на Тигран Хамасян. Тук благодарим на целият екип на Пловдивския джаз фестивал, Мирослава и Танко Кацарови, Демна Димитрова и всички за срещата с този чудесен музикант. Между другото, на концерта имах честа да чуя и друг музикант, когото открих преди години, Исай Карапетян, който е брат на басиста Марк Карапетян в групата и който свири на електронни клавишни инструменти. Всъщност сцената ни бомбардираше с клавиши от двете страни. Неговото творчество открих случайно преди години и сега много се радвам да го видя наживо. Беше като един подарък в групата на Тигран Хамасян. А сега с Тигран си говорим за чувството за принадлежност. В това предаване сме представили най-големите в арменската музика. Още майстор Джован Гаспарян, после Арто Тунджбояджан, сега разбира се отиваме към следващото поколение. Тигран беше в България преди 20 на години, той между другото има роднини във Варна, но помните този чудесен концерт с Теодоси Спасов, който изнесе тук в радиото, и помните всъщност, че той тогава беше съвсем млад на 20 и няколко години, а днес вече е едно от най-големите имена в импровизираната клавирна музика, но връщаме се към родния му град Гюмри и това, че е важно човек откъде произлиза, и това може да се чуи в музиката.
1: Yeah, I was just,
0: да, точно подготвях един текст, който да пусна днес в социалните мрежи относно една от песните ми. Тя се казва Seven Sorrows, Седемте скърби. И в този текст говоря именно за това, за което и ти спомена, за чувството за принадлежност. Мисля, че всичко, преживяванията от детството, това са много важни неща, поне в моя случай. Например, имаше една църква в Гюмри. Всеки път, когато родителите ми ме водиха на църква, това беше там. Храмът Света Богородица, наричан още Седемте скърби, този храм. Така че израснах, посещавайки точно тази църква, не като да ходихме всяка неделя там. Армения е постсъветска страна, където съветският атеизъм все още доминираше в тези години. Но, въпреки това, ходехме в тази църква от време на време. И сега, дори днес, когато отида там, това е едно от местата, които ме разтърсват из основи. Всеки път, когато съм там, целият ми живот сякаш преминава пред очите ми. И изникват въпроси от рода на какво правя в този живот. Точно там се появяват такива въпроси, защото изпитвам чувство на принадлежност. Осъзнах, че това място ме е оформило, дал ми е много и може би ме е направило човека, който съм днес. Живях в Гюмри до 10 годишната си възраст. Аз смятам, че тези ранни детски години са нещо, което не бива да забравяме. Те са изключително важни за развитието на психиката и за това какъв човек ставаш по-късно. И още нещо, за което следя навсякъде, където отида, и което осъзнавам, е, че хората са част от природата или средата, в която са израснали. Ако живеят близо до вода, поведението и характерните им черти и начина, по който реагират, са такива и такива. Фолклорът и културата им имат специфични особености.
1: characteristic. People who live
0: хората, живеещи в планината, от друга страна, също имат специфична култура и характер. Важно е да се осъзнае това, както и красотата на всички тези разнообразни културни особености, проистичащи просто от това, че човек идва от едно или от друго място. Жителите на Гюмри, например, имат много специфични особености. И всичко свързано с това. Архитектурата има свой собствен облик там, до голяма степен заради камъка, добиван в природата, в тази околност. Това, така че характерните особености на хората там сякаш са от самата природа. Народната музика звучи по определен начин. Диалектите също имат своите особености. Всичко е свързано с в едно цяло. Нещата са неразривно обвързани помежду си. И по този начин моята музика също е свързана с това място и с този град. Слушаме Seven Sorrows от албума Manifest.

0: седемте скърби на Света Богородица от Гюмри. Ние обаче отиваме от Гюмри в Ереван, където в момента живее Тигран Хамасян, завърнал се от живот на други места по света, Лос-Анджелес, Париж и така нататък. Аз самия лично, когато отидох в Ереван след 20 годишно отсъствие, за първи път бях ходил 2005-та и за втори път отидох 2025-та, открих, че дори тези градове, характерни градове, се променят и не мога да кажа, че харесвам повече сегашния Ереван. Може би харесвах повече Ереван от преди две десетилетия. Каква е ситуацията с Гюмри днес, ето на по-малко място?
1: It has changed a lot.
0: Много се е променило. Невероятно колко са се променили нещата. Гюмри също се промени, разбира се, по-бавно, защото правителствата през различните периоди от последните 30 години полагаха усилия да развият предимно Ереван, за съжаление. Но днес положението в Гюмри е по-добро, отколкото да речем преди 5-6 години. Понякога обаче, тук аз коментирам, че ние си спомняме дадено място така, както изглеждало на времето в детството ни, и този образ, първоначалният образ, макар да е различен от днешния, той е по-силен и някъде остава, може би, в музиката. Да, всичко това е част от музиката. Абсолютно всичко.

Нещата са неразривно свързани. За мен животът и музиката всъщност са едно цяло. Всички тези различни влияния са част от музиката ми и определят начина, по който тя звучи. Преди да включа микрофона за това интервю, имаше друго едно интервю на колегата Иван Нотев от програма Хоризонт, предаването Jazz Review. Ще го слушате малко по-нататък, но той там говори, Тигран, за съпругата си, която е фотографка, и въобще за фотографията и за другите изкуства, но в малко по-друга посока. И аз тук върнах топката към това как, защото това е пряко продължение на предишния мой въпрос, това как другите изкуства влияят върху създаването на музиката. Да, определено има инстинктивен елемент в това. Вдъхновяващо е. За мен също е толкова вдъхновяващо, колкото гледането на филми на Ингмар Бергман или Тарковски, или Кенджи Мизогучи, или Кубрик, или тук аз добавям или Артавац Пелешан, или Пелешан, разбира се. Точно така. Той също ми е повлиял огромно вдъхновение. Харесвам техния начин на разказване на истории. За мен е много важно постоянно да се зареждам с такава информация, с информацията за красотата. Веднъж се разхождах из Ереван или бях в колата и осъзнах защо всъщност не харесвам Ереван. Защото имам нужда от естетическа красота. Имам нужда да живея на място, където, като изляза навън, като в Гюмри, например, излизаш в стария град и виждаш стари сгради, красиви улици. Това е важно. Просто го осъзнах за себе си. Имам предвид, да, някои хора нямат непременно нужда от това. И това е напълно нормално. Те предпочитат модерните неща, а модерното си е хубаво. Аз също обичам модерните неща. Но разбрах, че ако нещо не е наред, например, ако имаш една грозна сграда до друга грозна сграда, просто не мога да живея в такава среда. Това ме дразни. Същото важи и за други неща в живота. Така че този стремеж постоянно да се захранвам с красиви неща, предполагам, че просто е необходимост за мен. Но пък от друга страна може да бъде вдъхновяващо и като видиш грозни сгради или разрушени сгради, красива сграда до грозна сграда, отново грозна, после нещо съвсем различно. Въпрос на гледна точка, предполагам. По-голямата част от света е до голяма степен апокалиптична и нещата изглеждат така. Според мен съществува този баланс, разбира се, и музиката ми също се върти около този баланс. Знаеш, че аз обичам да наслоявам много нежни и деликатни мелодии понякога върху нещо, което е пълна агресия. И сега отворихме тази тема за коментара върху света днес. Историите, които са голяма част от историите в големия пъзъл, който е новия албум на Тигран Хамасян «Манифест», са мрачни истории. Има една военновременна поема, която ще чуем по-нататък. Има една песен, която се нарича «Дигиталният левиатан». Не става въпрос непременно за някакъв апокалиптичен възглед за нещата. По-скоро става въпрос за осъзнаването, че левиатанът може да приема различни форми. В дигиталния свят, трябва особено много да внимаваме каква информация получаваме и с каква информация ни захранват, както и за контрола и наблюдението, които вървят ръка за ръка с това, и за властта, която се

предоставя или може да бъде предоставена на съвсем тесен кръг от хора, които не винаги я използват по най-отговорния начин. Слушаме AI, написано като око с неопределителен член, в скоби дигиталният левиатан.

0: Аларма по програма Христо Ботев. Това беше дигиталния Левиатан на Тигран Хамасян. Чухме тази песен и на концерта. Някъде по средата на самия концерт беше също толкова разтърсваща, колкото е и в албума, дори може би повече. А сега стигаме, всъщност продължаваме с темата за морето от информация или морето от приказки, както на времето беше казал Салман Ружди. И как се губим в тази информация днес, как да филтрираме шума около нас, как да се концентрираме. Всъщност албума говори доста и за това, без думи.
1: Information...
0: Що се отнася до информацията,
1: That's one thing that
0: това е нещо, с което хората трябва да внимават в последно време. Просто има твърде много информация и всеки път, когато преподавам на някого или ме помолят за съвет, най-важното, което казваме, придържайте се към едно нещо, към един път, който сте избрали. Каквото и да е вашето нещо, просто развивайте идеята или темата си и се фокусирайте върху

0: object and just do that.
1: Защото има толкова, толкова много информация, толкова много групи, толкова много неща се случват паралелно. Живеем в свят, в който способността за задържане на вниманието е много кратка. И това си е водещата тенденция. Хората са склонни да се занимават малко с едно, после малко с нещо друго. Това явление съществуваше и преди. Аз говорих за това още преди YouTube или социалните мрежи да станат толкова масови. Важното е да се придържаш към една идея, а не да се разпиляваш. Когато бях на 12 години, примерно, бях напълно обсебен от бибопа. За мен не съществуваше нищо друго. Разбира се, това само по себе си също крие опасности, прилича малко на секта, но същевременно разбрах нещо важно. Ако искаш да бъдеш много добър в нещо, трябва да се придържаш към това едно нещо и да се научиш да филтрираш шума. А този шум днес е много по-силен, отколкото беше преди, и на много повече нива. Не става въпрос само за музикален шум, а за шума като един вид зависимост от социалните мрежи, от телефоните, от всичко останало. Така че трябва да се внимава много с всичко това. Тук стигаме до един интересен момент в творчеството на Тигран Хамасян. Той говори много музикални езици, има свой създаден собствен музикален език, но понеже нееднократно е казвал, че именно Янгър Барек, който пък е другото голямо име заедно с Трилог Гурту, сега в петък на Пловдивския джаз фестивал, е музиканта, който го е тласнал през свой особен вид джаз на времето, когато Тигран е бил малък, слушайки записи на Гърбарек, да открие фолклорната музика, включително и арменската. Има един много хубав и много нетипичен, можем да кажем, скандинавско-арменски албум на Тигран, заедно с Арве Хенриксен, Евин Торшет и Ян Банк, които пък миналата година направиха един подобен албум в Македония. Този с Тигран се нарича Атмосфери. Нека поразкажем малко за него преди да чуем една пиеса от този албум. Да, това беше прекрасен проект. Не знам. Мисля, че този конкретен проект беше начин да се свържа отново, да кажем, с Янгър Барек и скандинавската сцена, която толкова много ме вдъхновявала, докато растях. Да, това беше начин да се свържа по същия начин с този свят, но през нови, как да го кажа, нови звукови усещания. И тук аз се сещам, че още по-рано го е правил заедно с Ларш Даниелсон, с който имат съвместен албум. Да, но тогава беше различно. Тогава бяха фиксирани композиции, докато този проект Атмосфери, просто влязохме четиримата в студиото, не знаехме какво ще свирим, нищо не беше подготвено, всичко беше чиста импровизация, макар и с определени опорни точки, каквато беше музиката на Комитас. Нека чуем тук точно една от тези опорни точки и продължаваме нашия разговор с Тигран Хамасян.

Тигран Хамасян, специален гост в Аларма. Чухме тук как звучи с други трима наши любимци. Ян Банк, електроника, Евинт Оршет, китара, която звучи отдавна отвъд китарите, и Арве Хенриксен, тромпет. Тук отиваме към въпроса за многото музикални езици и с каква нагласа Тигран Хамасян влиза в света на други музиканти, когато

свири тяхна музика, ето както е с Ларс Даниелсон, както е с Серж Танкиан, например. Ами да, разликата е в това да откриеш себе си в музиката на другия, без да се изгубиш в нея. С други думи, да не се превръщаш просто в хамелеон, който сменя облика си според ситуацията. Разбира се, когато някой те покани за нещо, той вече знае каква музика свириш и защо го прави. Съществува някаква връзка помежду ви. Но същевременно е важно да откриеш себе си в музиката на другия. И тук аз искам да попитам специално за този проект Jazz is Christ, заедно с Серж Танкиан преди години. За съжаление, този проект нямаше продължение, но да, тогава Серж ми се обади, докато живеех в Лос-Анджелес. И ме покани да чуя няколко негови идеи за експериментален джаз албум. А това за него не е първия път. Спомняме си албума Ser Art с Arto Turbojan през 2003 година. Да, да, точно така. И отидох тогава и в крайна сметка записахме 5 или 6 парчета, мисля. Но си отворен за подобен тип сътрудничество с него или с други хора и за в бъдеще, нали? О, да, разбира се, разбира се. И тук стигаме до пеенето. Като заговорихме за Серж Танкиан, се връщаме и към това, че самия Тигран Хамасян има

си, пеех също толкова много, колкото и свирех на пиано. Знаеш, всички онези песни на Куин и на Лед Цепелин, бях напълно погълнат от това. И в един момент, разбира се, реших да се съсредоточа върху пианото, но когато свиря и импровизирам, не мога да не пея заедно с музиката. Така че гласът ми е почти необходимост. Обичам различните нюанси на гласа. Макар в фолклора да харесвам инструменталната фолклорна музика, когато има пеене, тя някак си достига до теб на съвсем друго ниво. Не знам, има нещо в гласа, което просто е част от моята музика. Може би става въпрос за мелодично мислене, идеята за разказване на история и импровизация. Почти ти се иска да изпееш тези фрази. Когато импровизирам, идеята е да създам мелодии на момента. Мелодии, които могат да бъдат украсени с различни похвати, арпежи или всякакви други елементи и после да се станат по-сложни, да се усложнят. Но в основата си идеята е да създадеш нещо, което можеш да изпееш. Нещо, което да ти се иска да изпееш. Така че пеенето определено играе огромна роля. То вече се е превърнало почти в навик за мен. И тук се сещам големите инструменталисти, които понякога запяват, това го прави примерно. Така, сетих се в момента за барабаниста на EST и на Римден, Магнус Йострем, но се сещам и за Дживан Гаспарян, който официално не беше певец, но винаги във всеки втори или трети албум има една песен, в която пее, и макар това не е най-великият глас на света, той си го изпява и този глас звучи наистина разтърсващо. Да, той има много красив глас, казва Тигран тук. Обожавам гласа му. Напълно съм съгласен. При теб е същото, когато изпееш нещо, защото да, около теб има много други певци, но лично когато изпееш... Да, искам да кажа, че определено съм по-скоро пианист, отколкото певец, но чувствам, че има определени неща, които искам пианото да може да направи, но не мога да ги постигна на пиано. И по някакъв начин компенсирам с гласа. И разбира се, през повечето време използвам гласа си почти като инструмент. Но, знаеш ли, важи и обратното. Тоест, използвам инструмента като глас. Получава се една странна връзка между двете неща. Но, отново, неразривна връзка, така да се каже.

тук чухме първо гласа на Тигран Хамасян в албума Манифест и след това върнахме 13 години назад към албума Jazz is Christ, където гласът е на Серж Танкиян. И в последната част на това интервю с пианиста Тигран Хамасян разговаряме за различните гледни точки към неговата музика на публиката в Армения и по света и въобще в различни краичета на света, кой какво взема за себе си. Интересно е, че споменаваш това. По-голямата част от публиката ми е извън Армения, разбира се, не е арменска. И е любопитно да се наблюдава този баланс. Хората извън Армения слушат музиката ми като музика. Арменският елемент е нещо второстепенно за тях, докато в Армения хората слушат музиката ми, усещайки именно арменския й дух. И, разбира се, има специфични места, като България или Индия, страни, с които не бих казал, че сме напълно еднакви, но се разбираме на едно друго ниво, предполагам. Заради културата,

Ритмичните и мелодични прилики. В тези страни арменският елемент е доста по-очевиден за вас. Но искам да кажа, че много хора, слушайки музиката ми, по-скоро анализират какво се случва в самата музика, а не търсят непременно мелодичната нишка, която свързва нещата. Разбира се, тя също е част от нещата. Интересно да се види тази разлика в гледните точки. Какво друго бих могъл да кажа? Ето тук някои хора дори се съпротивляват, примерно на акордеониста Давид Енгибарян, който голям твой почитател. С него пътувахме на турне преди няколко месеца, слушайки албума Манифест, между другото. Ето, Давид се съпротивлява да свири арменска музика, защото сякаш това очакват от него навсякъде. Точно така. Но все пак този елемент съществува на някакво друго ниво. Да, точно това казва Тигран. Затова споменах, че за мен е важно хората просто да слушат музиката, каквато и да е тя, да я слушат, защото им харесва. И тогава те откриват, о, това е нещо арменско, което е сякаш скрито. Разбира се, не чак толкова скрито, колкото в музиката на Авет Тертерян, например, но да, в известен смисъл това е целта ми. И последният въпрос на Тигран Хамасян изправя днешния Тигран Хамасян в среща с Тигран Хамасян от преди 20 години. Точно 20 години го делят от издаването на първия му солов албум World Passion. Ако срещнеш това 19-годишно момче някъде днес, какво би му казал? Добър въпрос. Може би също да се съсредоточи върху едно нещо. Концентрирай се върху едно нещо и не се разпилявай в твърде много посоки. Тигран Хамасян пред Аларма, а след военновременната поема от албума Манифест в студиото влиза и нашият гост на живо тази вечер, Александър Лагозаров.

0: И уважаеми слушатели, сега имам един гост, с когото много отдавна не сме се виждали в това студио, но това не означава, че не го слушаме. Ние го слушаме непрекъснато и то с всякакви групи и във всякакви формати. Това е Александър Логозаров, китаристът Александър Логозаров, който е тук за да представи едно ново произведение. Мен много ме зарадва това ново произведение, но сега ще почакаме малко за него, защото някои сега се включват. Трябва да ги настроим в какво влизаме и все пак да дадем и малко контекст. Започваме от по-ранното творчество и отиваме към съвсем новото. По-ранното, тук съм си избрал да чуем Not Yet от първи албум на Noise Linguistics. Защо ли? Защото Noise Linguistics отново имат кратко лятно турне, отново в интересен състав.
1: Да. Чудо се откъде да почне, защото обяви и премина през някакви неща.
0: От това, че Христо Йосов свири за първи път с вас.
1: Всъщност не е съвсем за първ път. Обаче в този вариант и подбор на хора, да. С Христо сме свирили един път преди 2 или 3 години, ако не се лъжа.
0: Но само като трио.
1: Квартет бяхме. Тогава бяхме с Роко, с Росен Захариев. Тъй като по-ранното си проявление Noise Linguistics.
0: Той е и в записите.
1: И в записите. Сега по същество, реално Noise Linguistics основна движеща сила
0: човека,
1: е Мишо. Мишо, да. Обаче, Михаил Иванов е така истинския двигател и аз обикновено също съм винаги там.
0: Вие сте двамата човека, без които не може да е група.
1: За, така, де-факто, за да се казва така и, самото свиране, но в годините е имало много гости. И в албумите, и на живо. Сега с Христо не сме записвали музика в интерес на истината до сега. Може би предстои в негов друг проект Живот и здраве. Но последното нещо, което записахме с Noise Linguistics е с пианиста Стив Хамилтън.
0: Който е част от този квартет за това лято.
1: Така че да, с него ще свирим и решихме да поканим Христо за тези дати.
0: Можем ли да кажем, че това са, не сега питам, защото не знам, това са с Стив Хамилтън още по-нови записи от записите, които са с Кристиан Крайнчан?
1: Те се случиха в един и същи албум.
0: Реших да не сте записвали още,
1: да,
0: неща
1: Стив,
0: с Стив.
1: Стив свири, може би, 50% от албума, ако не се лъжа, грубо някъде. И всъщност там пък този албум в основата сме всъщност трио вече с Кристиан, но някои пиеси са с Стив.
0: Да не, това имах преди. Да. Дали след албума с...
1: Не, нямаме...
0: Него нямате съвсем ново трио.
1: Не, ново записана музика не нямаме с него. Стив. Това е от същия от същия албум и основно ще свирим пиеси от там. Разбира се, някои от вече по предишния, който вече не знам колко години стана албум. Имаме 2, реално, така че...
0: Аз и двата обичам да ги пускам по радиото и само да кажем, че вие сте през август и сега,
1: да,
0: последващата,
1: да,
0: седмица.
1: 6, 7 и 8, ако не се лъжа.
0: Джезерец беше едното място.
1: Аз това, че ще си позволя от фора, да. Всъщност, 7, така, 7, 8 и 9, значи 7, първо сме в Велико Търново.
0: На лятната сцена, която...
1: Да, на лятната сцена, там до

0: художествената галерия.
1: Това са хората от Мелон, които правят лятна програма,
0: да,
1: всъщност.
0: Да, точно така. На 8-ми сме в Джазерец, в Езерец. И на 9-ти сме във Варна,

0: ментол.
1: Да. Силен сезон беше за тебе. Аз така, като ти гледам Фейсбук постовете, разни типове турнета имаше с разни формати.
0: Не мога да преценя дали е по-силен от обикновено или... Да, ранната пролет имахме малко така пътуване. Си спомням, в Македония ходихме последно с Арнау Гаруфе, неговия проект. Не бях свирил в Скопие, пък там веднага сетих за тебе, като отидохме.
1: Но пък си свирил отдавна на Прилепския джаз фестивал.
0: Да, даже не чак толкова отдавна.
1: Преди 3-4 години.
0: Да, по някакъв начин всеки път ходим там, се сещам за тебе, защото ти си
1: пропагандаторът на тая музика.
0: Да,
1: там.
0: Точно така.
1: Добре, нека сега да чуем Not Yet, защото все още няма да чуем новото парче Слънчогледи. Ще го чуем след малко. Сега слушаме Not Yet, което е едно по-старо парче, което ти си писал.
0: Да.
1: Та сега, като говорим за Noise Linguistics и за това, че Мишо е основният двигател, все пак на едни много особени места ти си основният двигател.
0: Не, аз говоря чисто като инициатор и
1: концептуалист.
0: Да, което е много важно, тъй като без тази функция ние сме просто, повече случаи, музиканти някакви свободни.
1: Да, но за тази група избираш кои твои пиеси да предложиш.
0: Е, разбира се, защото аз искам да се впиша в общото усещане. Да, избирам ги съвсем тенденциозно, но най-вече защото Мишо задава някаква посока и това за мен го избистря. Нали?
1: Отправяме се в тая посока, очаквайки след малко да чуем и нещо съвсем-съвсем ново.

0: Александър Логозаров, специален гост в Аларма, и сега идваме тук по същество. Лятото си е лято, пътуванията с групи са си пътувания с групи, но тук се появява и ново творчество, вече на месец и нещо. Една пиеса, която се казва Sunflowers. В нея участват двама души. Аз чувам сякаш повече китари, въпреки че втория човек не е китарист, свири на барабани.
1: Двама души сме работили върху него. Основно всеки с повече от една функция. Другият човек е Стефан Горанов,
0: който е част от други групи, с които ти свириш също.
1: И също, нали, вероятно асоцииран повече с това, че свири барабани, тъй като основно това прави на сцена. Но Стефан, така да кажа, има експертиза, поне за мен, в други сфери също. Той с звукообработка се занимава. Също преди години много се запали по синтезатори и въобще е такъв звук и манипулация.
0: Даже има цели албуми такива,
1: да,
0: негови.
1: Истината е, че, нали, поводът, защото винаги има някакъв повод за да тръгне нещо на някъде, беше това, че музикатор, на които съм благодарен за тази подкрепа, пуснаха
0: годишната програма.
1: Така, програма, да. Общо програмата има, поне за този стил може да направиш парче. Преди можеше и по-дълги неща да се правят, но когато става просто за парче, аз реших, окей, значи нека да е тогава нещо концептуално, поне за мен, нали, и различно, ако може, тъй като просто на нас самите жени е по-интересно да бъде нещо, което е малко, може би извън съвсем комфортната зона, което, какво ще рече, ние обикновено свирим акустична музика. Нали?
0: Докато и си сега се чувствате комфортно навсякъде.
1: Да, но това е някакъв процес, който на мен винаги ми е би бил интересен да се задълбая. Аз имах преди, по време на COVID, с друг колега и приятел Павел Тързиски, направихме един албум така, който беше с доста студийна работа.
0: Ема после го слушахме и на живо.
1: Да, но истината е, че тогава искахме, не искахме, имаха твърде много време свободно и можехме да прекарваме часове в студиото и да експериментираме неща. Тоест, обикновено ние сме свикнали да правим нещата бързо, в спонтанно.
0: Как да се раждат на репетиция.
1: И да, този процес студийния също може да бъде много интересен. Там има множество проби. Да пробваме така, да пробваме този звук, да

0: пробваме с... Нали, малко в продуцентска посока. Е, просто е времеемък. Но с Стефан си решихме да подходим в по-скоро така в този случай. Той случай не свири барабаните, но е изцяло аранжирал и подредил целия. Тоест, работил е с семпли, целият драмтрак. Композицията е моя, но също саунд дизайна той работи основно върху него. Аз там помагах в някакви аспекти. Микс мастер също той е правил. Но така, развитието на композицията, доста от моментите сме ги мислили заедно. И понеже е китарно парче в главата ми...
1: То си е рок-н-рол направо, нека си го кажа.
0: Да, има го. Това също, това парче се роди преди страшно много време и дори официално е излизало в едно мое EP сол китара, казва се Vacant Stare. Там е в тотално различно, не е в ритъм, не е в темпо, такова седи едно разлято. И преди време дойде идеята, че всъщност искам да е с ритъм това парче. Не, до тогава не си го представях, нали, че може да бъде с пулс. Та така, доста се измени, но си е в моята глава китарно парче. Просто не исках да бъде типичния сапорт отзад като инструмент и който аз харесвам иначе. Така че доста електронно се получи. Малко за тази посока ме вдъхновяват и мен и два албума на Джеф Бек от ранните 90-те години, където той прави такива неща. Буквално едно парче, което е като техно с китарни семпли. Но... Така де, да, всъщност работихме така с Стефан, доста студийно едитиране, т.е. това имах предвид под не нашата точно комфортна зона, но нещо, което всъщност ни стана все по-комфортно да правим и да ни харесва.
1: А после седнахте ли един ден да го свирите акустично само?
0: Ние сме го свирили акустично и естествено звучи различно и въобще подхода ни е... друг. Аз, когато седна в такава ситуация, не бих седнал и сега, в момента, след като вече парчето е факт, да копирам нещо от там. Просто едното си живее негов живот.
1: И отиваш нататък със същата душа на същото нещо.
0: Да, пиесата за мен е просто необходимата рамка да се прави музика. Нали, тя е тема с нали, форма и така нататък, но според музикантите и според случая ще се случат различни неща с нея. Най-общо казвам.
1: Защо Слънчо гледи?
0: Да ти кажа, не мога да си спомня много точно защо така окръстих и си признавам, че
1: Ван Гог няма нищо
0: общо. Е лесно, когато правиш инструментална музика, да правиш заглавие, защото не си обвързан с тематика. Така че, да, нещо така оптимистично ми беше прозвучало и знам, Слънчо гледите за мен е така и ми влия, нали, както и повечето хора, разбира се, така, като гледаш дълги полета с Слънчо гледи, едно светло ти става. Та така.
1: То носи някаква такава енергия, между другото, и това ще я те питам. Добре, вие сте си играли с него и акустично, нали, с китарата и с барабаните, но да. Представяш си го в някакъв друг вариант, да кажем, Стефан да излезе с някакви падове, да го свири на живо, а ти с вече получило пари.
0: Да. Това парче всъщност е свирано е на живо и в други формати и се е доказало, така да кажа, че е гъвкаво. Тъй като самата рамка не е комплексна и не изисква нещо, но не е много заключваща за независимо какъв формат се свири. Така че то работи от дуо до... Също дори от соло китарата, като аз ти казах, не съм го правил. Така че би работило в доста интересни комбинации и вероятно му предстои... тъй като обикновено аз имам напоследък го нося по разни проекти, малко почва да се изтърква, но Христо Йоцов също иска да
1: го пробвате
0: да го пробваме с друг проект. Той го хареса. Не, в един негов нов проект, който те първа сега ще развиваме, той го хареса и каза, аре да го свирим и тук. Така, и там звучи естествено съвсем различно, така че...
1: То въобще в джаза, нали, има такива едни произведения, които дори самия автор, не другите, които, дай Боже, да ги свират един ден след него, самия автор през цялото си 60 годишно творчество има 60 версии в различни групи, с текст, без текст, с различни инструменти.
0: Аз силно вярвам в това, че всеки трябва да даде своя глас на дадена композиция, т.е. това се дефинира най-много от хората, които участват

0: и как те искат да го свират. Аз обичам, когато работя с някакви хора, аз обикновено вече знам какво да очаквам от тях. Не се опитвам да им казвам какво да правят. Ако го правя, то е в рамките на това, което знам, че те са... Буквално с малко думи биха ме разбрали и би тръгнал в някаква посока, така че всяка една версия звучи така и благодарение на това, че някой от участвалите в тази версия така е почувствал.
1: Знаеш ли, ти вече имаш такава група, между другото, тази група от много давно не съм я слушал на живо. Много не, от известно време не съм я слушал на живо. Ти вече имаш група, която се казва Space Cadillac.
0: Да.
1: Но ако нямаше такава група и ако това беше първото нещо, което слушах от тебе и някой ми беше казал името Space Cadillac, ще ти кажа, да, това е групата Space Cadillac. Много си отива, да, като си говорим за заглавие.
0: Това е някакси... Определено е кандидат за една следваща стъпка в тази посока, но не знам кога ще се случи това, честно казано, с... Реално имам немалко материал за следващ албум.
1: Такъв в тая насока?
0: Ами да, който би сработил, нали, с този звук и с тази група, но ти знаеш обективно, нали, какво трябва да стане, за да се случи в време. Парадоксално най-много музика излезе такава, айде, не точно джазова, но въобще, нали, импровизационна, артистична и така нататък в COVID периода, тъй като тогава просто казаха, бе, дайте какъв повод ни трябва, за да можем, нали, да не ги оставим тия хора, нали,
1: без музика,
0: без нищо. И всъщност
1: и тия идеи, които

0: Резираха много програмите, стана доста лесно да се кандидат. И тогава излезе страшно много музика. А си спомням, че имаше хора, които така бяха много притеснени, дали просто няма да потънат такива ни средства у, нали, нашата гилдия, която явно не изглежда много работлива. Стана точно обратното.
1: Да, тогава имаше истински бум.
0: Аз лично тогава имах две, поради две различни програми, реално, в една и съща година, през един месец ми излязоха две авторски неща, което, нали, няма да се повтори. Но и тогава участвах и в много другите. Такива неща дават обикновено искрата, за да тръгне някакъв процес. Така че факт е, че ако се появи възможност за финансиране, ще се случи вероятно.
1: Да, да се надяваме, че такава скоро ще се появи. Аз съм абсолютно сигурен, че появили се. Ти вече ще имаш 5-6-7 композиции в тая насока, нахвърляни като скици, за да стане много бързо.
0: Те си живеят някъде вече по едни папки, така че има живот и здраве. Откъде да тръгнем?
1: А сега слушаме Sunflowers и много пъти ще я слушаме в това предаване. Чудесно парче за откриване на предаване. Между другото, макар тук да не е в началото. Александър Лобозаров на гости в Аларма.

Това бяха слънчогледите на Александър Лагозаров със специалното участие на Стефан Горанов. Аз съм Цветан Цветанов. Това беше всичко от Аларма за тази вечер. За вас работиха Боян Тодоров, Ивайло Стефанов и Сибила Лилова. Финалът е с Ян Гърбарек, когато ще имаме честа за трети път да видим в България този петък в рамките на Пловдивския джаз фестивал. На открито мястото е Лятно кино Орфей. До скоро!

0: Mama Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Joe Vano, Paramount Quartet. Началото е с една композиция на Чарли Хейдън. First Song, в скоби, For Ruth, съпругата на Хейдън.

До края на предаването имаме възможност да слушаме и Andrew Moorhead с Франсуа Мотен и Ари Хьоник, Мираж.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 30 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията ще сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борбата с бушуващите пожари в Гърция. Ще чуем кореспондента ни там, Катя Пеева. На места огнищата са извън контрол. Спорт. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига. Така 16 години по-късно сините отново ще играят в основната фаза на евротурнира. Следват подробности за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
1: Въпреки забележките

0: На някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
1: Обясни Йотова. Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи. Заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%. Както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
2: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
1: Коментира Сачева. А според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за Прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
1: Коментира Асен Василев. Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вод. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение. Те настояват за политически отговор. А президентските избори ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се днес или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
4: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
1: Каза премиерът по време на правителственото заседание и добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с ВИК Бургас. То беше изпратено по компетентност от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, а през изминалия ден от апелативната прокуратура в Морския град съобщиха, че прокурори от окръжната прокуратура са си направили самоотвод. Самоотводите са уважени, като в мотивите никъде не се сочи връзка на прокурорите с лица, привлечени като обвиняеми по делото, посочиха от Бургаската апелативна прокуратура. Министърът на регионалното развитие, архитект Иван Шишков, също поиска от прокуратурата действие, подаден от него сигнал преди 3 години за нередности при изграждането на пътища.
5: Тази прокуратура да започне да работи, да разбереме 4, 5, 6 лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътищата в България. Защо и как изчезна асфалтът в България? Аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. Нека наистина прокуратурата започне да работи.
1: Апелира пред журналисти в Министерския съвет министър Шишков. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Авиейшън и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече е изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене за

0: законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден.
1: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
0: Каза депутатът Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
2: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отгоре е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Трима пожарникари станаха жертва на пожарите в Гърция. На места там огнищата са извън контрол, предава кореспондентът Никати Пеева.
3: Борбата с огъня продължава. В памет

0: момент на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казах, от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огънят да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. От Гърция, Катя Пеева.
1: В съвместна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите беше предотвратено разпространението на 19 тона пилешко месо, негодно за консумация от хора. По първоначални данни, то е с произход от Бразилия и е трябвало да бъде използвано за храна на животни. В проверения склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигали до магазините. Това заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
2: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
1: Каза шефът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията на опозицията, че правителството се отказва от изграждането на национална детска болница. Радев заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
3: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънен улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
1: Каза премиерът Радев, а министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран. Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни. Изпълнителният директор на болницата, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяване на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени и компетентните държавни институции и подробности от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
4: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: гимназисти ще имат само един ден, 30 юли, за да се запишат в съответното училище. Ден по-късно, на 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето директорско класиране ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. За новините, Андрей Борисов.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
2: Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. В среща реванш от втория кръг в Крайова, Левски завърши наравно 2-2 с Университет.

0: на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е днес от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по зимно съгласие. Това съобщиха от клуба. Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след като надигра представителя на домакините Мануел Плунгер с 6-4 и 6-1. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната Лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максимални температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията се закани да сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борба с бушуващите пожари в Гърция. На места огнищата са извън контрол. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига, така 16 години по-късно сините отново ще играят в основна фаза на евротурнира. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Радио колекция. Пенчо Славейков. През мрака сянка надалеч, помътни и стик се мярка. Харон, намръщен и сърдит, подкарва своята варка. А в нея са събрани рой, моми и момци млади, и мускулести мъжие, и старци белобради. Отвлечени от белия свят, от радости и нужди, пътуват те към Ахерон, един за други чужди. Един натяква, друг се смей, там трети сълзи рони, а безучастно мътни и стикс, едвам с вълни румони. Пустинни брегове мълчат, екстонът не посреща, и сал понякога Харон намръщен ги изглежда. И пак намръщен и сърдит, той кара своята варка. Сред мрака, татък надалеч, тя над вълни се мярка.

тайна ли умая някой там купнее и сърце му нищо друго не жалее, часовете само бързо чехвърчат. Или пък самотен там в домашния кът, някой в ожидание бди сред нощта будно и вървят за него часовете мудно. Кой знае? Кой знае? Стръвно вихър ехти и колата вихром в полето лети.

тъмна нощ. Стръвно вихрехти. Вихром ни с полето колата лети. Нещо си коларят мъмри неприветно. Татък надалеко плахо пламък светна. И при мами моя смрежен с дрямка взор. Дали той не свети на някой прозор?

как вълна преко вълна, пенясто поточе мята. Техни ромун с ведрина в миг изпълни ми душата. Шум поволен, шум в захлас, спомени от младост ранна. Минатият път за в час, ясно ми в умът предстана. Тежна жега, градом пот се отморно чело рони. Дълга пътя къс живот, кой ли бясме в този път гони. Шум поволен, шум в захлас, спомени от нища сливи. Към поточето се аз спуснах по брега ронливи. Гребнах из вълни, лице лиснах, хлад и свеж и сладък. И с отклекнало сърце тръгнах пак из път нататък.

Спи в осланата есенна, тъмният град окован. И под милувка лунна летен бленува блян. Блян той бленува и вслушан, чезне по жеравни звук. От небесата, що се рони, с Богом, на юг, на юг.

Музиката вече си отсвири. Времето несетно се измина. Пада вечер, тъмните алеи опустяха в градската градина. Пред бюфета само неколцина за политика се пак препират. И две плахи циганчета татък, огарки цигарени събират.

сенчеста градина. В глъбината бяла къщица едвам се види. И тъсма червени керамиди през заслона тъмен на листата. Брой връбци по стряхата на спрани шумно се за нещо си препират. Сякаш канят вече да се прибират за вечеря морните стопани.

0: криволи покрай гората, не объхта на пътека.
1: Край пътеката огнище.
0: Тле и гъсне и полека.
1: Ту подпуши, ту отнейде пламъчен език избие. Като млечен стълб високо, в небесата дим се вие.
0: Ей, ранила, трепна плахо, в небеса зорница ясна. И огнището край пътя вече догоря. Изгасна. Там незнаен скитник с нощи огън стъкна, отпочина, гря се, не дочакал утро, подрани и си замина. Дали той сега се скита? Дали той ще да замръкне в тъмна нощ и да се сгрее, пак огнище ще да стъкне. Колко ли такви с огнища ще запали и остави. Из зората рано утрин ще замине и забрави.

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие! Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев, а това е предаването Среднощен радио експрес, който представи първия в света, или поне в България със сигурност, рок-реалити роман, наречен Огледалото на идола. Този реалити роман бе представен от своите 14 разказвачи, което за самия реалити роман означаваше, че бе изпълнен в пълния си капацитет. По принцип един реалити роман се изпълнява до 10 глави, но когато действието и сюжета го принуждава, се прибягва и до така нареченото екстра тайм правило, което прибавя и още до 4 добавени глави. Тази нощ, уважаеми слушатели, ще чуем и остатъка от драматизациите, които бяхме приготвили за вас, които да обобщят съдържанието на този реалити роман, който е наречен Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Така е, наистина времето отминава много бързо. Източиха се много бързо тези делнични нощи, в които заедно с вас се наслаждавахме на това предаване, както и на разказвачите, които допринесоха с нещо интересно за действието на този роман. И сега вече е време да сложим и финалната точка на това наше среднощно пътуване, цялостно среднощно пътуване, и да достигнем до наистина пълната развръзка на всичко това, което предлагаше тази история. Сега ще чуете обобщените варианти на това, разбира се, по 4 минути е една драматизация, така че можете да се отпуснете и отново да преживеете тази история. Остават още 6 или 7 глави, които можете да чуете, така че нека тази нощ бъде поредната наша среднощна атмосфера за пътуване и приключения. Останете на вълните на програма Христо Ботов, уважаеми слушатели, защото както винаги първо следва песен.

0: Баладите и рокът, това е, може би, пътя на живота ни до някаква степен, уважаеми слушатели. Всеки един от нас има свой момент, свързан с музиката, която слушахме през всички тези делнични нощи, уважаеми слушатели. За мен е удоволствие сега да си върнем вниманието отново към съдържанието на огледалото на идола и разказвачите, които все още не сме разгледали. Първата от тях, на която ще се спрем днес, това е глава номер 8, разказана от Димитър Риков. Все пак да повторя, до тук в този реалити роман са се изявили глава номер 1 Адриан Малдорор Лазаровски, глава номер 2 Васко Катинчаров, глава номер 3 Борис Вайолейтър Маринов, смутителя в рока, глава номер 4 Андон Донев, Уиплаш, глава номер 5 Стоян Цонев, глава номер 6 Андрей Михов. Тук се прекъсва нашата познавателност на романа, защото липсваше една цяла глава от нашите архиви. Няма как, винаги някъде възниква проблем с архивите в нашия живот, уважаеми слушатели. А сега е време да се насочим към глава номер 8, разказана от Димитър Риков. Както обикновено, предлагаме ви една така бърза, определителна, прелюдна част, в която вие да се запознаете с човека, с неговия мироглед, с неговата музикална така страна на живота и как точно той живее в музиката, може би. Така че, да чуем.
1: Началото, първият път, като писах, имаше грешка и бях написан Раков, но не и Роков.
2: Роков, да. Може да се замислиш върху Роков. Така, това е шигачка, разбира се. Казахме пътеписи и репортажи, съм малко при тях. Още малко обаче пътеписи с твоята душа. Какво пише на фанелката, която носиш? Тук търсим някакви знаци. Все пак човек изразява себе си.
1: Пол Диано е на фанелката ми. Това беше първият вокалист на Iron Maiden, който поканихме за един рожден ден на списанието. И въобще ни почти през цялото време бях с него и на него също му хареса фланелката. Отпразнувахме добре, беше приятно.
2: Той дойде специално за
1: рождения ден на списанието. От летището до летището през цялото време го дундуркахме като бебе и угаждахме му на всичките, колкото и странни да бяха изисквани.
2: Те са капризни звездите на рока.
1: Особено
2: колкото
1: някои.
2: Колкото да се правят на сербес момчета.
1: Особено. Някои са много-много, да не кажем, прекалено.
3: Какви впечатления остана от Пол?
1: Ами Пол е едно голямо мренкало. Колкото и да е гениален, колкото и да е име, дори да успява да пее. Но впечатленията бяха много стряскащи, защото аз очаквах звярат, както е неговият прякор, да излезе на летището. Излезе един дядо
2: с... на звяр.
1: Излезе един дядо с една патерица. И когато аз със всичките си опасения съблюдавах всичко да му е наред, да му е удобно, а той мрънкаше и се оплакваше и дишаше тежко и му звяра. Беше горещо, като се качи на сцената, наистина стана звяра. Изчезна патерицата, захвърли и изчезна уморения вид мрънкащия. Той за тези час и половина беше друг човек. Той беше звярата. Mm-hmm. Очевидно е много важно да успееш да разграничиш творческото си аз от личното си аз.
2: Да, да, да. Но въпреки всичко, не знам дали това е формата, под която трябва да устаряват големи легенди, звезди, идоли и зверове, като някои от така големите имена в рока, защото на тези години, като видиш примерно на един Глен Хюс, ти става жал за него. Примерно казвам, той не е единствения, същия е и този от Aerosmith, Стивън Тайлър и така нататък.
3: Да, но точно поради тази причина Scorpions решиха официално да се разделят и официално направиха на прощално турне.
1: Похвално.
3: След което се разделят по много достоен начин, се сбогуваха с феновете.
2: Както казват англичаните, хубавата история свършва на време, за да не стане лоша история.
1: Това е изключително рядко, да не кажа никога не се случва с рок звездите. Те карат докато могат.
3: Цепелен направиха същото на времето.
2: Лошото малко е друго, че те смятат, че си продължават да са на 20 години и по същия начин се носят, по същия начин говорят, а просто възрастта си е...
1: Те не познават друг начин на живот. Mm-hmm. Те цял живот са правили едно и също. Ако аз и ти или аз и Адриан след 30 години решим да правим нещо, си кажем, окей, край, се върна към нормалния си начин на живот, но те никога не са имали нормален начин на живот. Те са свикнали да бъдат такива.
3: Да, и много бързо са го забравили.
1: Ядене, пиене, секс, музика, спане, събуждане, махмурлук, ядене, пиене, секс, спане.
2: Да, да, това не, е. Начина на живот, вероятно има начин, има как човек да си го набави, ако не по естествения, то по някои други начини, но външния вид някак си

0: също така окарикатурява някой от хората от големия рок.
1: Времето не прощава.
0: Да. Няма как да спрем часовника вътре в себе си. Сега, към пътеписите. Пътеписите, какво разбираме в твоя случай под пътеписи?
1: Когато се проведе вторият или третият, не помня вече, концерт в Каварна и бяха повече групите, решихме да напишем поредният концерт на Епротаж, леко по-разчупен, от гледна точка на фенът, който отива да гледа концерт в Каварна, гледа концертът и се връща.
0: Това за тази годишната кампания ли беше?
1: Не, в смисъл не. Това беше в началото още, когато започнах.
0: А, това е началото, да.
1: И понеже Каварна беше една особено неизвестна дестинация за рокаджията тогава, даже в началото никой не вярваше, че наистина тия банди ще отидат там. И аз го написах като пътепис. Цялото пътуване с всичките усещания, забавни, смешни, тъжни, хубави моменти. Преживяването на място, не само за концерта, не само за музиката, спането на палатка, срещата с хората, които продават там на кебапчиницата. Изключително пълно цялото като картина трябваше да се получи като отрязък, който е максимално истински. Без претенция, без лъжа, без журналистически напарфюмирани. Всичко беше истинско. И хората адски много го харесаха. Тогава на главния редактор му хрумна идеята да бъде до Каварна и назад, както е до Чикаго назад, като пътепис направено, защото започва още с колата и приключва с прибирането вкъщи. Хората го харесаха, доста имейли ми написаха после, че се го харесали, някои не го харесаха, разбира се. Но се запази като марка, като рубрика едва ли не, за едно пътуване, което е свързано с посещение на концерт извън София. Как се стига до там, как се пътува, проблеми по пътя, хубави моменти, самия концерт, края и прибирането.
0: Ти от постоянните посетители си на концертите в България, пък и не само в България?
1: Ами не само в България, но България почти не пропускам. Едно, че това ми е работата към списанието, и друго, че по принцип съм фен. И то болен фен.
0: Да. Работата към списанието, казваш, имаш ли друга работа?
1: Главен редактор съм в едно от най-големите издателства у нас, в Софтпрес.
0: Да.
1: И там отговарям за организацията на много хора и за много неща, които се правят едновременно. Това ми е основната работа.
0: Участваш ли в оформянето на творческата посока на това издателство?
1: Аз съм отговорният редактор. Наред с всички
0: други. От теб зависи, значи. Да. Е, какво следва от това?
1: Е, и от това следва, че за да може едно издателство да е достатъчно голямо и да може да се наложи на пазара като конкурентно способно във всяка една от сферите, книжните сфери, трябва да издаваме от всеки жанр по нещо.
0: Така.
1: Без да избираме само една или друга посока, и в момента само библии не издаваме в Софтпрес. Всичко останало като жанр сме
0: били. Библии са само библии не издават.
1: Само библии.
0: Напорно издавате ли?
1: Да речем, че в някои от романите има доста пиперливи сексуални сцени описания. 2, 3, 4.

0: Направихме нашето обичайно опознаване отново с разказвача на глава номер 8, който е Димитър Риков. И сега е време задължително да се насочим и към разказа му, който този път обаче е пресъздаден във формата на драматизация, която е разиграна от Мария Мира Христова и Камен Жеков Камичето. Аудио подбора и цялата аудиоформировка на това, което ще чуете, също така е изготвена от Камен Жеков Камичето. За мен удоволствие да ви го представя. А сега и след това, разбира се, ще имате и неговия музикален избор.
1: Сама съм, гола сред безкрая. Звездите плачат, чува се тътен. Страх ме е. Събуждам се в цепенена от ужас. Сънувах кошмар.
2: Събуждаш се рано сутринта на четвъртия ден след томбулата. И до теб оглушително хърка Вервулф.
1: Ставам като внимавам да не го събуди. Тръгвам към студиото. Искам да чуя последния албум на Пулсар, там където е създаден.
2: Отваряш вратата и в коридора виждаш Пулсара. Да спи в едно от креслата.
1: Имам способността да улавя музикалната аура на хората. Музиката на Пулсар е прекрасна и ме обгръща. Не е помрачена дори от умората и тъгата му.
2: Какво чуваш от останалите в бандата?
1: Лейзи е хаотичен, маската е нежен, Приста е скучен и ясен, Палача истински барабанист, отсечен и разчупен, Бързия на равноделни тактове и тежък рок,

0: него спускам защитния щит.
1: Контролираш ли стрелите на Амур, както усещаш музикалните аури?
0: Имам право на лично пространство, ако намекваш за пулсара. Той спи. Не знае, че го гледам и още по-малко, че чувам музиката му.
1: Да, но се събужда, отваря очи, усмихва ти се и казва: здравей, хубавице, да не ме дебнеш.
0: Извинявам се и се изчервявам.
1: Пулсарът успокоява, личи, че му е приятно с теб. Обяснява, че всеки в бандата играе своята роля и случката с Лейзи е минало. Признава, че е зверски уморен.
0: Разбирам, че му е писнало да се усмихва пред камерите и да лъже колко е прекрасно всичко. Казвам му, че новият албум е страхотен, искрена съм.
1: А то отговаря, че ти си страхотна и всички от бандата те гледат като изгладнели вълци.
0: Пулсара е моят идол.
1: Продължаваш да се изчервяваш.
0: Съветвам го да се върне към китарата. Прекрасната музика, която излъчва, трябва да се излива не само чрез гласа, но и чрез струните и грифа.
1: Не те взема на сериозно. Пита дали си боядисваш косата в черно. Харесва му как се изчервяваш.
0: Да. И казва, че иска да замине за Непал с мен.
1: Честито.
0: Цялата горя. Тръгвам без да отговоря. Трябва да проверя дали Вервулф се е събудил. Докато се качвам по стълбите по мобилния ми, звъни Фоско. Казва ми за Вервулф и Селен. Не мога да повярвам, че е истина.
1: Откъде се познаваш с Фоско?
0: Тема на друг разговора и няма време. Вервулф е буден. Не искам да чувам неговата музика и спускам защитния щит.
1: Вервулф казва, че отивате на обяд с Пулсара и Селен. Идолът ви е поканил, докато си се качвала по стълбите.
0: Да. До ресторанта отиваме с колата на Пулсара, там ни чака Селен. Лъжлива и изкуствена, както винаги. Лисица.
1: Вервулф обаче е на друго мнение. Личи, че я харесва. Пулсара изглежда доволен от оценката му.
0: Изключвам звуците. Само за миг свалям щита да погледна под маската на Селен. Музиката, която излъчва, е хаотична и безумна. Направила е нещо ужасно.
1: Селен отива до туалетната, а Вервулф да говори по телефона. Оставате само двамата с Пулсара. Признава ти, че само пред теб става искрен.
0: Махам преградата. Музиката на Пулсара ме обгръща. Разбирам, че групата ме отесняла. Чувства се излишен.
1: По-късно в студиото, по време на репетицията на Хува Лейзи, оглежда всеки по-отделно. Извинява се. Казва нещо от сорта: ако след ядането на фашки не сме били заедно, за какво сме били заедно?
0: Но най-лошото е, че Вервулф се заяжда с мен. Пита дали не съм хлътнала по Пулсара. Преградата пада и нахлува музиката на всички от студиото и от улицата. Прилушава ми. Спасявам се в стаята си и се концентрирам. Музиката затихва. Настъпва тишина. Тогава се обаждам на Фоско и го моля да каже истината. Моля го като сестра. И моят роден брат приема.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. I'm the invisible man.

0: тъй като разполагаме само с 90 минути в нашето предаване Среднощен Радио Експрес. За едни е малко, за други е много, но за да сбием един огромен разказ като реалити рок романа, наречен Огледалото на идола, наистина трябва да се постараем. И поради това, уважаеми слушатели, ще можем да ви предложим по едни доста кратки части от всяка една прелюдна част от предаването, тъй като ние разбрахме, че единственият начин, по който този роман да се обобщи, е да се направят два отделни среднощни радио експреса. И в тях да се побере това съдържание, което е наистина много обширно. Сега го продължаваме с разказвача на глава номер 9. Повтарям, Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата. И разказвача на глава номер 9 е не кой де, а Антон Андонов, Торден. Познат вече за вас рок-реалити журналист, който сега ще направи своя разказ, но всъщност той вече го е направил. Както вече знаем, уважаеми слушатели, разказът е направен, а сега драматизацията ще оживи този разказ. И тя е готова и направена. От Камен Жеков Камичета и Мария Мира Христова.
1: Четвъртата вечер след концерт. Маската е на слабо осветена улица в столичен квартал. Чак. Най-после жертвата излиза. Ритник в стомаха, парцал с хлороформи в багажника. Малко са виждали истинското лице на маската. И този нещастник не успя.
2: Аз съм маската. И ти няма да видиш лицето ми. Станах клавир на група Пулсар през 2007. Точно преди лайф албума и веднага се съгласи да изпълнява мръсните поръчки на Прииста.
1: Сега шофираш в мрака по завоите към Витоша. Мъжът в багажника започва да скимти. Надуваш музиката.
2: Спирам пред вилата. Използвам я за подобни цели. Нарамвам жертвата.
1: Каква заблуда? Другите от бандата, феновете, журналистите. Всичките мислят за миловиден, дългокос младеж с мили черти. Успя да заблудиш и Енджи. Видя в теб скрита нежност.
2: Техен проблем. Имам работа за вършене. Връзвам мъжа в мазето, слагам парцал на главата му и започвам да го поливам с маркуча. Фоско, казва му.
1: Фоско?
2: Да, това е Фоско. Изпълнявам поръчка, не съм садист.
1: И кой е поръчителят?
2: Прииста, той дърпа конците. Той готви сценария, в който Пулсара трябва да бъде нападнат от най-запаления си фен. В случая подставеното лице Вервов. Избрахме го сред трима други. Този пиар проект, както се изразява Прииста, тече от години. Дори станах със студент на Вервов. Тласна го към неонацистите. Момчето вратна, докато бях негова сянка.
1: Маскирана сянка, в която Вервов не разпознава клавириста маската. Не са ли твърде много усилията? Винаги можете да намерите налудничев фен, пълна с такива.
2: Прииста иска да сме сигурни, че фенът ще действа като по ноти.
1: А ти какво печелиш, ако групата се разпадне?
2: Не трябва да се разпада, а да предизвикаме нов интерес към бандата. Пулсара няма да бъде елиминиран. С него ще се случи инцидент, който ще разбуни духовете и ще ни изтегли нагоре в класациите.
1: Вервулф може да ви изиграе лоша шега. Ситуацията, в която се оказва, го прави доста непредвидим.
2: Най-неочакваните са еретичните мисли на Пулсара за напускане на групата. Не влизат в плановете на Прииста. Бандата без идол е като обезглавена.
1: Така, връщам те в мрачното мазе при Фоско, който стои с парцал на главата и се задушава.
2: Фоско се дави, повръща, побъркваме. Искам спокоен живот. В какво се забърках? Хрумва ми да наруша правилата за втори път. Първият път беше, когато изпратих анонимния плик със снимките на Селен и Вервулф.
1: И какво постигна с това?
2: Прииста ме притискаше да манипулирам Вервулф и да ги скарам с Пулсара. Знаех, че разполага с такива компромати и къде ги държи. Действах импулсивно. Собственоръчно написах фразата

0: Сред вас има змия.
1: Змията е прииста?
0: Да.
1: Имаш ли приятели маска?
0: Как да имам? Никой не ме е виждал без маска.
1: Отново те връщам във вилата и в мрачното мазе. Сякаш полудяваш.
0: Мисля си, че някой трябва да бъде очистен, за да се измъкна. Прииста? А защо не Дон Чичо? Писна ми от мокри поръчки. Фоско сдава багажа, става ми кофти. Качвам го на рамо, мъча го заради едно единствено нещо. Не бива да публикува интервюто с Вервулф.
1: Вкарваш бедния Фоско за втори път в багажника. Надуваш музиката и караш през планината обратно към София. Спираш на същата тъмна уличка. Няма жива душа. Изхвърляш завързания репортер и потегляш с мръсна газ. Прибираш се вкъщи, където на пода в коридора те очаква писмо.
0: От частния детектив, който наех, пише, че изчезналият бивш озвучител на групата, който изпълняваше поръчките на прииста преди мен, е открит удушен.
1: Не си на себе си.
0: Вече съм категоричен, че трябва да изчезна. Никой няма да ме разпознае. Моето оръжие е метаморфозата. Аз съм маската.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

И така, уважаеми слушатели, този път се спираме на разказвача на глава номер 10, Никола Шахпазов. И е време да чуем първо едно запознаване, прелюдно запознаване с него, което се проведе от, разбира се, така селекционера на рок реалити журналистите и разказвачите в реалити романа Огледалото на идола, Адриан Малдорор Лазаровски. Той водеше интервюто, което също така се водеше и от водещия на предаването, Емил Янев.

0: името на прииста се изписва на мобилният ми телефон. Натискам копчето и приемам разговора.
1: Прииста е бесен. Крясъците му огласяват кафенето и през говорителя на телефона.
0: Иска среща с мен. Потвърждавам, че тръгвам към студиото.
1: Разделяте се с Енджи, за да влезеш преди нея. Пред входа на студиото гъмжи от журналисти, фенове и всякакви типове. Скандал.
0: Това беше целта. Първият, който срещам вътре, е Вервулф.
1: Гледате както винаги, с поглед на психопат. Казва ти, че си мъртъв. Подминаваш го мълчаливо и продължаваш към кабинета на прииста.
0: Прииста се опитва да запази хладнокръвие.
1: Заявява, че ти си автор на статията.
0: Прехвърлям всичко върху конкуренцията.
1: Главата ти е на дръвника, не ти вярва.
0: Гледам го ехидно, докато прииста не споменава Енджи. Знае, че сме брат и сестра. Този тип е способен на всичко.
1: Какво следва, Фоско?
0: Имам още скрити козове. Разполагам се снимките на Вервулф и Селен. И не само.
1: С кого си, Фоско?
0: С Пулсара и Енджи, единствените чисти в тази игра.
1: Търсиш си компания за оня свят?
0: Търся помощ.
2: Огледалото на Идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: А сега се пренасяме към разказвача на глава номер 11 в реалити рок романа Огледалото на идола, уважаеми слушатели. И той е известен с прякора Келда. Но повече за неговия музикален път и за рок-творчеството в неговия живот ще разберем от прелюдната част, която ще ни даде повече информация за неговите музикални виждания и по какъв начин той ще вплете своите познания за рока в тази история.
1: В този ресорт и доколкото знам си единственият възписанието, който пише за тези жанрове.
2: Ами да, аз съм се справил
1: така, че на твоите крехки рамене за момента тежи доста голяма тежест. Понеже пък именно в този музикален стил в момента имаме голямо изобилие от западни групи, които се появяват. Тоест може да се каже, че този стил е в един разцвет в настоящия момент.
3: На запад само или в България?
2: Ами за съжаление за момента е главно на запад. Ако става просто точно за тези стилове, за които аз пиша, в България групи на тази тематика има, но са малко. Така че главно на запад, да.
3: Защо са малко? Защото е слаб интереса на българската рок публика към тези жанрове или просто нямаме рокаджи, които да правят добра фентази метал музика?
2: Имаме такива

0: жанрове или просто нямаме рокъджи, които да правят добра фентази метал музика?
1: Имаме такива изпълнители, които също свират доста добре и са добри като изпълнители, като музиканти, като творци, но рок-фаната в България всъщност не са готови да възприема толкова добре някоя българска група. Тоест, те са свикнали на един утвърден модел от Запада, те си очакват едни и същи неща и са малко предубедени към българските музиканти, както и ситуацията в литературата, например.
2: А може би трябва и да добавим, че точно този тип фентази симфоничен епичен метал, той е доста скъп като производство, понеже в много от съвременните групи в този жанр се използват цели филхармонии, симфонични оркестри, така че от техническа гледна точка това изисква много ресурси.
0: Развитието на компютърната техника и на програмите може би
2: така е, обаче аз самия, като съм говорил, например, Blind Guardian, едва сега, които са много голяма група Blind Guardian, едва сега успяха да запишат албум с истинска пълнокръвна филхармония. Преди това са използвали отделни семпли и именно заместители на цял истински оркестър, което показва, че дори за утвърдени големи групи в тези жанрове е доста трудно да се успеят да реализират една такава бляскава продукция. Да си спомним все пак, че всичко това тръгна от албума на Deep Purple, Concerto for Group and Orchestra.
0: Тоест, има време да чакаме оригинална такава продукция. Сега нека да продължим с портрета на нашия 11-ти разказвач.
2: Интересно ми е, имаш ли мечтан изпълнител, с когото много искаш да разговаряш и какво би го, за какво би го попитал просто?
1: Ами, значи, до сега не съм говорил още с любимата ми група Manowar. Действително не съм мислил точно какво искам да ги питам, но не знам, сигурно ще споделя какъв ефект е имала музиката им за моето развитие
0: сега
1: през годините.
0: Сега ти ще говориш с тях от позицията на фен, за да споделяш възторга си, или от позицията на журналист, за да направиш за тях материал, който да ги направи по-близки до читателя. Това е интересно.
1: Ами аз опитвам да съчетавам точно двете неща, за да стане материал точно по-близо от гледна точка на фен, но да има и професионално задани въпроси към музиката им и около групата.
0: Да, все пак трябва да има някакво необходимо отчуждение.
1: Да, разбира се, винаги го има до една степен. Не се губи.
2: И в интервютата интересно ми е дали въпросът беше зачекнат, но все пак, понеже ти си голям фен на фентази литературата, това доколко има отношение в интервютата, които правиш или не?
1: Ами зависи, например, точно понеже аз също имах интервю с Blind Guardian. Там имаше голямо отношение, защото вокалистът е голям фен на фентази литературата и с него зачернахме много теми, свързани с това. Говорихме за колелото на времето, говорихме за тъмната кула на Стивън Кинг, защото той заедно с китариста на една американска банда Ice Earth имат страничен проект, чийто втори албум е почти концептуален на тази тематика. Така че говорихме както за литература, така и за музика.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Кристиан Йовчев Келда, разказвачът на глава номер 11 от реалити рок романа, наречен Огледалото на идола. Нашата последна среща, уважаеми слушатели, лятна среща в нашата лятна среднощна програма на Среднощния Радио Експрес, която нарекохме Среднощни литературни маршрути. И тя ще приключи днес, защото изчерпваме всички радиодраматизации от романа Огледалото на идола. И така, първо да се срещнем с Кристиан Йовчев, един кратък радиофилм, 4-минутен, след който, разбира се, все така по вълните на рока.
1: Пети ден след избора на победител в лотарията. Верволф, телефонът звъни, събуди се.
2: Приста, кани ме долу в студиото. Казва, че има изненада за мен.
1: Тръгваш веднага.
2: Приста ме посреща възбуден, изглежда щастлив. Странно е, след скандала с статията.
1: Ти си пионка в чужда игра. Имаш ли право да разсъждаваш кое е странно и кое не?
2: Не, но искам да се измъкна сух.
1: На какво разчиташ?
2: На нищо. Изненадата на Приста си я бива. Предлага ми да вляза в студиото и да изпълня две парчета на бандата. Любимите ми.
1: Да заместиш пулсара? Стиска ли ти Верволф?
2: Имам опит като вокал. На 16 бяхме яка група. После се разпаднахме. От тогава мечтая да го направя. Микрофонът е пред мен. Започвам. Усмивката на Приста в апаратната става все по-широка.
1: След изпълнението, всъщност, браво, Верволф, имаш данни. Но пулсара, той е висока топка. Приста влиза в студиото, слага ръка на рамото ти и казва тихо: ти си новият фронтмен на група Пулсар. Показва договор, подписан от Пулсара. Оказва се, че идолът напуска групата.
2: Невероятно! Самият Пулсар ме е препоръчал.
1: Теб? Пя прилично, но ти си психопат, лъжец.
2: Приста ще изчисти името ми. Казва да разчитам на него. Подсещаме, че закъснявам за срещата с Пулсара.
1: На входа на студиото се сблъскваш с Фоско. Казваш му, че е мъртъв. Наистина си психопат, Верволф.
2: Фоско е бита карта. Повече ме интересува Енджи, която идва след него. С нея, с любовта на живота ми, се качваме в лускавата лимузина, за да стигнем до вилата на Пулсара.
1: И там пред входа е пълно с журналисти и фенове. Камери, светкавици, скандират: свалете нациста, няма място в групата. Отнася се за теб и си пребледнял, Верволф.
2: Слизам от лимузината, сякаш в мъгла виждам Пулсара, който стои на входа, усмихнат и ведър. Искам да му благодаря за шанса и за всичко, което прави за мен. Прегръщам го, снимат ни.
1: Влизате вътре. Селен отвежда Енджи и оставате двамата с Пулсара. Едва тогава се осмеляваш да попиташ: защо аз и защо искаш да напуснеш групата?
2: Пулсарът замръзва, усмивката му изчезва. Казва тихо: нямам намерение да напускам.
1: Прецакан си, Верволф. Пулсара не е подписвал нищо. Радва ти се като на фен, спечелил томболата. Усещаш как гневът те поваля. Колко унизително. Поредната мръсна игричка на Приста.
2: Не си спомням как се нахвърлям върху Пулсара. Пред погледа ми е лицето на Енджи. На влюбената в идола Енджи. Моят Енджи.
1: Става меле. Събаряте мебели. Картината в главата ти е брутална. Виждаш как убиваш Пулсара. Дотичват целени Енджи, които се опитват да ви разтърват.
2: Успяват, но пелената пред очите ми остава. Виждам в мъгла как Пулсарът сяда. Със спокойно изражение се обръща към Селен. Казва й да ни остави насаме. Тримата с Енджи.
1: Селен излиза мълчаливо. Пулсара пита: искаш ли да научиш истината, Верволф?
2: Искам.
1: Следва изповедта на идола.

0: Музиката започва да умира, казва тъжно той. Убиват я Дончичо и Приста. Манипулират момчетата от бандата. Само Лейзи успя да се съхрани и си плати цената. Това казва Пулсара. А иначе, група Пулсар е машина за пари. И идолът иска да промени нещата.
1: Енджи каза, че е с него. Реагирам инстинктивно, с ревност.
0: Пулсарът успокоява. Между тях няма нищо. Ревността е излишна.
1: Вярвам му. Гневът ми се насочва към Приста, Дончичо и останалите пионки.
0: Гневът на психопат. Следва продължение.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: и за следващата радиосреща, уважаеми слушатели, на програма Христо Ботев, която ще бъде и следващото ни запознаване с драматизация от историята и сюжета на Огледалото на идола, ще бъде с единственото женско присъствие в този реалити роман в лицето на Мартина Маринова. Вълнуващата история през героя Селен. Но това е предварително, а сега първо малко за самата нея и за това защо избира да разказва през герои от историята, какво я мотивира и какви са нейните музикални хроники, свързани с рока, разбира се.
1: За мен това е допълнителна работа, аз имам друга работа, но тя е много... Това е нещо, което много обичам да правя.
2: Това е любимото нещо. Другата работа, все пак да споменем, коя е основната работа.
1: Аз работя в една модна къща и съм асистент там. С разни административни дейности се занимавам. Иначе съм магистър по икономика.
2: Да.
1: Образованието ми не е журналистическо, но това също не пречи на нашата дейност. Но моите контакти с музикантите са си строго професионални. Но вече с течение на времето и... Защото по-често, като някой по-често издава, по-често има интервюта и като се виждаме на концерти, с някои от тях сме станали вече лични приятели.
2: Този перфектен английски, къде го изшлайфа?
1: Английски е резултат от много години работа и много мога да кажа, че рок-музиката много ми е помогнала, защото в началото, когато си малък, много е трудно да се мотивираш да учиш чужд език. Все ти се струва безмислено, докато един ден почнах да слушам такава музика и да ми става интересно какво се пее в тези песни. И почнах да си превеждам текст.

0: текстове и естествено това е само началото. След това има много още говорене и да. Уроци и така нататък. Но добре, наистина
1: контакта
0: да се...
1: с големите да. Звезди. Как ти се видяха тези хора като хора? Като музикант е ясно, там все пак е достъпно за всеки, но не всеки има възможност за личен контакт с звезди.
0: Има едно нещо, нещо първо, че всеки е различен, но има и друго нещо, че който е наистина велик, той се държи по много адекватен начин. Има изключения, разбира се, но съм интервюрала хора като Роб Халфорд, които са постигнали повече, отколкото много хора въобще могат да си представят. Които се държат с теб, са едно си им първи приятел. Много, много мило, много отговарят
1: то,
0: на всичко.
1: Това е в стилистиката на рока, е това фамилиарно отношение.
0: Аз не бих казала фамилиарно, просто е много приятелско и не да. Се държат с теб, са едно отиваш да им досаждаш. Mm-hmm. Естествено, има изключения, защото някои хора са много са си напатили от журналисти, много са си вече се чувстват огорчени че от коментарите, които получават, но това са изключения по-скоро.
1: Стинг, например, загради ли го ти?
0: А не, с Стинг не.
1: Стинг си го изтървал. Той да ти влиза и в ресорите, защото нито е готик, нито е фолк.
0: Не.
1: Добре, а все пак, ти като казваш, патят си хората, в нашата рок-журналистика има ли злоупотреба с власт? Като имам предвид, че медиите са четвъртата власт. Има ли злоупотреба с власт в музикалната, в другата журналистика е ясно.
2: Ти припознали изобщо някои от своите колеги български рок-журналисти в образа на Фоско, така както го изградихме?
0: Определено не. Това е по-скоро да се случва да те отвличат и да те заплашват. По-скоро се случва в други по-екстремни журналисти.
1: Не, ние в третата част на прелюдията ще свържем всичко, което mm-hmm. говорим до тук, изцяло с рок романа. Сега говорим все пак за реалности, за живи факти, събития, герои от рока. Имат ли основания да бъдат подозрителни големи западни звезди при контакт с български рок журналист?
0: Не, няма такива основания. Първо, че за тях ние сме много малък пазар и не мисля, че толкова
1: включително
0: имат...
1: и медиен.
0: И другото е, че в днешните времена, когато има интернет, каквото и да каже един журналист, каквото и ревю да напише, колкото и отрицателно и положително, един фен винаги може да установи доколко обективно е то и дали е било повлияно и съответно дали да му повярва или не. Но конкретно ползата, която може да има, е, че ние отваряме очите на много хора за разни нови групи, за разни групи, които иначе те не биха забелязали. Това е по-скоро положителна полза.
1: Тоест, вие
0: внасяте
1: критерии, защото информацията има в океана, наречен интернет, но критерия е важен.
0: Има я, но имат хиляди, стотици хиляди групи, всяка година се сформират и просто някой трябва да отсее. Mm-hmm. Да ти даде начало. Ти винаги можеш да тръгнеш по друг път, да се разучиш, да видиш нови банди, да намериш нова, някаква стартова точка, нещо, което да ти възбуди любопитството. И ние отдаваме тази стартова точка.

0: А сега и към разказа на Мартина Маринова, която разказва през героя Селен. Но този път разказът ще бъде съкратен и обобщен от Камен Жеков Камичето и от Мария Мира Христова. Дами и господа, нека да чуем тази драматизация.
1: Вервулф, новият вокал на групата. Не съм чувала по-голяма идиотщина. После се сбиват. Пулсара и фенът. Добре, че успяваме да ги разтървем. Веднъж и Енджи да отполза. А ако не сте ме познали, името ми е Селен.
2: В един отбор ли играете с малката Селен?
1: Само докато разтърваваме Пулсара и Вервулф. В момента, в който идолът ме моли да изляза, си спомням, че я мразя повече от преди.
2: Добра актриса си. Излизаш смирено.
1: Какво да ти кажа? Връзката ми с Пулсара започна в тежък период. Какво разбира главата на тая Енджи? Срещата ми с Приста беше предложение за край на мъките. Не е важно какви. Единственото условие за нов живот беше да прелъстя Пулсара. Постарах се.
2: Всичко ли е преструвка, Селен?
1: Не виждаш ли, че го обичам? С годините се появиха чувствата, а с тях и проблемите.
2: На постоянен отчет ли си при Приста?
1: Приста е хрътка. Внедрена съм в ежедневието на най-важния му играч все пак.
2: Не е ли наивник Пулсара? Как така хлътна по теб и ти повярва?
1: При всеки друг схемата не би проработила, но Пулсара е вглъбен в собствената си вселена. Той е като дете, което можеш да водиш за ръка, където поискаш.
2: Кога служиш на Приста и кога обичаш Пулсара?
1: Зависима съм. Заплашена. Случката с Лейзи и снимките е показателна. Искрите, които прехвърчат между Пулсара и Енджи, ме карат да се мятам от ревност на моменти.
2: Време е за избор. Поръчката или любовта?
1: Твърде навътре съм в играта. Не мога да бъда чиста. Прелъстих Вервулф. Страхувам се и ревнувам. Енджи е заплаха.
2: В съседната стая говорът отихва. Решаваш да провериш какво става?
1: Да. Виждам, че мебелите са в същия безпорядък. Пулсара, Вервулф и Енджи мълчат.
2: Телефонът на Енджи звъни. Приема разговора. Слуша мълчаливо, след което изпуска апарата и припада.
1: Наистина. Едва я свестяваме. Отваря очи, но дълго време е неконтактна.
2: Съобщи ли се и че Фоско е в критично състояние в болницата Селен?
1: Не проумявам защо малката реагира точно по този начин. Какво и показа Фоско?
2: Настъпва часът на истината. Признава, че Фоско е брат.
1: Тогава Вервулф започва да удря по мебелите. Крещи. Психопат. Става ми жал за Енджи.
2: Селен, не преувеличавай.
1: Добре да, за кратко. Омразата ми към Енджи се завръща, когато пита Вервулф, гледайки към мен. А ти какво криеш?
2: Намек за вашата авантюра? Пулсара чува Вервулф, който казва: да, преспах с Селен и какво от това?
1: Пулсара не

0: Реагира, сякаш, че не е там, вглъбен и отнесен за сметка на Енджи, която прилича на надушила кръв тигрица. Крясъците измазват Вервулф.
1: Фенът напуска стаята. Пулсарът продължава да гледа отнесено. Не трепва и когато телефонът ти звъни, Селен.
0: Присте, отивам в другата стая, за да проведа разговора. По-точно, и аз започвам да крещя. Как може да забърка такава каша между Вервулф и Пулсара? Какво си мисли, че прави?
1: Приста казва, че всичко е под контрол. Пулсара трябва да знае, че със или без него нов албум ще има.
0: Казва му за скандала между Енджи и Вервулф, както и че Фоско е нейн брат.
1: Приста иска да знае къде е Вервулф. Настоява да го откриеш и да го пазиш, докато пристигне.
0: Връщам се в стаята, където Пулсара утешава Енджи. Нямам време да реагирам на тази романтична сцена. Ще ревнувам друг път, служа на Приста. И без това двамата тръгват към болницата при Фоско.
1: Откриваш Вервулф на двора. Казваш му, че Приста идва насам. Фенът реагира с нови крясъци.
0: Да, психопатът крещи, че всички ще си платят.
1: На фона на залязващото слънце ви осветяват фаровете на автомобила на Приста, който приближава към вас.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

Непредвидимата литературна и музикална нишка на рока. В реалити рок романа Огледалото на идола. Все така ни развяваше между това да прекъснем и това да продължи. Това говоря за реалити романа и неговото действие, което трябваше да се развие до 10 глави. Никола Шахпазов можеше да бъде и последния разказвач на този роман. Но след това се появи Християн Йовчев, който продължи с глава номер 11. Също можеше да приключи. Келда не завърши този реалити роман. Мартина ни Маринова беше единственото женско присъствие. Тя разказа през героя Селен. Също можеше да бъде края на този реалити роман. Но не. Стигаме до фаталната глава номер 13. Това е предпоследната от всичките възможни 14, в които този роман има как да се развие. Имаше как да се развие. Не преставам да забравям да използвам правилното време за случая. Но така. Стигаме до разказвача на глава номер 13. Това е Емил Янев.

0: тук, уважаеми слушатели, няма смисъл вече да използвам никакви така творчески средства на съспенс, защото вие вече знаете, че романът се развива в 14 глави, но разказът е все така вълнуващ. Но преди това, детските истории за музиката. Откъде започват музикалните приключения на Емил Янев и каква връзка имате с неговия разказ? Да разберем в прелюдната част.
1: Deep Purple, как класиката на...
2: Deep Purple, така житците на Ричи ме карат да вдигам стрелката нагоре в скоростомера. Но това си е вътрешен темперамент за всеки различен. При мен е така.
1: Тоест забелязвам, че школата на Ричи, не само Purple, но и Rainbow, така заема доста централно място в твоя музикален пантеон.
2: Няма пантеон. Няма пантеон. Няма. Много силни са тия думи. Пантеони няма. Просто това е, казах ти, тогава слушахме каквото ни се случи, а не каквото сме търсили, защото нямаше как да го търсим. Ето сега, тогава да речем, например, групата Юрая Хип, ние припадахме от нея, после се разбра, че това е една доста маргинална по отношение на западната музика и култура група, но ние си харесахме поради малкия избор на възможности да слушаме такъв вид музики.
3: Имаше големи фенове на хип, които се противопоставяха почти за палянковски с хората, Purple, които да предпочитаха.
2: Да, те беха Purple. Двойките бяха хип и Пърпъл, и другата, по-старата двойка бяха Beatles и Stones.
3: Beatles и Stones, да.
1: Имаше едно друго противоречие, Purple Zeppelin, където вече и на музикално ниво има Zeppelin. Много...
2: Да.
1: Наистина, за къде да се хване човек прокарани опозиции.
2: Да. Но виж сега, трудно е да прави човек оценка на неща, които ги е слушал, особено в затворени условия, като нашите тогава, с днешна дата, защото тези неща тогава са имали друга стойност. Те нямаха само музикална стойност за нас.
1: Абсолютно.
2: Те имаха социална стойност, имаха така глътки свобода, се поемаха през тях и при всяко положение са били оценявани, пък и възрастта беше друга, при всяко положение са били оценявани по друг начин. Аз сега, когато ги слушам, се старая да ги слушам същото ухо, защото не мога да изневеря на младостта си, на миналото си, на детството си, но не знам как би ги слушал сега, ако ги чувах за първи път.

Сега, дами и господа, е време да се озовем на територията на Сторио лабораторията на библиотека Български реалити романи, но за да чуем една кратка драматизация, обобщено съдържание на

0: това, което Емил Янев разказа в глава номер 13. Уважаеми слушатели, това е огледалото на идола. Една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата. Няма нужда да ви напомним толкова за съдържанието, защото съвсем скоро вече ще приключим това, а и вие вече добре сте наясно с този роман. А сега кратката драматизация.
1: Автомобилът Сенджи и Полусара се отдалечава. Все по-далеч и по-далеч от теб, Верволф. Или... как е името ти всъщност? Едва ли в кръщелното ти фигурира Верволф?
2: Добър въпрос. Аз съм човек без фамилия. Не знам кой е баща ми. Търся го. Това е смисълът на живота ми. Иначе са ме кръстили Антон, усиновителите.
1: Приятно ми е, Антон.
2: Израснах в луксозен дом на бездетния Снафи. Един ден научих, че съм усиновен и издирих родителите на мама. Покойница, наркоманка. Не ми се зарадваха. От къщата на бившите партийни величия си тръгнах с дневниците на обърканата жена, която ме е родила.
1: От тях разбра, че покойната ти майка имала връзка с двама мъже в периода на евентуалното ти зачеване. Доста объркващо.
2: Не и за мен. Ще откри и двамата. Единият вече е известен. Гюнтер от Доркмунд. Историк, германец от Запада, посетил България през 80-те.
1: А вторият?
2: Българска рок-звезда. Не знам нищо повече за сега.
1: През 2007 навършваш 18 и веднага летиш за Дортмунд. След поредица от парипети откриваш Гюнтер в приют. Историк, самотник, пияница. Болен човек. Правиш връзка с него по мейла. Минават 2 години, докато се сближите. Представяш се за студент по история, който пише магистратура. Темата – Втората световна война. Скоро с Гюнтер говорите и по скайпа. Накрая така ни да го посетиш за Коледа. Тази Коледа. Остават броени дни да се отзовеш на поканата.
2: Така е, но съдбата се намесва, за да се чувствам за пореден път раздвоен. Втората линия, по която търси баща си – рокът. Внедряването ми в група Пулсар като фен-победител в томболата не е случайно. Аз го сътворих.
1: И се случи след лятното видение на Енджи.
2: Да, една нощ се събудих в транс, за да ми каже...
1: Виждам концерт на открит.

0: Ето, хиляди фенове, свещи, звезди в кулминацията. Тътен. Кръв. Много кръв. Нощното небе е озарено от звезден дъжд. Сякаш избухнал пулсар.
1: Пулсар? Лятното видение на Енджи. Предстоеше концертът на открито в София на група Пулсар. Свързах се с Приста. Позволих му да си мисли, че той планира томболата и манипулацията.
0: Не те ли стрес на видението за кръв и взрив?
1: Имам начин да влияя на хората. Значи, мога да променям и събитията. Дарба, затова с Енджи бяхме двойка. Жалко, че не мога да я обичам.
0: Енджи отпътува с Пулсара. Всичко си идва по местата. Остава да виси само едно неизвестно. Видението и за концерта не се сбъдна.
1: Така е, но успях да се внедря в групата, както и да се разочаровам от смачкените им същности. Единственият интересен си остава Пулсара. Чувствам духовна връзка с него. Съжали го, че се отдал на мръсницата Селен и затова преспах с нея. Да му отворя очите.
0: Тече последният, шести ден от наградата. Какво постигна и какво следва?
1: Виждам Прииста, който се качва по стълбите, прилича на гумено човече. Идва с две новини. Едната съдбоносна, лично за мен, решила е да организира грандиозен коледен концерт на Пулсар в центъра на София за стотици хиляди. Вход безплатен.
0: Но Гюнтер те очаква за Коледа в Дортмунд. Какво избираш?
1: В съзнанието ми изпъква лятното видение на Енджи, тътен сред многобройни звезди.
0: Сякаш по поръчка вратата се отваря. Влиза Енджи, в транс. Иска да ти съобщи две неща и двете съдбовни.
1: Дръпва ми е в другата стая. Признава, че между тях с Пулсара се случва нещо. По-силно и от двамата. Но не може да му сподели това, което ще каже на мен. Обича го. А когато обичаме...
0: Помниш ли съня ми от лятото? Верволф, Антон. Става дума за Коледа или Нова година. Многохилядна маса. Звезди на ясното, студено небе и още повече във въздуха. Взривът предстои.
2: Среднощен Радио Експрес.
3: И сега на финал, уважаеми слушатели, това е разказа на Адриан Малдорор Лазаровски. Емил Янев не успя да завърши този реалити роман или просто не е искал да го завърши този реалити роман, защото се появява разказвачът, който бе и разказвач на глава номер едно, Адриан Малдорор Лазаровски. И неговия разказ, разбира се, както ви казах, за съжаление, сбити и притиснати от времето, се налага по някакъв начин да се опитаме да, така да се каже, да намачкаме това съдържание, за да се побере в нашия ефир. И това се случва и сега. Насладете му се, уважаеми слушатели, защото нашето приключение, нашето среднощно странстване в този последен брой на летните среднощни радиоекспреси приключва. Но, знаете, вълнението продължава. Щом сме на гребена на рока.
4: Твоя идол Пулсара, Верволф, е ранен и в колата намира сили да промълви една дума. Татко.
5: Този момент той изгуби съзнание. Аз можех само да плача и чаках наистина, освен че обичах това момче, исках още повече да, колкото се може, да остане жив, да не загине и да ми разкаже и

0: Не, но като се замислих, много неща започнаха да си идват на мястото, понеже усетих как той беше по-различен, когато на хълта в студиото очите му имаха различен цвят и си дадох сметка, че преди е бил с контактни лещи. Тези очи, които видях сега, все едно се гледах в огледалото, все едно бяха моите. И в много други неща, докато пътувахме към болницата, е така като много бърз филм мина през главата ми. Всички тези спомени, които човек фиксира, но не може да не си ги обяснява напълно, не си дава сметка за истините, които крият. И осъзнах колко много сходни неща има помежду ни.
1: Даваш ли си сметка, коя е майката на това?
0: Ами, всъщност имаме ни подозрения, но го чакам съответно той да...
1: Неговия разказ.
0: Да. И когато стигаме в спешното, веднага го вкараме в реанимацията и след малко идва един лекар, който ни казва, че раната не е толкова сериозна, че ще оживее. И на следващия ден да отидем за едно свиждане с Енджи и аз естествено нямам търпение този момент да настъпи. И когато най-накрая настъпва този момент и се срещам с него...
1: Как го преживя това денонощие на така мъчителното търсене?
0: Изпълнен с тързания, да. С най-различни въпроси. През цялото време беше страх, че лекарите нещо са сбъркали. Че беше ме страх да не пък да си отиде момчето и да се стане най-страшното. Понеже ако наистина това беше моят син, не бива
2: син,
0: толкова...
2: Таман намери детето так, си и да го изгубиш.
0: Точно така, най-накрая успях да го открия и да го изгубя точно сега, когато вече съм го намерил, би било отвратителна подигравка на съдбата с мен. И ако това се случише, мисля, че онзи взрив, който съм планирал, определено ще се постарая да го направя много по-опустошителен.
1: Така, защото ти нещо чувстваш ли се разколебан в образа и идеята за големия взрив?
0: Ами, ако това наистина се окаже моят син, не знам просто дали...
1: Би било много нелепо да го намериш след 3 дни.
0: И аз самия да сложа край на нещата.
1: Да.
2: Има вече за какво да живееш.
0: Точно така. И когато най-накрая чувам разказа му, той ми казва отново, татко, и когато отваря очи, когато влизам при него, и ми разказва, че всъщност това го е научил от Гюнтер, при когото е бил в Дортмунд през...

0: като когато съм се родил, когато се е родил всъщност Вервулф, тя е била с него и накрая, когато се сближили достатъчно с Гюнтер, той най-накрая му е признал тази истина. И Вервулф ми разказа, че имал съмнения...
1: Всъщност Гюнтер е знаел повече за теб, отколкото самия ти.
0: Да, то винаги е така, когато някой е след тебе с някоя жена и вече естествено да. Тази информация, аз няма откъде да... Аз даже си мислех, че любимата ми е загинала още тогава, а се оказа, че живяла известно време след раждането на Вервулф. И именно поради това, че е търсил баща си, той е намерил този Гюнтер и затова е дошъл. Цялата тази лотария, всички тези усилия, всички тези негови игра на роли и така нататък е било с цел да научи нещо за мен. И въпреки, че до последно е знаел и е виждал приликите между нас, той все пак като един разумен и интелигентен младеж искал всичко да наистина да. И за да не се поддаде на това субективно усещане, е бил при Гюнтер и едва на 25-ти всъщност
1: на Рождество Христово.
0: Точно на Рождество Гюнтер му е споделил истината.
2: Така, нашето голямо и мащабно странстване сред рок-нотите приключва, уважаеми слушатели, с това 15-то издание на нашите летни приключения със среднощния Радио Експрес, културния влак, който се превърна в музикален, за да ви разведе и с най-тъмните струни на рок-легендата, която срещнахме в този рок-реалити роман, наречен Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. 14 глави, 14 разказвачи, 14 участници в една голяма история. Всичко това обобщихме и сега е време да се разделим. Но съвсем не за дълго, уважаеми слушатели, защото, както вече казах малко по-рано в предишните предавания, това никога не е края. Нашата музикална вълна ще продължи както винаги. А сега останете на вълните на програма Христо Ботев и Лека нощ. Рокът е с нас.

0: Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Последното за месеца предаване е отново на бразилска вълна, но с един друг албум на една друга любимка, Гал Кошта. Ao vivo no Castro Alves с Луис Мейра. Един запис от преди 12-ти на години, но излязъл сега 26-та. Корасон Синьо, Миня Вос Миня Вида, Елвим да Баия, Шегаджи Салдаджи, Мосер Мулиер Е Ей, Онде Деуш Поса Меувир, Камиза Амарела, Вапор Бланко, Лондон, Лондон, Елушосо. Акварела до Бразил няма да ни умръзне тази седмица в тези часове да слушаме други версии на тази прекрасна композиция и финалът Сабадо Ем Копа Кабана.

0: Obrigада! Muito obrigada!
1: Музиката, която обичам тук по програма Христо Ботев, с мен Людмил Фотев.